0: Do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
1: Vijesti. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, a trenutačno je dostupno, to jest uređeno, 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima. Na raspolaganju su i 73 državna stana, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
2: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
1: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskoga gospodarstva.
3: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
1: Vijesti. Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Evo i izjava dvojice čelnika.
4: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnoga, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije. Razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
1: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne u unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
5: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca, u Drnišu je održano mirno okupljanje, bez transparenata i govora. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blagi znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku, želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blaga. Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blaga.

0: Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca, u Drnišu je održano mirno okupljanje, bez transparenata i govora. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga. A saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz odbora.
2: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
0: Vijesti. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, a trenutačno je dostupno, to jest uređeno, 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima. Na raspolaganju su i 73 državna stana, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
3: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva.
4: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
0: Vijesti. Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Evo i izjava dvojice čelnika.
5: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije. Razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne u unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca, u Drnišu je održano mirno okupljanje, bez transparenata i govora. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga. A saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz odbora.
2: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
0: Vijesti. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, a trenutačno je dostupno, to jest uređeno, 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima. Na raspolaganju su i 73 državna stana, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
3: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva.
4: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
0: Vijesti. Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Evo i izjava dvojice čelnika.
5: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije. Razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne u unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora ruka.

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, i dobro nam došli u jutarnji četvrtkom. Znamo da se sreća nalazi u svemu, treba samo prepoznati znakove, a vi slušate naravno Radio Dubrovnik. Mi smo tu da vas učinimo sretnim jutros i u sve ostale dane. Stoga ostanite uz našu programsku ekipu, a o vremenu i svim ostalim detaljima ćemo nakon glazbenog broja.

Rekli kolika je temperatura, kakva nam je vidljivost i sve ostalo što se tiče meteorologije, pa ćemo reći da je danas vidljivost 20 km, vedro i tiho, temperatura je već 20 stupnjeva Celzijevi. Vlaga nam je 45%, a tlak zraka 1018 hektopaskala, stanje mora 1. I ona možda jedna vijest za sve nas koji žerno iščekujemo kad će pasta prva banja, a da je to temperatura mora koja je već 19. Ne znam, jeste vi već napravili prvu banju? Ako jeste, slobodno nas nazovite, recite kako je bilo, koje je bilo temperature more, je li vam bilo hladno, jeste li uživali? Inače, možemo pričati o tome kad se počinjete kupati i je li vam smeta dok je more hladno. Idemo, jedan lijepi strani blok. Ne vidim što piše, ali svakako su dvije dobre pjesme.

Evo ga, lijepa pjesmica. Kad mislim na to, a 6.33 je Ivana Bašica kuha najbolju kavu na svijetu, reklo bi se. Ivana, hvala našoj novoj divnoj kavi koja je zamirisala cijelu našu zgradu. Ladi nam Ćosić bira opet sjajnu glazbu. Ono što slijedi je The Tour. Ma gledajte kako to fina glazba, kako to sve lijepo. Biram, tako se zove.

6.44, lijepo je, toplo je vani, svi će onako već fino, već se osjeća to nekako ljeto u zraku, rekla bi. Svakako, 15 minuta do 7 nas dijeli do jutarnje kronike, znate i sami, čućete najnovije informacije, mi smo onda opet s vama oko 7.20, 7.25, sviramo lijepu neku pjesmu, idu nam Song Killers i najnovija pjesma grupe Pavel. Lijepo je, lagano je, jutro je, uživajte uz dobru glazbu i naš Radio Dubrovnik.

0: HR Mreža oglasi.
1: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
0: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
3: Već od 180 eura.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Drnišu je održan mirni prosvjed građana nakon ubojstva mladića.
3: Izvješće o reviziji Državnog odvjetništva i suda u Šibeniku ministar pravosuđa očekuje već danas.
2: Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju javnog novca.
3: Europska komisija objavit će proljetne prognoze gospodarskog rasta i inflacije.
2: Vrijeme je uglavnom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak. U Drnišu je sinoć održano mirno okupljanje u povodu ubojstva mladog Luke. Bez transparenata i govora, skup je imao i komemorativno obilježje, ali i jasnu poruku, sustav se treba mijenjati. Sunčica Cogarić.
4: Na središnji Drniški trg Poljanu ljudi su sinoć stizali iz raznih dijelova Dalmacije.
5: Isplita sam da smo skupa da se ipak vidi da se nešto pokrene, jer on ne može ostati na ovome. Sve se moglo izbeći.
6: Splita smo došli. A šta reći? Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo misao jednog čovjeka i djelo čovjeka. Odgovarat će on za to. Međutim, pitanje je tko će za propust odgovarati.
4: Drnišanka Darija Kulušić, jedna od organizatorica prosvjeda, kaže ustrajeće u svojim zahtjevima.
7: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
4: Trebali smo spriječiti Kristijana Aleksića i zaštititi Lukin život, ponavljaju redom naši sugovornici. Sad preostaje javni pritisak.
8: Svi imaju moć, svak od toga peri. Ne daj Bože da se ikad ikome više ponovi na cijelom svijetu.
9: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
10: Mislim da bi se trebalo utjecati, ali da neće ništa biti od ovoga.
11: Bože daj da bude zadnje na ovakvu temu, da se zadnji put okupljamo ovako.
4: Mirnom okupljanju pridružile su se i neke javne osobe, među njima i drniški pjesnik Frane Bilić.
12: Ja ću danas govoriti jednu pjesmu pripremljenu za ovu prigodu. Pjesma se zove Zašto si ubio Luku. U cijeloj zemlji se treba čuti krik.
4: Težina toga krika pritisla je sinoć Poljanu. Organizatori ističu iza okupljanja ne stoje političke stranke ni udruge, već građani, roditelji, prijatelji i susjedi koji žele poslati poruku da se ovakve tragedije više ne smiju događati.
2: Ministar pravosuđa Damir Habijan već danas očekuje rezultate izvanrednog nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i Državnog odvjetništva. Riječ je o slučaju otprilike 3 godine kada je protiv Kristijana Aleksića podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja, ali nije mu određen istražni zatvor, a do danas nije počelo ni suđenje.
13: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati zato što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam, možemo razmisliti. Da li je to, a sigurno jesu mjere koje bi takve osobe detektirale unutar sustava, ne samo unutar kaznenog sustava, odnosno unutar pravosuđa, već i unutar socijale, unutar zdravstva, dakle takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je oslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom. To će biti jedna od mjera koje ćemo predložiti.
3: Općinski sud u Šibeniku oglasio se priopćenjem u kojem uz ostalo navodi da su 2023. na kaznenom odjelu suda radila 4 suca rješavatelja, a bilo je 1213 neriješenih kaznenih predmeta, od kojih je za nekoliko stotina prijetila zastara. Predmet protiv Kristijana Aleksića nije imao prednost pred onima zaprimljenima prije toga, nego su se kazneni predmeti rješavali prema redoslijedu zaprimanja, priopćio je sud u Šibeniku.
2: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama, službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga, a Saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je da se protiv ikoga iz odbora provode bilo kakve istražne radnje.
14: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
1: Jutarnja kronika.
3: Europska komisija objavit će proljetnu prognozu ekonomskog rasta i inflacije u Europskoj uniji i eurozoni. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u travnju zabilježila godišnju stopu inflacije od 5,4%. U eurozoni je inflacija u travnju bila 3% na godišnjoj razini, a u Europskoj uniji 3,2%. A prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, objavljeno je 15. svibnja, inflacija u Hrvatskoj u travnju iznosila je 5,8%. Riječ je o stopi inflacije koja je posljednji put na toj razini zabilježena u listopadu 2023. godine.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada sljedeći tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Za smanjenje inflacije vlada će također predstaviti registar kućanstava koji bi trebao omogućiti da njezine mjere pomoći budu jače usmjerene na najpotrebitije.
0: Ovaj paket će biti drugačiji od prethodnih zato što će jednim dijelom ući u segmente agregatne potražnje i smanjenja ove zagrijanosti ekonomije u koje paketi koji su do sada bili nisu toliko zadirali. A onog trenutka kada nam registar bude u punoj funkciji od 1. siječnja sljedeće godine, što očekujemo, mjere o kojima se radi, ali isto tako i neke kategorije koje do sada nisu bile predmet propitivanja, bit će observirane na jedan drugačiji način jer ćemo zato imati analitičku podlogu.
3: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva. Kojim će se mjerama poticati razvoj industrije idućih 8 godina, analiziramo u mreži prvog od 7 sati i 30 minuta. S gostima iz Ministarstva gospodarstva, sindikata te Zagrebačkog ekonomskog fakulteta razgovarat će Mirjana Grahovac.
2: Vlada će u saborsku proceduru uputiti prijedlog zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije. Na opsežnom dnevnom redu su i izvještaj o izvršenju državnog proračuna za 2025. godinu, te davanje mišljenja na interpelaciju o radu vlade na području reproduktivnih prava žena, koje je pokrenulo 16 zastupnika predvođenih Ankom Mrak-Taritaš.
3: Hrvatski će Sabor po hitnom postupku raspraviti izmjene i dopune Zakona o trgovini, koje će jedinicama lokalne samouprave omogućiti da propišu u koje vrijeme trgovine na njihovu području smiju ili ne smiju prodavati alkoholna pića. Hrvatska je u konzumaciji alkoholnih pića iznad prosjeka Europske unije.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su pregovori s Iranom u završnoj fazi i upozorava da će, ako propadnu, nastaviti napadati Iran. No dodaje da je pravi odgovor Irana spreman pričekati još nekoliko dana. U Teheranu kažu da pregovaraju, iako sve upućuje na to da Amerikanci žele nastavak rata. A uz toplo-hladne poruke iz Washingtona, cijene nafte malo su se smanjile na svim tržištima. Danja Dubravac.
15: Svakoga dana američki predsjednik prijeti Iranu. Najnovije prijetnje Donald Trump izrekao je u govoru diplomcima obalne straže.
16: Sada u Iranu više nema ničega. Njegova je mornarica nestala. Njegove su zračne snage nestale. Gotovo sve. Jedino je pitanje hoćemo li to otići završiti ili će Iran potpisati dokument. Vidjet ćemo što će se dogoditi.
15: Ponovio je da mu se ne žuri zbog međuizbora.
16: Imamo veliku potporu. Ljudi ne žele da Iran ima nuklearnu oružje i neće ga imati, a jako želi postići dogovor. Vidjet ćemo što će se dogoditi, no napast ćemo ga snažno, možda ćemo morati udariti još jače, a možda i ne, no nećemo dopustiti da Iran ima nuklearno oružje i digne u zrak Izrael, cijeli Bliski Istok, a onda dođe ovamo po vas.
15: Istodobno, Iran ne odstupa od svojih zahtjeva u mirovnim pregovorima za koje kaže da se nastavljaju preko pakistanskih posrednika, a iz iranskog ministarstva vanjskih poslova poručuju da nemaju zahtjeve, nego traže svoja prava. A ministar Abbas Araghchi rekao je:
16: Mi ne mislimo da je naša misija odvojena od misija drugih. Gdje god je potrebno da se borimo, borit ćemo se. Gdje god je potrebno pregovarati, pregovarat ćemo. Zadatak koji je država dala svakoj osobi dio je misije koju je dala nama. Da budemo u potpunom skladu s njom, s ciljevima države kao cjeline.
15: Iranska televizija prenijela je priopćenje revolucionarne garde.
17: U izjavi Islamske revolucionarne garde se, uz podsjetnik o uzastopnim porazima američkog neprijatelja, izričito upozorava da će se, ako se agresija protiv Irana ponovi, rat proširiti izvan regije. Naši će vas razorni udarci pogoditi na mjestima koja nikada niste zamišljali.
15: Glavni iranski iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf objavio je na X-u da sve upućuje na to da SAD traži nastavak rata.
3: Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu. Smatra da bi to moglo pomoći u završetku rata s Rusijom. Predložio je i političku obvezu država članica da na Ukrajinu primjenjuju klauzulu o uzajamnoj pomoći, što bi, smatra, pridonjelo sigurnosti cijele Europe. Najavio je da će o toj inicijativi razgovarati s europskim kolegama. Ukrajina je kandidatkinja za članstvo u Uniji, no njezino pristupanje u sljedećih nekoliko godina malo je vjerojatno zbog dugotrajnog procesa reformi i potrebe ratifikacije u svih 27 država članica. Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju kojom podupire stajalište Međunarodnog suda pravde da države imaju obvezu zakonski se nositi s klimatskim promjenama. Protiv je glasalo 8 zemalja, među kojima i Amerika. Riječ je o stajalištu iz prošle godine prema kojem su države dužne smanjivati upotrebu fosilnih goriva i ograničiti globalno zagrijavanje. Iako ono nije pravno obvezujuće, očekuje se da će se na njega pozivati diljem svijeta u sudskim sporovima vezanim za klimatska pitanja. Britanska lokalna postaja Radio Caroline ispričala se nakon što je greškom objavila da je britanski kralj Charles umro, nakon čega je puštena britanska himna. Pogreška se dogodila zbog kvara u računalnom sustavu, pa je slučajno aktiviran protokol za smrt monarha. Riječ je o postaji koja emitira program diljem Južne Engleske.
2: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj. Počinje 16. trodnevna nacionalna akcija Hrvatska volontira s više od 100 aktivnosti diljem zemlje u kojima mogu sudjelovati svi građani. O važnosti volontiranja govore članica izvršnog odbora Hrvatskog centra za razvoj volonterstva Dunja Hafner i mlada volonterka Ana Sabo.
18: Dakle, kroz 3 dana ne traži se da se neko obveže na dulje staze ako možda i nije siguran da li bi to mogao, a drugo je zaista su pokrivena različita područja od sportskih aktivnosti, kulturnih događaja, volontiranja sa starijima, sa mlađima, ekološke aktivnosti, čišćenje otpada, volontiranje u zdravstvu i slično.
19: Pa to je zapravo jako dobra prilika da se informira javnost o volontiranju, jer jako mali postotak ljudi zapravo volontira u Hrvatskoj, sad vjerojatno njih bi se zna što je volontiranje, ali nikada nisu pokušali i mislim da je to jako dobra prilika da se putem tih nekih kraćih akcija ljudi okušaju u tome i eto, ja se stvarno nadam da će neke osvojiti da ostanu u tome duže kao i ja.
3: U Matici Hrvatskoj pod sloganom Matica dobrih knjiga večeras počinje 5. festival knjige. Tijekom 4 festivalska dana predstavit će se novi naslovi matičinih ogranaka u Hrvatskoj, a na festivalu će sudjelovati i ogranci iz Bosne i Hercegovine. Svoja će izdanja predstaviti nakladničke kuće Kršćanska sadašnjost, Fakultet hrvatskih studija, Hrvatski institut za povijest i nakladnik Alfa. A posebni gosti festivala bit će matičini autori iz Belgije, Albanije i Crne Gore.
2: Film Ivone Juke Lijepa večer, lijep dan od danas se prikazuje u hrvatskim kinima. Film je do sad prikazan na nizu međunarodnih festivala na kojima je osvojio 19 nagrada, a 2024. godine bio je hrvatski kandidat za Oscara. Osvrt Ivana Žaknića.
20: U razdoblju od 1945. do 1950. godine u socijalističkoj Jugoslaviji je za protuprirodni blud osuđeno oko 600 homoseksualaca. Iako je Lijepa večer, lijep dan smješten u 1957. godinu u odnos socijalističkih vlasti prema homoseksualcima, kasnije je bitno ublažen, ta brojka daje puno pravo Ivoni Juki da snimi film o toj nelagodnoj tematici koliko god se to nekima doimalo politički oportuno, te popraćeno pričom kako je ovo zapravo trebao biti film o dvojici homoseksualnih hrvatskih branitelja. Kažemo nelagodno jer konzervativna desnica sigurno neće prigrliti ovu temu kao svoju, a liberalna ljevica će doživjeti kao promašaj jer se to ljudska prava homoseksualnih manjina krše i danas. Ostajemo stoga sa strane ideološke stramputice, baš kao i povijesnu činjeničnost svih detalja Jukina ostvarenja, i posvetimo se čistom filmu na čijem početku zatičemo skupinu mladića u vrtlogu ustaškog terora. Upravo zbog tog terora oni će se priključiti partizanima, da bi ih potom zatekli krajem 50. kada se unatoč tome što su dio sustava, nađu na udaru cenzure zbog umjetničkih sloboda. Ubrzo se ispostavlja kako ih partija ne proganja zbog umjetnosti koliko god u ofu slušali Titove govore o devijacijama u kulturi, nego zbog njihove seksualne orijentacije. Estetika crno-bijele fotografije kao metafore crno-bijelog društvenog stanja prisutna od početka, ali je prvi dio Lijepe večeri lijepog dana i sadržajno crno-bijeli od prikaza ustaške strahovlade do tipičnih komunističkih ideologa kojima su suprotstavljeni mladost i ljepota. Stvari u filmu postaju puno zanimljivije kada jedan od dvojice glavnih likova, partijski aparatčik Emir, koji mora suzbiti homoseksualne tendencije, postaje punokrvni dramski lik pa počinje zdvajati nad odnosom prema homoseksualcima. U sljedeće tragedija puna mučnih scena i neleka za gledanje te potom otvoreni kraj uz zvuke Mitske Bela Ciao. Ta pjesma djeluje pomalo istrošeno, njezin buntovni potencijal ovdje je zamijenjen elegijom. No to što se i danas pjeva na slobodno mislećim prosjedima diljem svijeta, podcrtava značaj onoga što je Ivona Juka, fino režirajući komad povijesti, željela reći i o današnjem vremenu.
1: Jutarnja kronika. Na kraju ponavljamo najvažnije. U Drnišu održan mirni prosvjed građana nakon ubojstva mladića.
3: Izvješće o reviziji Državnog odvjetništva i suda u Šibeniku ministar pravosuđa očekuje već danas.
2: Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju javnog novca.
3: Europska komisija objavit će proljetne prognoze gospodarskog rasta i inflacije.
2: Vrijeme uglavnom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak.
3: Emisiju su realizirali tonski realizator Hrvoj Hanzec, speaker Antonio Rašpolić, urednik Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Davor Lulić.
5: Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. Oni su u finalu u Istanbulu s uvjerljivih 3-0 pobjedili njemački Freiburg, za koji je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. Strijelci za englesku momčad bili su Tielemans i Buendia u samoj završnici prvog poluvremena, te Rodgers u 57. minuti. Aston Villa, koja je 1982. godine bila europski prvak, posljednji trofej engleski Liga Kup, osvojila je prije 30 godina, dok je Freiburg i dalje bez trofeja u svojoj povijesti. Sjajan niz nastavio je trener Unai Emery, koji je Europsku ligu osvajao 3 puta sa Sevilom, 1 s Villarealom i sada s Aston Villom, ukupno 5. Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg te Sadea Bečirović do 68 kg ušle su u finala na Europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu, čime su osigurale najmanje srebrne medalje. U kategoriji iznad 84 kg Anđelo Kvesić je izgubio u polufinalu od Turčina Ugura, ali preostala mu je još borba za broncu. Za broncu će se u kategoriji do 75 kg boriti i Ivan Terihaj. Petra Marčinko izborila je četvrt finale teniskog turnira u Rabatu. U meču punom preokreta je s 5-7, 6-2 i 7-6 pobjedila Ukrajinku Kotljar. Sljedeća suparnica bit će Španjolka Buzas Maneiro. Borna Gojo na korak je do glavnog turnira u Roland Garrosu. Naš je tenisač u drugom kolu kvalifikacija pobjedio Portugalca Rošu sa 6-3, 3-6 i 7-6, a u posljednjem trećem kolu suparnik će mu biti Austrijanac Rodionov. Matej Dodik zaustavljen je u drugom kolu kvalifikacija, bolje je sa 6-1 i 6-4 bio Bolivijac Delijen. U posljednjem kolu četvrtfinalne skupine Vaterpolske lige prvaka Ferencvaroš je u Budimpešti sa 16-10 pobjedio Mladost. Zagrepčani su već i prije ove utakmice ostali bez izgleda za nastup na završnom turniru. Stolotenisači Pule prvi put u povijesti osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U finalu su s 2-0 u pobjedama bili bolji od Zagreba. U ženskoj konkurenciji majstoricu finalne serije danas će igrati ekipe Zagreba i Doktora Časla. A u današnji događaja izdvajamo još i završnicu Hrvatskog kupa za rukometašice što se igra u Poreču. U polufinalu će u 17 sati igrati Bjelovar i Podravka, a u 19.30 Sinj i Lokomotiva.
1: Oglasi.
21: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Sto puta sam pomislila, ovdje bi trebala biti klupa.
2: Sto puta sam rekao, ovo raskrižje nije sigurno.
1: Sto puta sam rekla mužu, kad bi bar bilo više sjene u parku.
2: Sto puta sam mislio, netko bi to trebao srediti.
0: Sto puta si pomislio, ovaj put reci na glas. Dođi na radionicu za bolji grad u svoj mjesni odbor ili gradski kotar. Predloži ideju, jer grad Dubrovnik financira pobjedničke projekte do 120 tisuća eura. Raspored radionica potraži na webu za boljigrad.hr. Tvoje ideje postaju djela za bolji grad.

Nadam se da sve ide po planu i da krećete već ili na prvu kavu ili na svoja radna mjesta, da vam je lijepo počeo dan, pa možda da vam počne još ljepše sa jednom lijepom porukom koja kaže: svaki čovjek dolazi na ovaj svijet sa posebnom misijom. On mora nešto uraditi, neka poruka mora biti isporučena, neki posao završen. Niste ovdje slučajno, ovdje ste smisleno i imate svrhu. Nešto će postati savršeno i završeno. I to zahvaljujući vama.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Svibnja 1992. godine oslobođeno je Slano, što je bio ključni trenutak operacije deblokade Dubrovnika. Dan oslobođenja Slanoga obilježava se i kao dan općine Dubrovačko primorje. 21. svibnja 2015. godine Dubrovnik i cijela županija od 15 do gotovo 22 sata bili su u potpunoj telekomunikacijskoj izolaciji od ostatka zemlje i svijeta. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Kristofor, Eugen i Dubravka. Svjetski je dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Unatoč brojnim mjerama, početkom 1465. godine kuga se s Korčule proširila na područje Republike, i to najprije na otoku Koločepu, a potom se vrlo brzo proširila po gradu i župi Dubrovačkoj. Nije pomogla ni odluka da se na gradskim vratima postavi po jedan vlastelin i pučanin koji će paziti i preko cijelog dana sprječavati da u grad slučajno ne uđe netko od okuženih. Grad je vrlo brzo opustio, a vlada održava sjednice u Gružu. Upravljanjem u Republici rukovodila su šestorica vlastele, a postavljaju se straže na svim istaknutim i važnijim mjestima na zidinama i opasnijim točkama u okolo grada. 1466. godine, kada već treću godinu hara bolest svugdje po Republici, Dubrovčani su, da bi se zaustavila žestoka zaraza, sagradili crkvu Svetog Sebastijana, a održavaju se i procesije, koje su u stvari samo pogodovale širenju epidemije. Tako je vlada uz propise o posebnom upravljanju gradom 21. svibnja 1466. godine odredila da se o duhovima održe tri procesije, da se do tijelova posti, a zdravima se zabranjuje jesti meso.
0: 21. svibnja 2015. godine Dubrovnik i cijela županija i onako prostorno izolirani dio Hrvatske, od oko 15 do gotovo 22 sata bili su u potpunom prekidu svih telekomunikacijskih usluga, telefonije, mobilnih usluga, praktično svih mobilnih operatera te internetskih veza. Došlo je naime do prekida alternativnog svjetlovodnog kabela na Mljetu, a spletom okolnosti na magistrali kod Graca presječen je i osnovni svjetlovodni kabel koji povezuje Dubrovnik sa svijetom. Problemi telekomunikacijskog mraka posve su uklonjeni tek oko 5 sati ujutro idućega dana, a telekomunikacijski kolaps uzrokovao je goleme i nesagledive štete. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 21. svibnja 1837. godine u Veneciji je rođen učitelj glazbe i skladatelj Lujo Bizzaro. U Dubrovniku, gdje se nastanio do smrti 1885. godine, privatno je podučavao klavir i glazbu, te bio zborovođa i nastavnik glazbe na gimnaziji. Prema datumima na partiturama, sačuvanim u glazbenom arhivu Male braće, čini se da je skladao više od 30 dijela, koja su bila često izvođena za života i nakon njegove smrti, i ne samo u Dubrovniku, nego i drugdje.
0: 21. svibnja 1959. godine u Leskovcu je rođen satnik Blagoje Kostić, građevinski radnik nastanjen u Dubrovniku, poginuo 22. listopada 1992. godine u zaleđu Dubrovnika kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske izvršavajući ratnu zadaću.
1: 21. svibnja 1970. godine u Dubrovniku je rođen Marin Violić, djelatnik MUP-a i student šumarstva, trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo 2. listopada 1991. godine na Bosanki prilikom izvršenja borbene zadaće dostave naoružanja na položaju Hrvatske vojske kao pripadnik MUP-a.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. 21. svibnja 1992. godine oslobođeno je Slano, što je bio ključni trenutak operacije deblokade Dubrovnika. Slano je bilo pod okupacijom neprijatelja od 4. listopada 1991. godine, a njegovim zauzećem bila je prekinuta komunikacija Split-Dubrovnik. Oslobođenjem Slanoga započela je deblokada Dubrovnika poslije koje su se srpsko-crnogorski agresori povukli s ovoga područja. Sve je počelo neprijateljskim napadom sa željom konačnog probijanja do Neuma i Metkovića. Nakon nekoliko dana borbe, napad je slomljen i 1. Svibnja hrvatske snage krenule su u protunapad na neprijateljske položaje, napredujući prema Dubrovniku.
2: Od samog početka napadnih djelovanja izražena želja oslobađanja Slanog postojala je kod svih postrojbi na ovom dijelu ratišta, a posebno dubrovačkih. Prateći napredovanje hrvatske vojske u zaleđu, prvi su prema Slanom u noći s 20. na 21. svibnja krenuli pripadnici OMB-a Dubrovnik iz svoje baze na otoku Ljakljanu. Spajanjem Tigrova, pripadnika 115. brigade hrvatske vojske i odreda naoružanih brodova Dubrovnik, 21. svibnja Slano je oslobođeno. U borbi prsa u prsa poginuo je pripadnik OMB-a Goran Gojković, a ranjeni su Vlaho Goce Bazelji i Antonio Kusovac, kojega je neprijatelj i zarobio. Narednih dana uslijedile su teške borbe s neprijateljem, koji je uspio organizirati čvrstu obranu iznad Slanoga uz prometnicu prema Orahovom dolu i Zavali, sve do 7. lipnja, kada hrvatska vojska zauzima Zavalu. Toga 21. svibnja 1992. godine na južnom bojištu poginuli su i pripadnici 4. brigade Zenge, Draško Čalušić i Veljko Zelić, te pripadnik 1. brigade Zenge Slavko Pleša. Istoga dana 21. svibnja 1992. godine kao civilna žrtva u domovinskom ratu na dubrovačkom području poginula je Bosiljka Jovanka Doer iz Zatona, rođena 1926.
0: Tog 21. svibnja ratne 1992. u Dubrovniku su oglašene dvije zračne uzbune. Prva u 14.15 završila je u 16 sati, dok je druga trajala od 17 sati 28 minuta do 19.45. Toga dana, za vrijeme prve uzbune, neprijateljski zrakoplovi raketirali su otok Šipan. U tri navrata raketirana su oba veća naselja na otoku, Suđurač i Šipanska luka.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Danas se do 16 sati očekuje završetak najzahtjevnijih radova sanacije odrona na padini Srđa. Predstavnik izvođača Franko Berović iz tvrtke Karst.
1: Najzahtjevnija zato što sama pristupačnost terena, točnije nepristupačnost, nije dozvoljavala klasičnoj mehanizaciji da ugradimo stupove, već smo morali uz pomoć helikoptera. Cijela barijera se sastoji od mreža, stupova i sajli. To je fleksibilna zaštitna barijera gdje je prilikom nekakvog odrona stijenskog materijala ona apsorbira taj udar i hvata praktički u mreži sami kamen ili odlomljenu stijenu. Definitivno najizazovnije je sama organizacija, jer tu moramo zatvoriti jedan trak ceste kada bilo što radimo u blizini same ceste. To je državna cesta, promet je gust i sama organizacija doprema sve te mehanizacije i alata za samo bušenje sidara prije same montaže stupova. To bi rekao da je to logistički najteže i naravno organizacija samog helikoptera.
0: Izdana je građevinska dozvola za projekt rekonstrukcije i nadogradnje sportsko-rekreacijskog centra Čibača. Nakon odobrenih više od 2 milijuna i 100 tisuća eura bespovratnih sredstava iz ITU mehanizma, izdavanjem građevinske dozvole projekt ulazi u konkretnu fazu realizacije. Gradonačelnik Mato Franković uručit će u podne u maloj dvorani studentskog doma ugovore o sufinanciranju programa sportskih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s poteškoćama u razvoju. Ukupna vrijednost je 124 tisuće eura, a dodijeljenim sredstvima sufinanciraju se aktivnosti edukacije stručnog kadra, nabavke sportskih rekvizita i opreme, stručnog rada i natjecateljskog programa sportaša s invaliditetom.

0: dionica autoceste A1 između čvorova Prgomet i Split u smjeru Dubrovnika bit će zatvorena ujutro do 7 sati. Dakle, uz dionicu autoceste A1 koja je zatvorena između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, svakako je važna informacija za sve koji putuju u bilo kojem smjeru. Dakle, večeras ću ponoviti još jednom, zatvara se između 19 i 7 sati sutra ujutro u smjeru Dubrovnika, između čvorova Prgomet i Split. Još ćemo dodati da su gužve u prometu teretnih vozila na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, već sada su višesatna čekanja, a za sada u putničkom prometu nema dužih zadržavanja.
1: Zvijezdana, hvala vam lijepa na ovom javljanju. Svima želimo dodatan oprez i sretan put gdje god krenuli.
0: Hvala i vama, čujemo se, do slušanja.
1: Do slušanja.

E sada malo, ko nema vode, tko nema struje, pa evo, što se tiče vode, od 8.30 do podne, bez vode će biti dio ulice uz Jadransku cestu i to parni kućni brojevi od 36 do 50, te kućni broj kao i neparni kućni brojevi od 3 do 11 u ulici Maslinata. E sad imamo iz Elektrojuga popriličan broj informacija. Pa tako će danas od 8 do podne bez struje biti naselja Trnova i Mravinci. Zatim zbog radova na trafostanici Hodilje od 8.30 do 13 sati Hodilje i Malo Selo neće imati struje. Također zbog radova na trafostanici Sveti Mihajlo od 8 do 14 bez struje dio Lapada. Od 8 do podne bez struje dio stare jezgre zbog radova na mreži Sveta Klara i također od 9 do podne dolazi do prekida opskrbe električnom energijom za naselja Tušići i Karasovići. Evo, puno je toga, nadam se da ste sve upamtili, uglavnom vam je sve tu negdje od 8 ili 8.30 pa do 13-14 sati, nadam se da ćete biti spremni, da ste već unaprijed ovo negdje i pročitali. Mi sada sviramo pjesmu koja nas je predstavljala ove godine na Eurosongu, Andromedu i Lelek, i uskoro u našem studiju očekujemo jednog zanimljivog gosta, pričat ćemo o jednoj lijepoj humanitarnoj akciji.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Otvorili smo preuređeni Market Tomy u Dubrovniku na adresi Janka Bobetka 34. Uz redovne tjedne akcije i dodatne uštede s karticom vjernosti, povodom otvaranja vas čeka i poseban letak s ponudama. Tomy, znaš što voliš?

0: Kao što sam obećala, u našem studiju evo imam dragog gosta, uvijek rado viđenog u našem programu, to je Miho Katičić, predsjednik Lionsa. Miho, dobro jutro, dobro nam došao.
1: Dobro jutro i hvala na ovim lijepim riječima.
0: Evo, vas da te lijepo viđeš, što znači da vas da imaš zanimljivih stvari koje ćeš nam prenijeti. Lionsi neumorno rade na dobrim dijelima gdje pomažu onim potrebitima. Pa evo, uskoro nas čeka još jedna akcija, aktivnost koja će se dogoditi, a koja u stvari je tu da potakne i sve nas da sudjelujemo u nekim dobrim, rekli bi, donatorskim stvarima koje nekome mogu zaista promijeniti život nabolje.
1: Tako je, radi se o donatorskom revijalnom meču teniskom između poznate naše Dubrovkinje Ane Konjuh i isto tako poznatog mladog Dubrovčana Ante Kolundžije, koji je nažalost imao nesreću pa je sad u tenisu kolicima, međutim on je teniski reprezentativac. Moram reći da su i Ana i Ante rado prihvatili biti sudionici ove naše aktivnosti koju radimo, i to moram reći odmah u startu, u suradnji sa Rotary klubom Dubrovnik, koji su, moram reći, i to vrlo rado prihvatili ovu ruku suradnje, što mi je posebno drago jer postoji nekakva predrasuda da naši klubovi ne surađuju, što je apsolutno neistina, što ćemo mi pokazati ovom aktivnosti, a i drugim aktivnostima koje spremamo u lajonističkoj godini koja u našem pokretu, u našoj organizaciji kreće od 1.7. ove godine pa do 1.7. do godine. I naravno teniski klub Dubrovnik koji je pružio svu organizacijsku pomoć i što se tiče samog terena, što se tiče djece koji će sudjelovati. Tako da mislim da nas čeka jedan fenomenalan donatorski revijalni meč. I Lions i Rotary klub tijekom svog djelovanja već tradicionalno kroz silna godišta, evo Lions klub Sveti Vraho je prošle godine proslavio 35. godinu kao najstariji klub u Hrvatskoj, organiziraju razne donacijske aktivnosti usmjerene potrebitima. Evo, ovaj put ćemo našu aktivnost usmjeriti i sve te donacije koje ćemo prikupiti usmjeriti našem mladom sugrađaninu Anti Joviću iz Mokošice kojem treba liječenje. Evo, mislim da je ovo početak te akcije, aktivnosti, i moramo evo i ovom prilikom pozvati naše drage sugrađane da nam se priključe.
0: Moramo reći da je to u nedjelju 31. svibnja. Da, da ne bi mislili da je to sad, sutra, prek sutra, znači popodne u 18 sati.
1: Tako je, popodne u 18 sati, s tim da ćemo već oko 17 sati početi sa laganim uvodom u cijelu tu priču uz DJ-a. Evo, moram spomenuti, hvala ti što si pristala biti voditeljica tog cijelog našeg događanja, te aktivnosti. Bit će u organizaciji teniskog kluba Dubrovnik, kao što je bilo za nedavnog VTA turnira, jedan mali revijalni susret između djece, roditelja, Ane, Ante, tako kao uvod u sam taj meč. Oni će odigrati po dogovoru nekakvih po ure, tri kvarta odure, i to je cijela priča. A mislim da, evo, treba napomenuti da ćemo mi u objavi za medije navesti i žiro račun Lions kluba Sveti Vlaho Dubrovnik, gdje će moći svoje priloge, svoje donacije uplatiti oni koji eventualno neće moći doći na sam taj meč, a na sam dan meča će biti se moći na samom terenu, teniskom terenu u Lapadu, u dvije zato posebno napravljene donatorske kutije ubaciti donacije za taj meč. I kao što sam rekao, sve te aktivnosti Lions kluba i Rotary kluba su uvijek usmjerene na potrebite, uključujući ovog puta pomoć Antijoviću.
0: Miho, lijepo, radite lijepe stvari. Evo, rekao si, Lions klub Dubrovnik je najstariji klub u Hrvatskoj. Zaista ste proslavili divno, imali ste slavljeničku cijelu godinu. Možemo li se malo osvrnuti na zadnju godinu koja vam je bila prilično intenzivna, baš zbog tih proslava koje ste radili, gdje su vam došli i kolege iz cijele Hrvatske da vas podrže. Evo, možda neke akcije koje su vrijedne spomena.
1: Pa svakako je u cijeloj toj laonističkoj godini krucijalna središnja stvar bila ta proslava koju smo imali koncem 10. mjeseca prošle godine. Svi nekako kažu, evo, nedavno smo bili na konvenciji u Splitu, svi prilaze i kažu da to mogu samo Dubrovčani. Ja ih malo korigiram, kažem, to je ono što nam je Bog do stari ostavili, a ni mi nismo zabaciti, pa kad se to sve spoji, onda prihvaćam da to mogu samo Dubrovčani. To je bilo uistinu prekrasno, od Lazareta gdje je bila konvencija, od kazališta Marina Držića gdje je bila središnja proslava, pa do plaže Banje gdje smo imali opet aktivnost, gdje smo skupljali donacije za našu sugrađanku, odnosno stanovnicu Janjine na Pelješcu, Fani Antičević i njenog brata, gdje se skupilo 2.500 eura. Zatim moram spomenuti Dan bijelog štapa, gdje smo od te aktivnosti u turističkoj zajednici grada Dubrovnika u Pikadu za slabovidne pogodi i osvoji nabavili pametni štab za našu sugrađanku Eli Radić, za našu tradicionalnu božićnu akciju gdje opet primamo donacije naših vinara od Konavala, Hercegovine do Pelješca. Smo prikupili dovoljno novaca za kupnju 5 koljevki za bebe za našu neonatologiju u Dubrovačkoj bolnici. Za nedavni Dan planeta Zemlje u suradnji sa sjajnim našim mladim sugrađaninom Marijanom Šitnikom iz udruge Maritimo Recycling, koji, evo, već je ne samo nacionalno nego i međunarodno poznati, neki dan je izašao članak o njemu u National Geographicu, koji od plastičnih čepova proizvodi očale, rozete dubrovačke, privjeske od tune. I tako radili smo akciju na Banjama opet, gdje smo očistili plažu i prikupili određeni broj plastičnih čepova uz pomoć iz donaciju Dubrovačkog Crvenog križa. I onda smo ispred palače Sponza opet prikupljali novac i pomogli nažalost nedavno poginulom našem mladom sugrađaninu Maru Kalauz, odnosno njegovoj obitelji, njegovoj udovici i petero maloljetne djece. Evo, činimo dobro i mislim da je to u najboljoj tradiciji, pa ja bih rekao još iz vremena Dubrovačke republike, koja je uvijek znala pomoć onima koji su bili u potrebi.
0: Miho, čestitam na svemu ovome što ste radili, a vi, dragi slušatelji, zapišite datum 31. svibnja, nedjelja, u 18 sati, dođite čak i ranije, dođite na ovaj lijepi donatorski događaj, na ovu revijalni meč Ante Kolundžije i Ane Konjuh, evo što nam organiziraju Lionsi i Rotary klub Dubrovnik. Naravno, još jednom zahvaljujemo i tenis klubu koji je otvorio svoja vrata i podržao ovu akciju. Miho, nadam se da ćemo se čuti mi još koji dan prije toga, da ćeš doći u jednu od naših emisija, sigurno da ljude podsjetimo. Svi su nam dobrodošli, neka nas je što više.
1: Svi su dobrodošli. Moram i to reći, pohvaliti prije svega moju bivšu ustanovu, odnosno grad Dubrovnik, koji je preko javne ustanove Športski objekti Dubrovnik obnovio teniske terene krasno, tako da to je sad kad je bio VTA turnir, svi su se divili. To je konačno jedan objekt kakav Dubrovnik zaslužuje, da Bog da i svi drugi športski objekti izgledali kao što sad izgleda teniski tereni u Lapadu. Tako da mislim da je to sad apsolutno jedno mjesto okupljanja. Mislim da neće biti samo za tenis, nego i za druga događanja, druge aktivnosti. Kao što su me obavijestili iz tenis kluba Dubrovnika, ovom prilikom zahvaljujem i Mariju Konjuhu, predsjedniku kluba, koji je stvarno dao sve od sebe. Tu ima oko 900 mjesta. Evo, očekujem da će teniski tereni u Lapadu za ovu aktivnost, za ovaj krasan donatorski revijalni meč biti puna.
0: Miho, hvala puno, pozdrav svim Lionsima i Lionsicama i Rotarijancima koji sudjeluju u ovome. Ja vam želim još puno uspješnih akcija. Mi ćemo svakako biti tu podržati i popratiti sve što radite. Radite zaista dobra djela i, dragi slušatelji, dođite i vi, budite dio ovoga, učinite dobro djelo, podržite i uživajte u stvari jednom fantastičnom meču koji će nam naši vrhunski tenisači pružiti. Evo ga, sve sam rekla, tako mi?
1: Sve je rečeno. Hvala na pozivu i hvala što uvijek Radio Dubrovnik i ti posebno pratite naše aktivnosti. To nam puno znači, jer u biti mi to radimo naravno kako bi dali podršku onima koji su u potrebi, u ovom slučaju Anti, ali i mnogima drugima. Vidljivost je jako bitna i kao najava, ali i poslije, da se vidi da smo mi stvarno napravili ono što smo obećali, onda nam ljudi vjeruju i onda se uključuju i u ove aktivnosti i nadam se da će i ovu aktivnost se uključiti i podržati na svojim donacijama.
0: Hvala lijepa, Miho Katić je ovo bio, predsjednik Lionsa. Do neke sljedeće prigode, želim ugodan dan.
1: Hvala.

0: HR Mreža Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
3: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: I uvijek negdje oko 9 četvrtkom saznajemo najnovije informacije što se tiče Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Ja želim dobro jutro Renati Roman Dobroslavić.
1: Dobro jutro, draga Darija, i tebi i svim slušateljicama i slušateljima Radio Dubrovnika.
0: Evo, sretni možemo objaviti da večeras, evo, predivan nam je dan i bit će predivna večer, konačno, mislim, počinje i ljeto, možemo najaviti jedan lijep koncert večeras u Kneževu dvoru.
1: Da, evo, vrijeme je na našoj strani, mirni smo što se toga tiče i evo, nema potrebe za nekakvim premještanjima koncerta što je bio slučaj prošloga tjedna. Večeras smo u atriju Kneževa dvora od 21 sat. Našim orkestrom po prvi put ravna maestro Dijana Čobanov, a po prvi put imamo priliku ugostiti jednu fantastičnu flautisticu, njezino ime Irina Stačinskaja i evo, jako nas veseli večerašnji koncert jer ne samo da nemamo tako često priliku ugostiti soliste puhače, već evo zaista posebna prilika da imamo ovako jednu flautisticu svjetskog glasa, velike karijere i zaista jednu pravu umjetnicu. Tako da, evo, pozivam svih da nam se pridruže večeras u dvoru. Čeka nas jako lijepi program. Započet ćemo sa Sorkočevićevom 6. simfonijom, a zatim solisticu slušamo u Carmen Fantaziji za flautu skladatelja Pabla de Sarasate. To je zapravo sarasateska

0: I za kraj slijedi Schubertova Peta simfonija. Iskreno nas veseli večerašnji koncert i nadamo se da će i publika uživati.
1: Ajme, baš lijepo, nekako, evo, čini mi se baš s ovim toplim vremenom da sve drugačije, puno ugodnije i da će vaši koncerti zaista biti svim brojnim posjetiteljima i našim sugrađanima u dvoru veličanstveni kao što jesu. Evo, najavila si jedan poseban koncert, lijepa i ta neka prva suradnja i maestra i solistice sa našim Dubrovačkim simfonijskim orkestrom.
0: Tako je. Evo, zapravo maestro Dijan Čobanov je već rodio dosta u Hrvatskoj. Inače je i gotovo 15 godina glavni muzički direktor Državne opere Plovdiv, student velikog maestra Uroša Lajovica, bio je dobitnik druge nagrade na Matačić dirigentskom natjecanju, kasnije bio član žirija, tako da on zapravo jako dobro priča hrvatski i nastupao je diljem Hrvatske. Evo, zaista nam je drago da ga možemo konačno ugostiti i u Dubrovniku. A evo, flautisticu, već sam i rekla kako je zaista vrhunska umjetnica. Spomenut ću samo da je sa 14 godina već nastupila kao prva flauta Moskovskog državnog simfonijskog orkestra, sa 17 kao članica Moskovske filharmonije, nastupa diljem svijeta, u SAD-u, u Parizu jako često. I definitivno možemo reći da je jedna od najboljih flautistica svoje generacije. Tako da, evo, svi oni koji još uvijek nisu kupili svoje ulaznice u ovom lijepom, kao što si rekla, toplom danu i toploj večeri, nadam se da ćemo uživati u ovom koncertu u dvoru.
1: Tako je, naravno da nas već i utorak čeka sljedeći koncert, pa onda opet u petak jako puno koncerata, sve negdje tamo dok ne krenete i u Svjetski dan glazbe, pa i u neke druge aktivnosti.
0: Tako je, tako je. Dubrovačko glazbeno proljeće zapravo traje sve zaključno sa 18. lipnja. Čekaju nas još mnoga lijepa gostovanja. Stiže nam pijanistica Jasminka Stančul, čelistica Kana Pačko, violinist Oras Šurgot i hornist Carlo Torlontano. I kao što se rekla, zatim slijedi Svjetski dan glazbe 21.6. A potom jedno posebno izdanje festivala opernih arija Tino Patiera.
1: Veselimo se svim vašim novim programima i uspjesima. Renata, hvala lijepa na ovom javljanju i pozdrav našim simfoničarima ma gdje bili.
0: Hvala na razgovoru, čujemo se sljedeći četvrtak.

E, primili smo mail naših dragih slušatelja iz Nove Mokošice, to su Leonel, mama Nikolina i malena Leona, koji pozdravljaju svoju susjedu Maju Ilić, koja nas često sluša, zaželjeli su za nju jednu Terezu, lijepu pjesmu od naše Tereze, ali mi smo Teru jutro spustili poslije našeg gradoplova, stoga ćemo to ostaviti za neki sljedeći put. Mi svakako pozdravljamo svih zajedno, hvala vam što nas slušate, a mi ćemo nastaviti dalje kako nam je po našoj playlisti koju nam je Ladi napravio. Ja vjerujem da će vam se i ova pjesma svidjeti, Gradske cure, ITD Band, ali u jednoj modernoj remix verziji.

Ne znam je li ste tip koji više voli kavu ili čaj, je li očajavate ili ste kavopija, ali za sve one koji vole čaj, danas je Međunarodni dan čaja. A jeste li znali kako je čaj i kada otkriven? Evo, nekoć davno, rekli bi, bilo je to 2737 godina prije Krista. Legenda kaže da je kineski car Shen Nong prvi otkrio tajnu pripreme ovog napitka. A kako? Želio je prokuhati riječnu vodu u posudi na vatri i dok je to radio, vjetar mu je slučajno u vodu donio jedan listić čaja sa stabljike čajevca koja se nalazi u blizini, i kad je car kušao tu vodu, oduševio se njezinom aromom, mirisom i osjetio polet energije. Tako je započela tradicija ispijanja čaja u Kini, u domovini ove biljke. Evo, tada do danas znate da je to omiljeno piće diljem svijeta, pogotovo kod nekih nacija kao što su Britanci ili Česi. Kod nas je više ta kultura ispijanja kave, ali vjerujem da ima i puno vas koji volite čajeve. Znamo i svi koliko ima vrsta čajeva, pa evo ga, možete slobodno s nama podijeliti koje čajeve pijete, kakve čajeve volite i za što vam služe. A ono što je još zanimljivo, da se dnevno u svijetu ispije oko 3 milijarde šalica čaja. Wow!

Evo ga, još malo, još svega 5 minuta i čućete naše jutarnje vijesti koje su u 10. Kolega Mario Buconić je urednik i donijet će vam najnovije informacije. A mi sad ovu dobru pjesmu još malo slušamo pa umiksavamo sljedeću. Ostanite s nama jer poslije 10 opet imamo i zanimljive goste i zanimljive priče.

0: Jutro su nastavljeni radovi na padinama Srđa, tako se do 16 sati očekuje završetak najzahtjevnijih radova sanacije odrona. Izdana je građevinska dozvola za projekte rekonstrukcije i nadogradnje sportsko-rekreacijskog centra Čibaća, nakon odobrenih više od 2 milijuna i 100 tisuća eura bespovratnih sredstava iz ITU mehanizma, izdavanjem građevinske dozvole projekt ulazi u konkretnu fazu realizacije. Hrvatski Crveni križ u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i Ravnateljstvom policije u sklopu obilježavanja tjedna Crvenog križa organizira preventivnu akciju 5 do 12. Na taj se način vozačima motornih vozila nastoji pokazati koliko je ispravan komplet prve pomoći važan za zaštitu i očuvanje njihova, ali i zdravlja ostalih sudionika u prometu. Voditelj službe za sigurnost cestovnog prometa MUP-a Josip Mataja.
1: Ovom akcijom zajedno sa djelatnicima Hrvatskog Crvenog križa želimo ukazati vozačima koliko je važno da u vozilu postoji kutija prve pomoći. Jel ne dao Bog da se dogodi, ali može se vrlo lako dogoditi da ta kutija bude i presudna, odnosno da vama zatreba prva pomoć, odnosno vašima u vozilu, odnosno bilo kojem drugom sudioniku u prometu. Dakle, vrlo je bitno, a znamo svi skupa da prve minute mogu biti ključne, ako se može pružiti pomoć, da to može biti razlika između lake i teške ozljede, a naravno između života i smrti.
0: Gradonačelnik Mato Franković uručit će u podne u maloj dvorani studentskog doma ugovore o sufinanciranju programa sportskih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s poteškoćama u razvoju. Ukupna vrijednost je 124 tisuće eura, a dodijeljenim sredstvima sufinanciraju se aktivnosti edukacije stručnog kadra, nabavke sportskih rekvizita i opreme, stručnog rada i natjecateljskog programa sportaša s invaliditetom, te potpora perspektivnim mladim sportašima s invaliditetom. Večeras je u Atriju Kneževa dvora novi koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Po prvi put će orkestrom ravnati maestro Dijan Čobanov. Kao solistica na koncertu nastupa flautistica Irina Stačinskaja, kojoj je ovaj koncert također prva suradnja s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom. Početak je u 21 sat. Centar za djecu, mlade i obitelje Dubrovnik u Tupu u 16 sati organizira slikarsku radionicu Art Studija Kantunić pod vodstvom Giovane Kličan. Sudjelovanje je besplatno, ali je potrebna prijava. Elektrojug Dubrovnik danas počinje s projektom izgradnje kabelske galerije Lapada, te će zbog izvođenja radova na Lichtensteinovom putu dio prometnice biti privremeno zatvoren sve do 19. lipnja. Za vrijeme trajanja radova promet će se odvijati ulicama doktora Ante Šercera i doktora Roka Mišetića. Iz sporta, nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. U finalu u Istanbulu su uvjerljivih 3-0 bili su bolji od njemačkog Freiburga, za koji je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. To je prvi europski trofej za taj klub još od 1982. godine, kada je bio prvak Europe. Vremenska prognoza za danas: pretežno vedro, umjerena do pojačana, mjestimice i jaka bura, poslije podne prema otvorenom moru prolazno i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, prema otvorenom i valovito. Maksimalna dnevna temperatura zraka 26 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: E sad mi je drago, kao što sam već najavila, da imamo vrlo zanimljivog gosta u našem studiju. Imamo gosta koji će nam pričati o onoj velikoj obljetnici, 27 godina jedne udruge u Dubrovniku. Prije svega, dobar dan, želim Jošku Putiliju, dobro nam došao.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: I čestitam udruzi Mladih Orlando velikih 27 godina, bravo!
1: Da, 27 godina, stvarno impozantna brojka.
0: Joško, ti si od samog početka tamo.
1: Tako je, samog osnutka udruge koji je bio 1999. pa evo s nekim manjim prekidima aktivan uglavnom član udruge, što bi rekli onaj Metuzalem.
0: nisi Metuzalem, ali sigurno je kroz ovih 27 godina kroz udrugu prošlo puno ljudi koji su imali veliku volju, energiju, nešto doprinijeti, donijeti, puno mladih, puno je tamo bilo bendova koji su vježbali, koji su neki kasnije napravili karijere, snimili albume, uvijek se nešto događalo.
1: Da, pa uglavnom mislim u 27 godina, kad pogledaš generacijski, to je već dosta generacija ljudi koji su prošli kroz tu udrugu i iznjedrila udruga jedne, ajmo reći, i određen broj kvalitetnih muzičara koji se profesionalno bave sa muzikom, koji su nastavili taj i prihvatili taj poziv, a i pružala utočište, ajmo reći, u navodnike utočište svim takozvanim, ajmo reći, alternativnim pogledima na muziku, drugačijim nekim pristupom, sve na bazi volonterstva i dobre volje i jako puno truda i odricanja.
0: Iako ono što je nekad možda bila alternativa, danas nije. Znaš, to
1: mijenjaju se trendovi.
0: Mijenjaju se trendovi, ja se sjetim, ne znam, uvijek recimo Porina kao najveće diskografske nagrade, onda tada u neko doba, recimo...
1: Majke dobili Porina.
0: Tako, ili Hladno pivo kao alternativni band, ono, da, kad pogledaš unazad 20 godina, to je možda bila alternativa, danas to više nije tako.
1: Danas je komercijala.
0: Uglavnom, kroz Orlando su prošli mnogi, kako je danas stanje u drugom? Je li imate mladih bendova, je li ima tako te mlade nove energije, tih srednjoškolaca koji žele svirat, koji traže svoj prostor, svoje mjesto pod suncem?
1: Pa evo, ruku na srce, nema ih toliko koliko bi ja recimo volio i očekivao da ih bude, međutim postoji interes u mlađoj, ajmo reći, populaciji ljudi u gradu Dubrovniku za sudjelovanje u takvoj vrsti aktivnosti, odnosno sviranju u bendu. Život je već drugačiji da bi se to nekako bilo stavio u okvire onoga što je bilo prije. Znači, promijenila se situacija na glazbenoj sceni, odnosno danas je dosta lakše pristupiti podacima i dosta je lakše snimiti pjesmu, tako da taj koncept, tamo reći, nekakvog sviranja u prostoru je zanimljiv, još uvijek je zanimljiv, ali već to prelazi u nekakve druge sfere.
0: Da, malo je sve dostupnije što kažeš, danas je to
1: lakše,
0: malo...
1: Lakše je, dosta to bilo teže, evo,
0: iako znam da je problem u stvari bendovima uvijek naći prostor za sviranje, to je stvarno jedan gorući problem kod
1: u gradu Dubrovnik je problem naći prostor ikako, a kamo li za sviranje. Tako da smo mi jako sretni i zahvalni da to još uvijek postoji u ovakvom okruženju i to trebamo, ajmo reći, držati ko kap vode na dlanu i paziti na te prostore i trudi se maksimalno da to što duže ostane na životu.
0: Trudili ste se, Boga mi, 27 godina, stvarno svaka čast i ja želim da se još puno godina trudite da to bude tako. U kakvom je stanju prostor? Vi ga vjerovatno održavate koliko možete.
1: Mi ga održavamo koliko možemo, financijska sredstva su ograničena, a iziskuju dosta ulaganja. Mi to održavamo da bude funkcionalno za sad, koliko možemo, angažiramo firme za popravke, sami sudjelujemo u popravcima, održavanju, čišćenju, uređenju, tako da teško je, ali izvedivo, uz dosta entuzijazma, dosta dobre volje i ljudi koji imaju još uvijek poriv da sudjeluju u temu, imamo nekakve rezultate, ajmo reći.
0: Imate rezultate koje ćemo vidjeti sutra i preksutra. Dakle, spremili ste nam punih dva dana fenomenalnih koncerata, da svi dođemo i zajedno s vama proslavimo velikih 27 godina. Kad sve to počinje i ko će nam sve svirati?
1: Pa evo, ja bih dao jednu uvodnu riječ, da je povodom 27. obljetnice osnutka Udruge Mladih Orlando, organizira se gitarijada koja će se održati 22. i 23. petog, to su petak i subota, ispred prostora same udruge. Oba dva dana su s početkom u 19 sati. Dakle, to će biti događaj na kojem će nastupiti 9 dubrovačkih bendova. Prvog dana će nastupiti C strana High Voltage Tribute AC/DC, Morski i Zimogroz i Nijanse, a 23. petog u subotu će vas zabavljati O'Hara, Mirso, Laskares i SFT. Dakle, za svaki ukus ponešto imamo na repertuaru. I treba naglasiti da je ulaz za oba dana slobodan, a i pobrinuli smo se također da uz dobru zabavu ne budete gladni ni žedni.
0: Odlično, e, to je bitno. Bitno je da se dođe negdje, da se ima što pojesti. Popi, reci mi Joško, ko su od ovih bendova najmlađi?
1: Pa evo, po mom saznanju, SFT je dosta mlad bend. To su trojac koji imaju onaj jedan određeni elektronski izričaj.
0: I zajedno imaju 30 godina. Šalim se. Skoro, malo više.
1: A mi ostali 350. Nijanse su isto mladi bend, mislim mladi ljudi. Ostatak nas je uglavnom
0: iskusno.
1: Iskustvo prevladava tu pred mladošću. Tako da evo, i ovim putem bi pozvao sve mlade koji su zainteresirani za glazbu, za bend, za osnutak nekakvog benda, da su im otvorena vrata i da se svakako jave u Udrugu Mladih Orlando. Napravit ćemo sve što je u našoj moći da im omogućimo uvjete za vježbu, za nastupe i sve što s time ide.
0: Evo, baš lijepo od vas što u stvari pomažete mladima, obzirom da si ti tamo od samog početka osnivanja udruge, znaš koliko je i teško kad si na nekom početku, kad počinješ svirat, pa kad to sve tražiš, i koliko je bitna ta neka podrška starih iskusnih kolega i oni koji su sve to prošli, jer tim mladima treba pružiti ruku.
1: Tako,
0: na početku
1: treba pomoć, jer i dobro pomoć.
0: Da. Nikad ne znamo ko će od njih jednog dana biti jedna velika zvijezda.
1: Tako je. Tako je. Pa evo, ne znam li smije reći, ali Silent je iznikao tamo.
0: Zašto ne bi smio reći? Mislim, pa evo, baš lijepo. Da. I vidiš gdje su danas.
1: Da. Da.
0: Samo nebo im je granica, da.
1: Tako je.
0: Predivne stvari ste evo napravili svih ovih godina, uvijek nekako obilježite ovu godišnjicu.
1: Tako, to je već prešlo u nekakvu tradiciju da to mi zovemo rođendan Udruge Mladih Orlando, da organiziramo takav jedan dvodnevni događaj gdje će nastupiti dubrovački bendovi, ali mislim da je potrebno je naglasiti da udruga tokom cijele godine organizira koncerte kako naših domaćih bendova, tako i bendova ovdje, ajmo reći iz regije, iz Dalmacije, uglavnom dovodi, pa iz BiH organiziramo, i tu je potrebno spomenuti i pohvali ekipu ljudi koje stoji iza naziva Delumbija DIY, DJ Anuki za njegove slušaonice, kao sve simpatizere i članove udruge koji odvajaju svoje slobodno vrijeme i sa entuzijazmom sudjeluju u radu udruge, bez kojih u konačnici ne bi bilo moguće održati udrugu ovoliki broj godina aktivno i tako produktivno.
0: Evo, baš si to sve lijepo rekao. Ja ti čestitam od srca, tebi, svim tvojim kolegama, znači svima iz Udruge Mladih Orlando, čestitam na ovoj velikoj obljetnici. Želim vam puno članova u budućnosti.
1: Da, ušli smo u klub 27.
0: Neka vam dođu mladi članovi koji će možda imati, donijeti neku novu svježu krv, novu energiju,
1: ja
0: pa
1: se iskreno
0: i pripomoć malo da vi možete malo lakše, i da u stvari održe ovu udrugu dugo na životu, da organiziraju gitarijade i lijepe koncerte.
1: Hvala na lijepim željama i nadam se da će se ostvariti.
0: Evo, još jednom, dragi slušatelji, pozivamo vas, dakle, sutra i preksutra od 19 sati, Udruga Mladih Orlando u Staroj bolnici spremila vam je zaista sjajne dubrovačke glazbenike, 9 bendova, nemojte propustiti, dođite, uživajte u dobroj glazbi i u piću, iću, svemu onome tako, što su nam Orlando pripremili. Joško, hvala ti od srca što si došao i podijelio ovo s nama i nadam se da se vidimo uskoro s nekim novim programom.
1: Nadam se. Hvala.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Otvorili smo preuređeni Market Tomy u Dubrovniku na adresi Janka Bobetka 34. Uz redovne tjedne akcije i dodatne uštede s karticom vjernosti, povodom otvaranja vas čeka i poseban letak s ponudama. Tomy, znaš što voliš?

A sad jedna dobra vijest za sve ljubitelje nogometa. Znate li da upravo na današnji dan, i to davne 1904. u srcu Pariza osnovana FIFA, dakle međunarodna organizacija koja je u stvari ovim desetljećima unazad postala globalni upravljač ovim najpopularnijim sportom na svijetu. Osnovali su je predstavnici 7 evropskih nogometnih saveza, Belgije, Danske, Francuske, Nizozemske i Španjolske, zastupaju je Madridski nogometni savez, Švedske i Švicarske. Britanske nogometne asocijacije, iako su bile već etablirane, imale su povijest nogometa prije od svih, nisu u početku bile dio osnivača, no pridružile su se FIFA već sljedeće godine. Znači, postojala je ta potreba za nekim jedinstvenim međunarodnim tijelom, jer se nogomet širio svukuda i dobivao veliku popularnost u Europi i šire. Tako da su sva ta neka različita pravila i interpretacije igre zahtijevale centraliziranu organizaciju koja bi standardizirala nogometna pravila i omogućila međunarodna natjecanja. Danas FIFA broji preko 200 članica, nadmašuju čak i Ujedinjene narode po broju zemalja. Od osnivanja svjetskog prvenstva koje se dogodilo 1930. pa tu je razvoj ženskog nogometa, razni programi za mlade. FIFA je u stvari odigrala ključnu ulogu u transformaciji nogometa iz lokalne zabave u globalni fenomen koji povezuje milijone ljudi diljem svijeta. Evo ga, dakle, svima vama čestitamo osnutak FIFA, barem svima koji volite nogomet. Zar ima neko ko ne voli?

barem tako u tim velikim oblicima, pa možemo kuhati ono vikendima za veću familiju, a preko tjedna se snalaziti s nečim brzim, jednostavnim, ponekad i vani s nekim arendama, jednostavno sebi olakšati. U stvari je najteže ono što ljudi ne znaju što bi vam rekli da kuhate, jer kad bi mi neko rekao tjedni meni, ja bi bila najsretnija. Ja bi to izmišljala, kupovala i sve. Ne znam kako je kod vas, ali evo, čitam da po svijetu zaista postoji taj nekakav food divorce. Pa evo, možda ja da mojim ukućanima objavim. Od danas vam je food divorce, nema kuhanja, razvod od kuhanja. No dobro, volim kuhat, ali kad znam što kuham. Evo, ne znam kako vi, ako imate što podijeliti slično s nama, slobodno nazovite.

A sutra je Norijada ili dan maturanata u cijeloj Hrvatskoj. Evo, maturanti su konačno došli do kraja svog srednjoškolskog školovanja i taj dan će proslaviti potpuno različito u različitim gradovima Hrvatske. Mi znamo da se kod nas slavi u školama, a onda poslije zajednički. Uglavnom i policija upozorava sve da će imati pojačan nadzor, barem u krugu škola i po cesti naravno. A ujedno čestitamo svim maturantima na završenom srednjoškolskom obrazovanju, želimo im sve najbolje u njihovim sljedećim životnim, obrazovnim i bilo kojim pothvatima, čestitamo njihovim roditeljima i želimo im sutra da proslave svoj dan onako kako zaslužuju. Još jednom, dragi maturanti, sretno vam novo životno razdoblje.

Evo još samo 15 minuta, dijeli do podnevnih vijesti, točnije do kraja ovog jutra koje je trajalo od 6 jutros. E, bili smo s vama uz izvrsnu glazbu koju nam je birao Ladi Ćosić, Ivančica, naša Ivana Bašica, osim što kuha najbolju kavu, je bila za tonskim pultom. Ja sam Darija Mikulan Dražanitić i želim vam ugodan nastavak ovog dana i vikenda uz jednu lijepu poruku Martin Luther Kinga. Konačno mjerilo čovjeka nije gdje stoji u momentu udobnosti i pogodnosti, već gdje on stoji u vremenu izazova i provokacija. Do slušanja.

Podne, poštovani slušatelji, Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Vijesti.

0: Treći je dan potrage za mladim instruktorom ronjenja koji je nestao u poslijepodnevnim satima utorka s vanjske strane Lokruma tijekom organizirane ronilačke ture sa grupom stranih državljana. Od tada traje opsežna potraga u koju su uključeni pripadnici MUP-a, Lučke kapetanije i HGSS-a. Vatrogasni brod Orlando s posadom iz javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci, vatrogasni ronioci grada Splita i javne vatrogasne postrojbe Metković te brojni ronioci kolege nestalog mladića. Dobre brojke u predsezoni i niz organiziranih manifestacija obilježavaju početak turističke godine u Orebiću. O rezultatima predsezone te festivalu Peljeških kapetana koji je u tijeku govori direktor turističke zajednice općine Orebić, Mladen Đeldum.
1: Sada je stanje da je preko 1000 gostiju na našoj rivijeri i otprilike prvi 4 mjeseca smo bili 1% bolji, a sada 5. mjesec je na razini lanskih brojeva. Drugi dio svibnja su brojna događanja i stvarno je bogat program. I sve završavamo sa 30. svibnja tradicionalnom mornarskom večeri u sklapu Šufit na trgu Mimbeli, gdje će biti večer vina i ribe, glazbe, druženja, tako da je jedna velika zabava. A moram naglasiti da je u ovom terminu se održava u organizaciji Peljeških jedara, održava se i lov na veliku ribu Orebić, isto tradicionalno, gdje je završna večer predviđena 23. svibnja, subotu na parkingu Lučici u Orebiću, gdje će biti velika zabava uz koncert Maje Šuput. Tako da smo eto mi već otvorili ljetne zabave.
0: Večeras je u Atriju Kneževa dvora novi koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Po prvi put će orkestrom ravnati maestro Dijan Čobanov. Kao solistica na koncertu nastupa flautistica Irina Stačinskaja, kojoj je ovaj koncert također prva suradnja s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom. Početak je u 21 sat. Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik u Tupu organizira slikarsku radionicu Art Studija Kantunić pod vodstvom Giovane Kličan. Sudjelovanje je besplatno, ali je potrebna prijava. Iz sporta na turniru na Male Barice 3x3 u Rožatu nastupit će ukupno 24 momčadi. Turnir i ove godine organizira Župa Velike Gospe u Rožatu na igralištu pokraj samostana. Turnir Pohod Rožatu počinje u subotu u 20 sati, a svaki dan osim četvrtka program traje do 22 sata. Završnica je 31. svibnja na blagdan pohoda Blažene Djevice Marije. Vremenska prognoza za dubrovačko područje i stanje u 12 sati. Pretežno je sunčano, mjestimice uz umjerenu naoblaku. Puše umjerena do pojačana bura na moru i tramontana. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Lastovo 22, Čilipi 25, Ploče 26, te Dubrovnik 27 stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1018 hektopaskala. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Ima ona jedna pjesma "Ti me vodi preko rijeka" Olivera Dragojevića, pa ću ja Korli danas reći "Ti me vodi preko rijeka".
3: Ja te mogu voditi samo preko mora.
2: Vodi me preko svih mogućih tekućina koje želiš,
3: preko
2: ali vodi.
3: Čega god.
2: Dobar dan svima.
3: Dobar dan, dobar dan.
2: Mi jesmo, a vi?
3: Niste, jeste, kako ste?
2: Danas smo, ja obrunči, s tri žene.
3: A.
2: Mihajla Soko, Karla Lešević,
3: Marija Laptalo,
2: Bruno Popac. Drž se, Bruno, jedan. Mario, ti ovdje će ti držati tvoju stranu. Ali dobro, tako je da tri smo u vodstvu.
3: Tako je.
2: Onda smo na dvo-dvo. Tako
3: ajde,
2: da
3: izjednačenje.
2: Bruno, pričekaj tri za dvo-dvo.
3: Izjednačenje u poluvremenu.
2: Dobar dan svima. Ovo je onaj Hurt Band, Halo Halo.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Otvorili smo preuređeni market Tomi u Dubrovniku na adresi Janka Bobetka 34. Uz redovne tjedne akcije i dodatne uštede s karticom vjernosti, povodom otvaranja vas čeka i poseban letak s ponudama. Tomi, znaš što voliš?

0: Jesmo ovo mjesec dana do ljeta?
1: Danas, da.
0: O, a 27 stupnjeva. O, lagano. A ono sve kad će ljeto, kad će ljeto.
1: A još nije ni blizu.
0: O,
1: ali dobro. Ja volim ljeto. Ne mogu sa
0: ženom. Ma sve volim. Volim sve i zahvalna sam na svemu i budimo i danas zahvalni na svemu, tako ja sad samo to reklamiram, zahvalnost. A buru, jesi osjetila buru uopće uz ovih 27?
1: Pa ne. Da nisam otvorila prozor i da nije počelo fijukat kroz kuću, ne bi znala da je bura.
0: Vjerovali ili ne, puše bura. A sad vi izičite vonka pa mi recite jeste li je osjetili, nam recite.
1: Ali nije jaka, umjerena. I umjereno nam je oblačno.
0: Što je još od podataka važno?
1: 27 je vanka, tlak zraka 1018, stanje mora 2, more 19.
0: E tu očekivam eventualno neku, barem 20.
1: Ajde, još malo.
0: Ma dobro, ne očekivam ništa.
1: Još dan, dva i možemo se početi kupa.
0: Jeste li osjetili buru, možete nam javiti na 413335.
1: 413355.
0: 12-21 s ove lijeve i desne jedinice, a u sredini dvice. Ništa, idem po hranu, počela sam govoriti u posti. Gladna sam. Dobar dan.

Četvrtak je 21. svibnja, samo mjesec dana dijeli nas od početka onog službenog početka ljeta, a 5 minuta dijeli nas i od današnjeg segmenta koji se zove Na domaćem terenu, kojeg nam je pripremio naš Ladi Ćosić. Ako vas zanima što se to unutra nalazi, nemojte okrenuti stanicu, ostanite na valovima Radio Dubrovnika.

Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobar vam dan i dobrodošli u glazbenu rubriku Na domaćem terenu. Svaki četvrtak u ovome terminu slušamo prve tri pjesme sa naše Krotop 20 tjedne top ljestvice, koje inače ide petkom od 20 sati. Idemo mi odmah na glazbu. Na broju 3 ovoga tjedna nalazi se Marko Kutlić sa pjesmom Uzmi i drugi dio mene. Pjesma je već 6. tjedan među najemitiranjima u Hrvatskoj i donijela je Kutliću povratak u sami vrh domaće pop scene. Publika joj je posebno prihvatila nakon zapaženih festivalskih nastupa i radijskog uspjeha posljednjih tjedana. Na drugom mjestu ostaje Jakov Juzinović i njegova Ja volim, koja se i dalje vrlo čvrsto drži pri vrhu nacionalne liste emitiranja.

Evo nas natrag, vi slušate Na domaćem terenu, glazbenu rubriku posvećenu domaćoj glazbi, a slušamo prve tri pjesme sa našega Kro Topa 20, tjedne top ljestvice hrvatske glazbe na 105 MHz, koja nam ide svaki petak u 20 sati. A mi smo došli do samoga kraja današnje rubrike. Za sam kraj slušat ćemo pjesmu koja je posljednjih dana privukla veliku pažnju evropske publike. Na sam vrh naše liste stigla je Andromeda grupe Lelek, hrvatskih predstavnica na netom završenom Eurosongu. Nakon pobjede na Dori, pjesma je izborila veliko finale Eurosonga, a nastup je bio među najgledanjima još nakon prve polufinalne večeri. Njihov nastup postao je zapažen zbog snažne kombinacije etnomotiva, modernog pop zvuka i upečatljive scenografije inspirirane hrvatskom tradicijom. I to bi bilo sve od mene za ovo današnje izdanje rubrike Na domaćem terenu. Iz studija Radio Dubrovnika lijepo vas pozdravlja autor i voditelj Iste Ladić Osić. Slušamo se ponovno za tjedan dana, četvrtak 12:30. Ostanite uz našu poslijepodnevnu ekipu koja vam donosi još puno korisnih informacija te naravno dobre glazbe.

0: Ti me vodi, reka sam na početku.
1: Reci mi to, to.
0: Sve smo zaboravili što smo se dogovorili, ali Karla je tu i sve mi napominje.
1: Evo, ja ću napomenuti.
0: Ti ćeš sa mnom pred penziju roditi, držat ćeš me za ruku.
1: Dogovorim.
0: I šaptat ćeš mi Marija sad to, Marija sad to.
1: Može, i crtat ću ti kockice
0: može,
1: i kućice.
0: Može, sve smo se dogovorili, a dogovorili smo se i za Kvizagrad.
1: Jesmo. Danas tražimo jednu dosta specifičnu dubrovačku riječ koja meni onako jako mi je draga, lijepa je.
0: Obožavam
1: i jedinstvena.
0: I čak ne mogu čuti onu drugu verziju koju ćemo izgovoriti, nikako.
1: Tražimo dubrovačku riječ za lepezu.
0: Tebi je ono ovako kad čuješ lepeze.
1: Zašto lepeza? Ne znam.
0: Sva se naježim, ali treba će nam, evo umalo sam rekla, ja ne smijem uopće tumačiti jer svaki put skoro odgovorim. Uskoro će nam trebati lepeze.
1: Da, jer krenule su vrućine, brzo će nam i ljeto i to je onako najefikasniji i najjednostavniji način da
0: mahalo
1: se brzinski malo ohladite, mašete. Da,
0: molit ćemo.
1: E, napomene.
0: Da niste sudjelovali u trećem, četvrtom i petom, jer onda nemojte danas. A ako niste sudjelovali ili barem dobili nagradu u trećem, četvrtom i petom Honey Dua, onda nas možete zvati. U 13.
1: U 13.00.

0: Najbolja glazba. Radio Dubrovnik.
1: Ako se pitate po čijem izboru?
2: Dubravke Boku.
1: Tako je. Tu smo se malo promijenili u tim nekim šihtama, pa danas, znači, Dubravka Bokun bira. Vi uvijek možete izabrati nešto za sebe što posebno volite. 413-335.
2: 413-355, nemojte se stiditi, slobodno nas da nazovite.
1: A htjeli smo reći za ovaj dio lopade.
2: Tako je, koji je bez struje, još ste 40-ak minuta bez i onda će se sve vratiti u normalu.
1: Ne znam, nije još ono klime pa se sve ne smije upaliti u isto vrijeme, je?
2: Ne znam, to nikad nije preporučivo da se sve pali u isto vrijeme.
1: Uzmite moskare ili vantajl, kako ono? Vantajla i kako

14 sati i 1 minuta, Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik. Vijesti.

0: Zlatko Mateša podnio je ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Naglašava kako je odluku donio svjestan trenutka u kojem se hrvatski sport nalazi, te potrebe da fokus javnosti, institucija i cjelokupne sportske zajednice bude usmjeren isključivo na ono što je najvažnije, potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti unutar hrvatskog sporta na svim razinama. Ostavku su komentirali i saborski zastupnici Mostov Marin Miletić i Marija Lugarić iz SDP-a.
1: Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter Majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka. Nama je ovo nedovoljno. Želimo da se svaki euro istraži, koga je ukrao, ko je što plaćao. Majstor je dolazio, dijelio je lovu kako je htio. Želimo da robijaju oni koji su krali od države, od naroda, od naših talentiranih sportaša.
2: Ova ostavka je samo potvrda da jučerašnja sjednica odbora je zapravo bila samo šarada s ciljem kontrole štete i razvodnjavanja priče. Ono što smo na jučerašnjoj sjednici odbora je bio, bila su zapravo dva interna obračuna. Jedan sportski i jedan unutar stranački. I danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica. HDZ je stvorio politički okvir za ovakav sustav i Plenkovićev režim nema ga namjeru promijeniti.
0: Grad Dubrovnik nastavlja sufinancirati programe sportskih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s poteškoćama u razvoju. Danas su u Studentskom domu potpisani ugovori s 9 sportskih udruga ili klubova, a ukupna vrijednost je 124.000 eura. Gradonačelnik Mato Franković, a potom i predsjednica Atletskog kluba Dubrovnik, Ana Alamat.
3: Grad Dubrovnik je prvi grad u Republici Hrvatskoj koji je uveo posebnu stavku sufinanciranja programa za osobe s invaliditetom u okviru športskih udruga grada Dubrovnika. Moramo nastaviti s istim programom i praksom i u budućnosti. Nadam se naravno i priključivanju većeg broja klubova. O tome i ovisi fond financijski, dakle što veći broj klubova se pridruži, samim time ćemo mi osiguravati i veća financijska sredstva.
4: Mi inače imamo 15 polaznika, već 3 godine zaredom smo čak napravili natjecanje za njih, Kids Athletics, napravili smo inkluziju sa djecom kluba, ove godine smo odlučili nešto drugačije, a to je prvenstvo Dalmacije u Troboju na stadionu Lapad, jer ipak imamo atletsku stazu sada. To vam je u 9. mjesecu, jer u stvari još spremamo i ovu konferenciju sportu uz otvoreno prvenstvo Dubrovnika u atletici.
0: Grad Dubrovnik, Hrvatsko kulturno društvo Napredak Dubrovnik i Francuska alijansa organiziraju predstavljanje knjige Moje uspomene na Hrvatsku, Jean-Michel, rođen kao Francuz, umro kao Hrvat, posvećene vukovarskom branitelju Jean-Michelu Nicolieru. Predstavljenje je u 18 sati u dvorani Ivana Pavla II. U samostanu Svete Klare. Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, poslije podne uz umjerenu naoblaku, puhat će umjerena do jaka bura, na otvorenom moru i sjevero-zapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 18 do 20, a najviša do 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Dobili smo neke obavijesti, odnosno ti si dobila neku obavijest.
1: Mi smo.
0: Da čujem.
1: Mi smo, samo ti ne znaš o čemu se radi.
0: Jer ja ne vidim.
1: Ti nisi na kompjuteru. Hitni radovi sutra, sanacija oborinske odvodnje, Zagrebačka ulica kod Kapelice. Prometovanje u tom dijelu odvija se uz korištenje privremene prometne signalizacije. Nije tu baš ni široko za signalizaciju. U subotu u ulici Kralja Petra Krešimira 4. kod kućnog broja 20. Znači, sutra ovaj dio Zagrebačke kod Kapelice, a u subotu ulica Kralja Petra Krešimira 4. kućni broj 20. Jedan i drugi dan radovi su od 8 do 15 sati. Imajte na umu, od 8 do 15 Zagrebačka, znači ovaj dio Kapelice, i Petra Krešimira 4. kućni broj 20, hitni su radovi na sanaciji oborinske odvodnje.
0: Ako ne morate s autom, nemojte.
1: Privremeno će vam signalizirati kako
0: i kuda.
1: I kuda? Od 8 do 15. Mi se budimo, vidiš, uz Meritas.
0: Mm-hmm.
1: I se ti probudi?

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Otvorili smo preuređeni Market Tomy u Dubrovniku na adresi Janka Bobetka 34. Uz redovne tjedne akcije i dodatne uštede s karticom vjernosti, povodom otvaranja vas čeka i poseban letak s ponudama. Tomy, znaš što voliš?
2: 100 puta sam pomislila, ovdje bi trebala biti klupa.
3: 100 puta sam rekao, ovo raskrižje nije sigurno.
2: 100 puta sam rekla mužu, kad bi bar bilo više sjene u parku.
3: 100 puta sam mislio, netko bi to trebao srediti.
4: 100 puta si pomislio, ovaj put reci na glas. Dođi na radionicu za bolji grad u svoj mjesni odbor ili gradski kotar. Predloži ideju, jer grad Dubrovnik financira pobjedničke projekte do 120 tisuća eura. Raspored radionica potraži na webu za boljigrad.hr. Tvoje ideje postaju djela za bolji grad.

0: Mi smo čuli juhu kad, kad pojedu ptice.
1: Svaki put juhu kad pojedu ptice.
0: Dobro, to je ono ribok i kako, Nojk.
1: Imamo i mi naš ribok i Nojk. Ovako, odlučili smo možda reći nešto korisno, pa ću vam ja onda preporučiti sutra, nije to preporuka, ali da znate, od 9 do 14, dio Zatona, radi se na trafostanici Zaton Mali 2, Mohovo broj 44 i 46 bez struje, znači od 9 do 14.
2: A u mene je od 8 do 11, područje Barutane i Osojnika će također biti bez struje, od 8 do 11.
1: Znači ti pročitat izvođača sljedećeg, ti si mlađa.
2: Like li?
1: Dobro.
2: Valjda.
1: Dobro, like li?
2: Ima novi album, jako je dobar.
1: Ja znam i Mel Dumej. Mislim, znam.
2: Znam i ja.
1: A Teddy Swims.
2: Dobar trio nam
1: dolazi. Dobar trio, slušamo ga cijeli, bez prekida.

0: oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
2: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Idemo u Čateš.
5: Brzo, odmah.
6: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
10: Već od 180 eura.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zbog slučaja Aleksić, ministar Habijan pokreće stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda.
0: Zlatko Mateša dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.
2: Europska komisija u proljetnoj prognozi upozorava na jačanje inflacije i usporavanje gospodarstava Unije.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka, temperatura i do 29 stupnja.
2: Protiv dviju sutkinja općinskog suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan, predstavljajući rezultate provedenog nadzora. Utvrđeno je da su sutkinje neopravdano dugo držale spis iz 2023. protiv Kristijana Aleksića, ubojice drniškog maturanta. Protiv Aleksića je tada podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen, a nije mu počelo ni suđenje. Najavljene su i zakonske izmjene, među ostalim uvođenje kazne doživotnog zatvora. Detalje donosi Ivana Šubarić.
3: Rezultate nadzora nad Šibenskim općinskim sudom predstavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Temeljem tog nalaza utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno, dakle postoje prema nama, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez uzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci, dakle bez da je bila poduzeta i jedna radnja. Na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije ćemo, odnosno kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati pretraženi sudbeni vječan stegovni postupak. Dakle, kada govorimo o ove dvije sutkinje i govorimo o svojoj nadležnosti, a to je ono što mogu pokrenuti sam stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
3: Odgovorio je na tvrdnje Šibenskog suda da je sudaca premalo, a predmeta previše.
4: Ako se ne varam, u Šibeniku je 192 predmeta, u Varaždinu je 294 predmeta. Dakle, nije nikakva veća opterećenost. Druga stvar, svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih 2 godine koliko sam na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu.
3: Ministar je najavio i zakonske izmjene na kojima će raditi radna skupina. Uvešće se kazna doživotnog zatvora, produljiti mjera nadzora nakon kaznenog djela, a sucima omogućiti cjelovit uvid u prijašnje slučajeve okrivljenika. Na pitanje o ostavci Habijan odgovara.
4: Moja ostavka je svaki dan ovdje. Dakle, premijer je taj ko o tome treba odlučiti. S druge strane, ako govorimo o ostavci, ja ju čak gledam, to je najlakše dati. Ja mogu dati ostavku i vratiti se na svoj posao gdje sam bio prije, pa ako hoćete u bilo kojem pogledu, bilo bi mi puno jednostavnije. Ali sam odlučio, ja bih rekao čak možda i ovaj teži put, ostati ovdje i pokušati neke stvari promijeniti.
3: Poručio je ministar pravosuđa.
2: A ostavku je dao predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša. Na čelnom mjestu bio je 24 godine. Odluku je, kaže, donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, sportašima i hrvatskom narodu. Kako doznajemo, glavni tajnik odbora Siniša Krajač za sada ne planira slijediti Matešin primjer. Inače, Zagrebački županijski sud na prijedlog USKOK-a blokirao je imovinu svih okrivljenika u aferi Hrvatskog skijaškog saveza. Više u prilogu Aleksandre Funes.
5: U objašnjenju svoje ostavke Zlatko Mateša ističe potrebu da se javnost usredotoči na najvažnije, potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti unutar hrvatskog sporta na svim razinama, te u priopćenju još dodaje.
6: Smatram nužnim da institucije temeljito preispitaju i analiziraju poslovanje i djelovanje svih sastavnica sportskog sustava u interesu njegove vjerodostojnosti i budućnosti, počevši od najvećih saveza, neovisno o udjelu javnih sredstava u njihovim proračunima. Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
5: Međutim, USKOK je objavio da je blokirana imovina okrivljenika u istrazi korupcije u Hrvatskom skijaškom savezu. Vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Također, određene su i privremene privremene mjere za osiguranje da se ne otuđe ili opterete nekretnine okrivljenika u Zagrebu, Poreču, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, za koje se sumnja da su nezakonito stečene, te novac računa, poslovni udjeli i dionice vrijedni oko 2 milijuna eura. Još jučer na sjednici saborskog odbora za sport Mateša nije dao niti naslutiti da će nakon nepuna 24 sata biti bivši. Stoga su danas slijedili komentari. Marin Miletić iz Mosta i SDP-ovka Marija Lugarić.
7: Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter Majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka. Nama je ovo nedovoljno.
8: Ova ostavka je samo potvrda da jučerašnja sjednica odbora je zapravo bila samo šarada s ciljem kontrole štete i razvodnjavanja priče. I danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica.
5: Prva reakcija ministra sporta Tončija Glavine.
9: Vidim te ostavke kao jedan i doprinos jednoj kompletnoj promjeni koja je očito i više nego jasno je potrebna. Ovo sada što slijedi je jedna velika promjena, praktički jedna prava reforma sustava sporta i mislim da je ona dobrodošla za sve sportašice i sportaše, a da će isto tako imati podršku hrvatske javnosti.
5: Nakon ostavke Marijana Kustića, koji je bio na čelu Nogometnog saveza, doznaje se da će vijeću HOA ostavke dati i čelnici ostalih loptaških saveza, košarkaškog, vaterpolskog, odbojkaškog i rukometnog, što je dovoljan razlog za smjenu starog i izbor novog vodstva HOA. Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač nije dao ostavku. Rekao nam je da na tom mjestu ostaje kako bi pripremio izvanrednu skupštinu odbora. Još se ne zna u kojem će se roku održati, a na njoj će se birati novo vodstvo Hrvatskog olimpijskog odbora.
2: Europska komisija objavila je proljetnu prognozu za ovu godinu. Zbog globalne situacije predviđa ubrzavanje inflacije i usporavanje gospodarstava eurozone i cijele Europske unije. Što se tiče Hrvatske, očekuje se da će i ove godine imati jednu od najviših stopa inflacije u Uniji, 4,6%, no iduće bi se godine ona ipak trebala smanjiti. Istodobno, hrvatsko gospodarstvo nastavit će rasti brže od prosjeka eurozone i Europske unije, iako sporije nego do sad. Opširnije Ivanka Jelinčić-Jurin.
10: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je veliki energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo, ubrzao inflaciju i negativno djelovao na ekonomiju, ističe povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis.
11: Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
10: Zato komisija predviđa da će u eurozoni rast BDP-a u ovoj godini biti tek 0,9%, a iduće 1,2%. Za Hrvatsku ove godine predviđa rast za 2,7%, te malo niži iduće godine. To pokazuje da je Hrvatska i dalje među gospodarstvima koja najbrže rastu u Europskoj uniji i eurozoni, poručuje premijer Andrej Plenković.
12: Da razumijemo gdje je Hrvatska u odnosu na prosjek Europske unije, komisija projicira rast u 26. na razini cijele Europske unije na 1,1%. Dakle, naš projicirani rast je puno veći nego što je to prosjek Europske unije.
10: Kad je riječ o stopi inflacije u Hrvatskoj, komisija očekuje da će ove godine iznositi 4,6%. Na nju će vlada odgovoriti već idući tjedan novim paketom mjera.
12: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
10: Visoka inflacija najveći je problem za građane, ali i za konkurentnost našeg gospodarstva. A vidjet ćemo kako će turizam izdržati visoke cijene, ističe bivši SDP-ov ministar financija Boris Lalovac.
13: Nažalost, nikakvim administrativnim mjerama inflacija ne može suzbiti, da je ovo već peta godina inflacije i da jedino ozbiljne strukturne reforme, gdje smo više puta pozivali vladu na razgovor i pokušati ozbiljno zajednički rješavati određene strukturne probleme u društvu.
10: Dodaje da za usporavanje inflacije treba dulje razdoblje i kad bismo odmah počeli raditi na strukturnim promjenama, tek za 2 do 3 godine inflacija bi usporila na 2%.
2: Sabor je raspravljao o izmjenama zakona kojim se regulira prihvat i boravak tražitelja azila. Na oporbene zamjerke da Hrvatska reagira prema uputama Brisela, ministar Božinović uzvratio je da se sigurnost granica ne brani galamom, žicama i statusima na Facebooku, nego odgovornom politikom. Raspravu je pratio Milorad Čikanjić.
14: Broj traženih azila lani je pao za 44%. Odobrenih azila bilo je 25 od ukupno 1236 podnesenih zahtjeva. Tu je statistiku braneći zakonske izmjene predočio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, odbacujući oporbene zamjerke.
15: Da se sigurnost granica ne brani galamom, floskulama, već uređenim sustavom i kontinuiranom odgovornom politikom, što je dokaz da se u tri mandata ove vlade nismo suočili s problemima migracija na koje nismo bili u stanju adekvatno odgovoriti.
16: Za ovakav nastup u kazalištu biste dobili pljesak. Da smo imali prostor stampedu ilegalnih migracija i nažalost niste vi nadošli, nego Europska unija promijenila ploču jer im gori pod prstima, pa su vam dali slobodu da možete djelovati.
14: Komentirao je Mostov Božo Petrov. Nerijetko svjedočimo potresnim slikama stradavanja migranata, napomenula je SDP-ova Sandra Krpan.
17: Vode li hrvatske institucije službenu evidenciju o smrtnim slučajevima migranata i nestalih osoba na granici?
15: Nažalost, ljudi stradavaju. Broj tih stradanja nije mali. Ove godine 22 osobe su poginule. Prošle godine 14, pretprošle 20, 23, 10, 22, 24, 21, 15 osoba. I uglavnom se radi o utapanjima, o prometnim nesrećama, o podhlađenosti.
14: Odgovorio je resorni ministar. Ovim se zakonom nastavlja usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s onim europskim donesenim u okviru pakta o migracijama i azilu, čija puna primjena kreće 12. lipnja ove godine.
2: Sjedinjene Države podignule su optužnicu protiv bivšega kubanskog predsjednika Raula Castra. Tereti ga se za rušenje dvaju civilnih zrakoplova 1996. kojima su upravljali protivnici kubanskog režima. Trump ovo naziva velikim danom, ali dodaje da pojačavanja napetosti neće biti jer se Kuba raspada. Iz Havane pak poručuju da je optužnica politički manevar bez ikakve pravne osnove. Anabela Lajkauf.
18: Tri male cesne koje su tog 24. veljače 1996. s Floride poletjele prema Kubi, za pilote i posadu imale su članove antikastrovske organizacije Brothers to the Rescue. Dva su zrakoplova srušena, treći je uspio izbjeći tu sudbinu, a u to vrijeme Raul Castro bio je ministar obrane i izdao zapovjed za njihovo rušenje, zbog, kako tvrde Kubanci, narušavanja zračnog prostora te zemlje. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel poručio je da je ovo pokušaj opravdanja suludog američkog plana vojne agresije, no Donald Trump kaže:
19: Vidjet ćemo što će se dogoditi. Ta zemlja se raspada, mi oslobađamo Kubu. Neće biti eskalacije, mislim da zato nema potrebe.
18: Kubanci međutim ustraju na tome da je ono što se dogodilo prije 30 godina bio čin samoobrane, a zamjenik kubanskog ministra vanjskih poslova Carlos Fernandez de Cosio kaže da je to praksa Amerike, iznositi optužbe kako bi opravdala agresiju protiv suverene države.
19: To je prijetvorno. Te optužbe nemaju nikakav pravni, politički ili moralni temelj i mora ih se sagledati kao dio agresivnih napada kojima svjedočimo cijelu ovu godinu. Ovo nije izoliran događaj, nego dio tog sramotnog čina.
18: Vršitelj dužnosti američkog ministra pravosuđa Todd Blanche s konferencije za novinare na Floridi poručuje kako očekuje da će Raul Castro, kojemu su sad 94 godine, provesti ostatak života u američkom zatvoru. Na pitanje kako očekuje da će se to dogoditi odgovara:
19: Izdan je nalog za njegovo uhićenje, tako da očekujemo da će se ili sam pojaviti ovdje ili će se to učiniti na neki drugi način.
18: Ipak Blanche je odbio slučaj Castro usporediti s onim predsjednika Venezuele Nicolasa Madura, koji je uhićen u akciji američkih snaga i odveden u SAD gdje čeka suđenje.
2: Latvijske oružane snage i NATO-vi zrakoplovi traže bespilotnu letjelicu koja je ušla u latvijski zračni prostor. Vlasti su pozvale stanovnike na istoku zemlje blizu granice s Rusijom i Bjelorusijom da se sklone u zatvorene prostore. Baltičke zemlje sve češće prijavljuju ulaske dronova, a latvijska vlada dala je ostavku prošlog tjedna zbog načina na koji je rješavala te izgrede. Ponekad je riječ o ukrajinskim letjelicama koje Kijev lansira prema Moskvi, no ruske snage preusmjere ih elektroničkim ometanjem, kao što se prije dva dana dogodilo u Estoniji.
20: Aktivisti humanitarne flotile za pojas Gaze koji su bili pritvoreni u Izraelu pušteni su iz zatvora i do kraja dana bit će deportirani u Tursku. Uhićeni su u izraelskoj luci nakon što je tamošnja mornarica zaustavila njihove brodove u međunarodnim vodama. Postupanje policajaca prema njima pod vodstvom ministra Itamara Ben-Gvira izazvalo je međunarodno zgražanje i ukor

0: I dalje traje potraga za roniocem koji je prije dva dana nestao blizu otoka Lokruma. Riječ je o 26-godišnjem instruktoru koji je bio na organiziranom ronjenju sa skupinom stranih državljana. Morsko dno danas je pretraženo specijaliziranim podvodnim dronovima, a u tijeku je pregled snimki, rekao je u izjavi medijima lučki kapetan Mato Kekez.
1: Ukoliko nam se ne pokaže to pozitivno, ronjec će još jedan put pretražiti teren. Obzirom na stanje mora, vjetar, površinski kurenat i donji kurenat, a ako danas nam rezultat bude negativan, morat ćemo proširiti područje potrage i dakle sa zrakoplovom i sa još plovnim sredstvima. Znači u tom smislu radit će se samo o površinskom traganju. Još tijekom dana ćemo vidjeti da li ima potrebe da još jedan po pretražimo teren i sa ronjecima.
0: U 78. godini umrla je američko-hrvatska spisateljica, esejistica i prevoditeljica Julijen Bušić.
2: Rođena je u Sjedinjenim Američkim Državama, a nakon završenog studija vjenčala se s hrvatskim emigrantom Zvonkom Bušićem. 1976. sudjelovala je u otmici američkog putničkog zrakoplova i postavljanju eksplozivne naprave u njujorškoj podzemnoj željeznici, tijekom čije demontaže poginuo policajac. Julijen i Zvonko Bušić osuđeni su na doživotni zatvor, iz kojeg je ona puštena nakon 13 godina, kada se vraća u Hrvatsku, gdje od 1990. godine radi u uredu hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Pokretala je akcije kako bi se na slobodu pustio i njezin suprug, što se dogodilo tek 2008. godine. Julijen Bušić 1993. objavila je autobiografski roman Ljubavnici i luđaci, u kojem je opisala brak i život sa Zvonkom Bušićem, a ostala su joj važnija djela roman Živa glava o borbi jedne Vukovarke za vlastiti život, te zbirka eseja, kratkih priča i kolumni Tvoja krv i moja.
0: I Sanja Žigar Frljuk.
3: Čuli ste već u dnevnim novostima da je Zlatko Mateša dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. A nogometaši Aston Villa osvajači su Europske lige. Oni su u finalu u Istanbulu pobijedili njemački Freiburg s uvjerljivih 3-0. Petra Marčinko igra četvrtfinalni susret teniskog turnira u Rabatu protiv Španjolke Buzas Maneiro. Dobila je prvi set 6-3. Na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu Katja Jurković izgubila je u drugom kolu. Natjecanje su završili Boran Berak te muška i ženska ekipa u katama. Na završnici Hrvatskog rukometnog kupa u obje konkurencije u Poreču danas su polufinalni susreti rukometašica. U 17 sati igraće Bjelovar i Podravka Vegeta, u 19.30 Sinj i Lokomotiva. U američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi u drugoj utakmici finala zapadne konferencije Oklahoma je svladala San Antonio 122-113 te izjednačila na 1-1 u seriji koja se igra na 4 pobjede. I za kraj čestitke hrvatskoj reprezentaciji koja je na europskom prvenstvu u obaranju i paraobaranju ruke u Budimpešti osvojila 9 medalja, pri čemu 6 zlata.
4: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
5: Prema večeri očekuje se smanjenje na oblake na kopnu i većinom sunčano, osobito na Jadranu, a još poslije podne poneprije na kopnu, ponegdje pljusak, moguće i grmljavina. Vjetar i dalje umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na udare je jak, a na Jadranu bura u jačanju. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, razmjerno vitrovito i toplo. Poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, postoji mala vjerojatnost za pljusak i to većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima. Najniža temperatura od 10 do 15, u gorju i niža, a ponegdje na Jadranu i do 20 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na obali mjestimice do 29. Idućih dana pretežno sunčano i postupno sve stabilnije i toplije. Sjeverni i sjeveroistočni vjetar i bura na Jadranu u subotu će slabiti. Temperatura u porastu. U početkom tjedna moguće i uz dnevnu vrućinu, a na moru ponegdje i uz tople noći.
4: Dnevne novosti.
0: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: Zbog slučaja Aleksić, ministar Habijan pokreće stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda.
0: Zlatko Mateša dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.
2: Europska komisija u proljetnoj prognozi upozorava na jačanje inflacije i usporavanje gospodarstava Unije.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti

0: oblasti, umjerena na oblaka, temperatura i do 29 stupnjeva.
1: Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredila i vodila Marija Gerbic-Njavro.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

U Dnevniku Radio Dubrovnika danas. Treći dan potrage za 26-godišnjim sugrađaninom koji je nestao nakon zarona s vanjske strane Lokruma. Gostima moramo ponuditi vrijednost za novac, a ne iz straha automatski smanjivati cijene u turizmu, poručuje bivši ministar turizma Niko Bulić. Placa u Gružu je zaživjela među građanima Dubrovnika, uvjeren je arhitekt Dinko Peračić. Proslava Norijade sutra u parku na Pločama, policije i gradonačelnik Franković apeliraju da sve prođe bez izgreda. Izdana je građevinska dozvola za projekt rekonstrukcije i nadogradnje sportsko-rekreacijskog centra Čibača. Večeras u gradu predstavljen je knjige o vukovarskom branitelju Jean-Michelu Nicolieu. U Atriju Kneževa dvora novi koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra. U sportskim minutama o nastavku projekta sufinanciranje sportskih programa za osobe s invaliditetom i djecu s poteškoćama u razvoju u Dubrovniku, ali o razlozima ostavke predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Vrijeme sutra, pretežno vedro. Dnevnik Radio Dubrovnika je u 16 sati, s vama će biti Mario Buconić.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednik je Mario Bucanić.
1: Dobro vam dan, poštovani slušatelji, iz Dnevnika izdvajamo.
0: Treći je dan potrage za 26-godišnjim sugrađaninom koji je nestao nakon zarona s vanjske strane Lokruma.
1: Gostima moramo ponuditi vrijednost za novac, a ne iz straha automatski smanjivati cijene u turizmu, poručuje bivši ministar turizma Niko Bulić.
0: Placa u Gružu je zaživjela među građanima Dubrovnika, uvjeren je arhitekt Dinko Peračić.
1: Proslava Norijade sutra u parku na Pločama. Policija i gradonačelnik Franković apeliraju da sve prođe bez izgreda.
0: Izdana je građevinska dozvola za projekt rekonstrukcije i nadogradnje sportsko-rekreacijskog centra Čibača.
1: Večeras u gradu predstavljanje knjige o vukovarskom branitelju Jean-Michelu Nicolieru.
0: U atriju Kneževa dvora koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra.
1: U sportskim minutama o nastavku projekta sufinanciranja sportskih programa za osobe s invaliditetom i djecu s poteškoćama u razvoju u Dubrovniku, ali i o razlozima ostavke predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.
0: Vrijeme sutra, pretežno vedro.
1: Počinje Dnevnik Radio Dubrovnika. Treći je dan potrage za 26-godišnjim sugrađaninom koji je nestao utorak poslijepodne nakon zarona s vanjske strane Lokruma.
0: Morsko dno danas je pretraženo specijaliziranim podvodnim dronovima, a u tijeku je pregled snimki, rekao je u izjavi medijima lučki kapetan Mato Kekez. Istaknuo je kako je tijekom cijele akcije u potragu uključen veliki broj ronilaca, a poslana je i radio obavijest plovilima koji se nađu na širem dubrovačkom području da smanje brzinu plovidbe i povećaju pozornost.
1: Evo što je još rekao o tijeku današnje potrage.
2: Obzirom na stanje mora, vjetar, površinski kurenat i donji kurenat, a ako danas nam rezultat bude negativan, morat ćemo proširiti područje potrage sa zrakoplovom i sa još plovnim sredstvima. U tom smislu radit će se samo o površinskom traganju, a jeli, još tijekom dana ćemo vidjeti da li ima potrebe da još jedan po pretražimo teren i sa ronjevcima. Zaista ogroman odaziv je bio ronjevca iz grada i iz cijele okolice, Cavtata, izuzetan napor i nažalost, evo, ako danas ne budemo imali do kraja dana, a budući nam već vremenske prilike ne idu na ruku, isala se tramuntana, već su tu otežani uvjeti površinskog traganja, tako da ćemo, evo, pretpostavljam, ali ne mogu sa sigurnošću reći, nastaviti sutra. Ukoliko ne nađemo osobu za kojim tražimo, nastavit ćemo sigurno sutra.
1: Nedavni apel ministra turizma i sporta Tončija Glavine da bi djelatnici u turizmu trebali smanjiti svoje cijene za 10 do 20% izazvao je burne reakcije. Ugostitelji na dubrovačkom području naglašavaju da oni sve rade kako ne bi došlo do povećanja cijena, a o smanjenju ne mogu ni razmišljati, poručuje Đani Banovac. Nekadašnji ministar turizma Niko Bulić je 13 godina bio i direktor Hrvatske turističke zajednice. Danas se u mirovini na Pločama bavi privatnim iznajmljivanjem.
3: Strah od toga kakva će biti sezona ne smije nas natjerati da krenemo u jednom pravcu koji je determiniran smanjivanjem cijena pod svaku cijenu. Moj bi naputak bio svim koji participiraju u tome. Preispitajte vlastito stanje prodaje. Ona stara poslovica, svatko je kovač svoje sreće, i u ovom slučaju je ništa drugo nego puna istina. Znači, svak će za sebe procjenjivati što raditi. Jedno generalno spuštanje cijena ne znam kako bi se moglo izvesti, jer toliko je čimbenika i sudionika u lancu koji formira cijenu na različitim razinama, a koja u ukupnosti daje sliku skupoće ili konkurentnosti jedne zemlje ili destinacije.
4: Moja nekakva je teza da komunikacijom moramo raditi što kvalitetniju destinaciju. Znači, ono kad gost izađe iz određenog objekta, bilo je to apartman, hotel ili restoran ili ugostiteljski objekt koji ja trenutno predstavljam, mora izaći zadovoljan.
3: Pa tajna uspjeha u turizmu dugoročno gledano je ravnoteža zadovoljstva domaćina ili lokalnog stanovništva i gosta koji dolazi. Mi volimo reći da su Ploče elitni dio grada, ali parterna infrastruktura, ceste, kad krenete od vatrogasaca i vratite se do Ploča je ispod razine elitnosti. Nema uređenog nogostupa, nema dovoljno širokog nogostupa kad krenete od Viktorije prema gradu, vi se stalno okrećete, da li će vas uhvatiti auto, vi izlazite iz onih stupića da se mimoiđete. Očekujem kad završe radovi na hotelu Argentina, to je veliki problem za sve nas u okruženju zadnje 2,5 godine i ta kalvarija završava, ako Bog da, do kraja lipnja, da će se posebno isplanirati i za sezonu 27. urediti cijeli parter funkcioniranja prometa i pješaka koji borave u elitnim hotelima.
4: Ja bih volio da imamo cjelogodišnju liniju Jadrolinije prema Bariju i prema Italiji. Nažalost je nemamo i vidim da Jadrolinija ukida određene linije, tako da se temu možda ne moramo nadati. Konkretna akcija koju smo uspostavili je ipak bio sa sjeverom Italije iz okolici Trsta. Njihov distributer Mainardi već jednom tjedno dolazi za korisnike svojih proizvoda, gdje moram priznati da nije toliko jeftinije. Dobili smo 10-20% jeftinije namirnice, ali kvaliteta je nemjerljivo veća tih artikala koji dolaze u Dubrovnik. Oni imaju tendenciju da 2 puta tjedno dolaze u naše područje, a nekakav dugoročni plan je da zajednički nekakav distribucijski centar u području Banića probamo organizirati.
0: Dobre brojke u predsezoni i niz organiziranih manifestacija obilježavaju početak turističke godine u Orebiću.
1: O rezultatima predsezone i strukturi gostiju te festivalu Peljeških kapetana koji je u tijeku govori direktor turističke zajednice općine Orebić Mladen Đeldum.
5: Sada je stanje da je preko 1000 gostiju na našoj rivijeri i otprilike prvi 4 mjeseca smo bili 1% bolji, a sada 5. mjesec je na razini lanskih brojeva i mogu vam reći da evo najviše gostiju dolazi iz Njemačke, Bosne i Hercegovine, pa Hrvatska i iznenađenje Velika Britanija, pa je 5. Poljska. Povećanje 40% iz Velike Britanije u odnosu na lani. Drugi dio svibnja su brojna događanja i stvarno je bogat program i sve završavamo sa 30. svibnja tradicionalnom mornarskom večeri u sklapu Šufit na trgu Mimbeli, gdje će biti večer vina i ribe, glazbe, druženja, tako da je jedna velika zabava, a mora naglasiti da i u ovom terminu se održava u organizaciji Peljeških jedara, održava se i lov na veliku ribu Orebić, isto tradicionalno, gdje je završna večer predviđena 23. svibnja u subotu na parkingu Lučici u Orebiću, gdje će biti velika zabava uz koncert Maje Šuput. Također će biti pečene tune, vina i jedna, mislim, zabava prava. Tako da smo eto mi već otvorili ljetne zabave.
0: Placa Gružu u finalu prestižne Europske nagrade za arhitekturu EU Miss World ipak nije pobijedila, no već je biti među 7 projekata u Europi veliko priznanje.
1: Jedan od autora, arhitekt Dinko Peračić iz studija Veljačić Peračić, zadovoljan je kako je placa zaživjela među građanima Dubrovnika, uvažavajući i njihove primjedbe.
6: Mislim da je stvarno dobar osjećaj vidjeti tržnicu da stvarno živi i radi, da ljudi tu dobro posluju, da građani dolaze, kupuju namirnice, da uživaju u međusobnim susretima, u tim malim pregovaranjima, biranju tog voća i povrća, da se tu okupljaju i druže. To je jedna velika stvar za nas kao arhitekte da vidimo da taj projekt stvarno zaživi, da to nije jedan projekt koji je ostao kao crtež na papiru, nego da je to stvarno materializirano i da stvarno po našem mišljenju dobro funkcionira. Čini mi se da generalno su ljudi prihvatili tu činjenicu da se radi o jednom suvremenom, modernom rješenju koji se povezao sa renesansnom strukturom, jer ipak se ovdje nalazimo usred luke, usred jednog dinamičnog, užurbanog grada, svi ti brodovi oko nas su suvremeni, moderni, automobili, moderni, kuće okolo nove koje nastaju su moderne, nego da na neki način ovo se uklopilo i nismo čuli veći broj primjedbi na to da je to nešto što odudara od svog konteksta, da pače puno više tih dobrih komentara kako je to ugodan prostor za, za boravak. Ono što imamo kao naravno primjedbe su to da postoje, zapravo nemamo potpunu zaštitu od kiše, ali tu imamo jedno možda malo nerazumijevanje, radi se o tom da ovo što nas natkriva nad tržnicom, taj jedan trg na kojem se nalazi tržnica, koje je natkriven ovim zapravo tendama, to nije krov, nego su to tende, i koje naravno u nekim situacijama obilne kiše ne mogu dati potpunu zaštitu kao da je to fiksni krov. Ja? Treba biti pošten i iskren. Neke stvari bi se možda mogle tu i možda su mogle biti bolje, ali evo neki konkretni komentara drugih nismo dobili koje bi se mogle eventualno biti neka poboljšanja.
1: Čuli smo arhitekta Peračića, a jedno od poboljšanja bi svakako bilo i da prostor bude u funkciji i u poslijepodnevnim i večernjim satima. Već godinama slušamo kako će postati mjesto društvenih događanja u Gružu, a to je i glavni zadatak nove direktorice sanitata, što je više puta objasnio gradonačelnik Franković. Maturanti će sutra diljem Hrvatske tradicionalnom norijadom proslaviti završetak srednjoškolskog obrazovanja.
0: Iznimka neće biti ni dubrovački maturanti koji će se okupiti u parku na Pločama. Iz policije jasno poručuju da će od ranih jutarnjih sati pojačano nadzirati mjesta okupljanja maturanata, posebno u zonama škola te na svim javnim mjestima i poznatim okupljalištima mladih, kako bi ova proslava prošla bez narušavanja javnog reda, bez oštećenja tuđe imovine i drugih oblika nedoličnog ponašanja pojedinaca.
1: Slična je poruka i gradonačelnika Mata Frankovića.
7: Nema rušenja, nema demoliranja, tamo će biti značajan broj policijskih službenika, ali isto tako rekli smo gimnaziji, odnosno napisali službeno da moraju imati zaštitare. Obavijestili smo vatrogasnu postrojbu grada Dubrovnika da isto tako bude u neposrednoj blizini, a sama opskrba grada, obzirom da se ondje nalazi opskrbna zona, će se vršiti do 10 sati iznimno taj dan. Nakon toga više neće biti moguće jer program maturanata traje do 2 sata i 30, tako smo mi odobrili. Nakon toga će oni svi, svatko u svom aranžmanu, uvijek naravno zabava uslijedi iza toga. Prvo se idu malo odmoriti doma, uhvatiti malo zraka, snage i nastave dalje. Nek se provesele, naši maturanti zaslužili su, ali nek vode računa o sebi, jer život treba nastaviti i nakon tog dana.
0: U Dubrovačkom primorju svečano je obilježena 34. obljetnica oslobođenja Slanoga, dan ponosa, zajedništva i trajne zahvalnosti svim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote utkali u temelje slobodne Hrvatske. Tim povodom položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod spomenika poginulim braniteljima u Slanomu.
1: A izdana je građevinska dozvola za projekt rekonstrukcije i nadogradnje sportsko-rekreacijskog centra Čibača. Nakon odobrenih više od 2 milijuna i 100 tisuća eura bespovratnih sredstava iz ITU mehanizma, izdavanjem građevinske dozvole projekt ulazi u konkretnu fazu realizacije.
0: U Veloj Luci su u tijeku radovi na asfaltiranju i saniranju nekoliko županijskih prometnica. Uređuje se cesta na ulazu u Velu Luku kao i prometnica od središta mjesta do prostorija Veslačkog kluba Ošijak. Radove financira Županijska uprava za ceste.
8: Iz Metkovića Pero Jakić. Predstavnici udruge Baština Neretve iz Opuzena posjetili su Hrvatsko nacionalno vijeće u Donjoj Lastvi u Tivtu u Crnoj Gori, gdje su razgovarali s predsjednikom vijeća Zvonimirom Dekovićem i sa don Antom Dragobratovićem. Članovi Baštine Opuzen Pavo Jerković i Milojko Glasnović, inače poznati osnivači Maratona Lađa, razgovarali su sa svojim domaćinima o važnosti očuvanja kulturne i tradicijske baštine hrvatskoga naroda te o oblicima buduće suradnje putem brojnih projekata. Neretvani su nakon Tivta otputovali u Bar, gdje su tijekom dva dana kanili predstaviti tradiciju, običaje i kulturu baštinu neretvanskog kraja uz neizostavno predstavljanje tradicijskih simbola, među kojima i neretvanske lađe.
0: Grad Dubrovnik, Hrvatsko kulturno društvo Napredak Dubrovnik i Francuska alijansa organiziraju predstavljanje knjige Moje uspomene na Hrvatsku, Jean Michel, rođen kao Francuz, umro kao Hrvat, posvećena vukovarskom branitelju Jean Michel Nicolieu. Predstavljanje je u 18 sati u dvorani Ivana Pavla II. U samostanu Svete Klare.
1: Na predstavljanju će sudjelovati autor knjige Ghislaine Dubois, kao i gradonačelnik Mato Franković te biskup Roko Glasnović. Poslušajmo predsjednika Hrvatskog kulturnog društva Napredak Dubrovnik Marinka Marića.
9: Imamo predstavljanje knjige Moje uspomene na Hrvatsku, Jean Michel, rođen kao Francuz, umro kao Hrvat. Pretpostavljam da svi znaju da se radi o našem vukovarskom branitelju kojega su ove godine

0: nažalost preminuo je u Vukovaru.
1: Večeras je u atriju Kneževa dvora novi koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Početak je u 21 sat, a opširnije nam je rekla glasnogovornica orkestra Renata Roman Dobroslavić.
2: Našim orkestrom po prvi put ravna maestro Dijana Čobanov, a po prvi put imamo priliku ugostiti jednu fantastičnu flautisticu, njezino ime Irina Stačinskaja, i evo, jako nas veseli večerašnji koncert, jer ne samo da nemamo tako često priliku ugostiti soliste puhače, već evo zaista posebna prilika da imamo ovako jednu flautisticu svjetskoga glasa, velike karijere i zaista jednu pravu umjetnicu. Pozivam svih da nam se pridruže večeras u dvoru, čeka nas jako lijepi program. Započet ćemo sa Surkočevićevom 6. simfonijom, a zatim solisticu slušamo u Carmen Fantaziji za flautu skladatelja Pabla de Sarasate. I za kraj slijedi Schubertova 5. simfonija. Iskreno nas veseli večerašnji koncert i nadamo se da će i publika uživati.
1: Grad Dubrovnik nastavlja sufinancirati programe sportskih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s poteškoćama u razvoju. Danas su u studentskom domu potpisani ugovori s 9 sportskih udruga ili klubova, a ukupna vrijednost je 124.000 eura. Gradonačelnik Mato Franković, a potom i predsjednice dvaju dubrovačkih klubova.
3: Grad Dubrovnik je prvi grad u Republici Hrvatskoj koji je uveo posebnu stavku sufinanciranja programa za osobe s invaliditetom u okviru športskih udruga grada Dubrovnika. Moramo nastaviti s istim programom i praksom i u budućnosti. Nadam se naravno i priključivanju većeg broja klubova. O tome i ovisi fond financijski, dakle što veći broj klubova se pridruži, samim time ćemo mi osiguravati i veća financijska sredstva.
4: Sanja Rosan, predsjednica tekvando kluba Šark Dubrovnik. Naravno da nam jako puno znači i nama kao klubu za razvoj, a naravno i djeci i njihovim roditeljima. Treću godinu za redom u ovom projektu, jak smo imali prije djece, tako da ovo nam je stvarno ono, vjetar u leđa ogromni. Imamo za sa 7 djece, pa evo, nadamo se da ćemo još dobiti djece i da ćemo pomoći koliko god možemo.
5: Ana Lamat iz Atletskog kluba Dubrovnik. Već 4. godinu zaredom grad Dubrovnik sufinancira ovaj projekt. Jako smo zahvalni na tome. Mi inače imamo 15 polaznika. Već 3 godine zaredom smo čak napravili natjecanje za njih. Kids Athletics, napravili smo inkluziju sa djecom kluba. Ove godine smo odlučili nešto drugačije, a to je prvenstvo Dalmacije u Troboju na stadionu Lapad, jer ipak imamo atletsku stazu sada. To vam je u 9. mjesecu, jer u stvari još spremamo i ovu konferenciju sportu uz otvoreno prvenstvo Dubrovnika u atletici.
6: Zlatko Mateša podnio je ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Naglašava kako je odluku donio svjestan trenutka u kojem se hrvatski sport nalazi, te potrebe da fokus javnosti, institucija i cjelokupne sportske zajednice bude usmjeren isključivo na ono što je najvažnije, potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti unutar hrvatskog sporta na svim razinama.
1: Mediji saznaju da je odluka o ostavci došla nakon što su jutro ostavke u Vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora podnijeli predstavnici rukometnog, košarkaškog, vaterpolskog i odbojkaškog saveza. Dopredsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza Perica Bukić otkriva da su ostavke podnijeli kako bi na taj način potaknuli promjene u radu Hrvatskog olimpijskog saveza.

0: Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, poslije podne uz umjerenu naoblaku. Puhat će umjerena do jaka bura na otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 18 do 20, najviša do 29 stupnjeva.
1: Vremenska prognoza za vikend:
0: pretežno vedro uz jači razvoj naoblake. U poslijepodnevnim satima postoji mala mogućnost za lokalan pljusak. Tijekom noći i jutra puhat će umjerena do jaka bura, danju umjeren do pojačan na otvorenom moru i jak sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 19

0: do 22, najviša do 30 stupnjeva.
1: 16 je sati i 20 minuta, slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Bruno Papac, spikerica Marija Laptalo, Dnevnik uredio i vodio Mario Buconić.
1: Želimo vam ugodan ostatak dana.

Imam jednu obavest koja će možda i eventualno povremeno otežat i usporit prometovanje. Znači ovako, danas u 17 sati počinju radovi, a to vam je za 32 minute na sanaciji asfaltnog zastora na dijelu ulice Hrvatskog Crvenog križa. Znači u 17 sati radit će se na asfaltu na dijelu ulice Hrvatskog Crvenog križa. Sanacija se događa zbog propadanja kolnika. Za vrijeme izvođenja radova dio prometne trake bit će privremeno zauzet. Zbog čega su dakle moguće već spomenuta povremena otežanja, usporeno prometovanje na navedenoj dionici. E sad, ko izvodi radove, to je važno onima koji su ih platili i nama da budu dobri, a još vam jednom ponovit, 17 sati, dakle, radovi dio ulice Hrvatskog Crvenog križa. Pomalo ljudi.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Sto puta sam pomislila, ovdje bi trebala biti klupa.
2: Sto puta sam rekao, ovo raskrižje nije sigurno.
1: Sto puta sam rekla mužu, kad bi bar bilo više sjene u parku.
2: Sto puta sam mislio, netko bi to trebao srediti. Sto puta si pomislio, ovaj put reci na glas. Dođi na radionicu za bolji grad u svoj mjesni odbor ili gradski kotar. Predloži ideju, jer grad Dubrovnik financira pobjedničke projekte do 120 tisuća eura. Raspored radionica potraži na webu za boljigrad.hr. Tvoje ideje postaju djela za bolji grad.
3: Otvorili smo preuređeni market Tommy u Dubrovniku na adresi Janka Bobetka 34. Uz redovne tjedne akcije i dodatne uštede s karticom vjernosti, povodom otvaranja vas čeka i poseban letak s ponudama. Tommy, znaš što voliš?
4: Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock. 105 rocks for you.

Znamo li, dragi slušatelji, da Udruga Mladih Orlando slavi 27. rođendan? Mi znamo, a voljeli bi da znate i vi i da im pođete čestitat. Imaju program za 27. rođendan sutra i prekosutra. Negdje oko 19 sati je početak. Sutra C strana, High Voltage, Morski, Zimogrozi, Nijanse, a subota O'Hara, Mirso, Laskares i SPT, SFT, SFT, evo ne znam kako se čita, nemojte mi zamjerit, ali to su bendovi koji nastupaju petak i subotu na proslavi 27. rođendana Orlanda. Pa unaprijed vam sretan rođeni.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Otvorili smo preuređeni market Tomy u Dubrovniku na adresi Janka Bobetka 34. Uz redovne tjedne akcije i dodatne uštede s karticom vjernosti, povodom otvaranja vas čeka i poseban letak s ponudama. Tomy, znaš što voliš?

0: yeah!
1: Pretpostavljam da ste vidjeli da je propao dio kolnika u dijelu ulice Hrvatskog Crvenog križa. U 17 su počeli radovi, znači poure se već tu radi, dio prometne trake je zatvoren, moguće su povremena otežanje, usporeno prometovanje na navedenoj dionici. Imajte na umu, znači ulica Hrvatskog Crvenog križa, od 17 sati već poure traju radovi.

0: Samo najbolje od glazbe. Radio Dubrovnik.
1: What we're living in, let me tell ya.

0: Dijana Čobanov, a po prvi put imamo priliku ugostiti jednu fantastičnu flautisticu, njezino ime Irina Sačinskaja, i evo, jako nas veseli večerašnji koncert, jer ne samo da nemamo tako često priliku ugostiti soliste puhače, već evo zaista posebna prilika da imamo ovako jednu flautisticu svjetskog glasa, velike karijere i zaista jednu pravu umjetnicu. Pozivam svih da nam se pridruže večeras u dvoru, čeka nas jako lijep program.
1: Grad Dubrovnik nastavlja sufinancirati programe sportskih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s poteškoćama u razvoju. Danas su u Studentskom domu potpisani ugovori s 9 sportskih udruga ili klubova, a ukupna vrijednost je 124.000 eura. Evo što su nam rekle predsjednice dvaju dubrovačkih klubova.
2: Sanja Rosan, predsjednica tekvando kluba Šark Dubrovnik. Naravno da nam jako puno znači i nama kao klubu za razvoj, a naravno i djeci i njihovim roditeljima. Treću godinu zaredom u ovom projektu, jak smo imali prije djece, tako da ovo nam je stvarno ono, vjetar u leđa ogromni. Imamo za sad 7 djece, pa evo, nadamo se da ćemo još dobiti djece i da ćemo pomoći koliko god možemo.
3: Ana Lamat iz Atletskog kluba Dubrovnik. Već 4. godinu zaredom grad Dubrovnik sufinancira ovaj projekt. Jako smo zahvalni na tome. Mi inače imamo 15 polaznika. Već 3 godine zaredom smo čak napravili natjecanje za njih. Kids Athletics, napravili smo inkluziju sa djecom kluba. Ove godine smo odlučili nešto drugačije, a to je prvenstvo Dalmacije u Troboju na stadionu Lapad, jer ipak imamo atletsku stazu sada. To vam je u 9. mjesecu, jer u stvari još spremamo i ovu konferenciju sportu uz otvoreno prvenstvo Dubrovnika u atletici.
1: Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, poslije podne uz umjerenu na oblaku, puhat će umjerena do jaka bura, na otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 18 do 20, a najviša do 29 stupnjeva. Vremenska prognoza za vikend: pretežno vedro, uz jači razvoj na oblake u poslijepodnevnim satima postoji mala mogućnost za lokalan pljusak. Tijekom noći i jutra puhat će umjerena do jaka bura, a danju umjeren do pojačana na otvorenom moru i jak sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 19 do 22, a najviša do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: More, more, more plovi.
1: Ploviti se mora, preko sinjeg mora,

Dragi prijatelji Moreplova, dobar vam dan. Na početku emisije u kojoj pratimo aktualnosti iz svijeta pomorstva, brodarstva i ekologije mora. Treći je dan potrage za 26-godišnjim instruktorom ronjenja koji je nestao u poslijepodnevnim satima utorka s vanjske strane Lokruma tijekom organizirane ronilačke ture. O tijeku potrage više na početku emisije. Međunarodni dan žene u pomorstvu obilježili smo početkom tjedna, a u nastavku čućete ponešto i ovogodišnjoj temi koja je bila u fokusu obilježavanja.

U Orebiću je u tijeku festival Peljeških kapetana. Govorimo o programu i još jednom izdanju Offshore Challenge Orebić, natjecanja u lovu na veliku ribu, ali i projektu 40 peljeških pomoraca za 40 pomorskih zastava. Uz pregrš dobre morske glazbe po izboru Ladija Ćosića počinjemo i ovo tjedne Moreplove. Za tonskim pultom je Zlatko Vlahušić, ja sam Katarina Lučić-Štampalija.

0: I dalje je u tijeku potraga za roniocem koji je prije dva dana nestao u akvatoriju otoka Lokruma. Riječ je o 26-godišnjem instruktoru koji je bio na organiziranom ronjenju sa skupinom stranih državljana. Ronili su na južnoj vanjskoj strani Lokruma na dubini između 15 i 20 metara. U potragu su uključeni policija, lučka kapetanija, HGSS, vatrogasci. O tijeku potrage više nam je rekao lučki kapetan Mato Kekes.
1: Nastavili smo sa jednakim snagama kako i jučer. Još smo dobili pomoć od Hrvatske vatrogasne zajednice i Hrvatske gorske službe spašavanja sa njihovim ronjacima specijaliziranim za ronjenje na većim dubinama. Pričekali smo moment da MORH odradi sa svojim ronilicama, dakle to su neke vrste dronova podvodnih, da obave svoje izviđanja kombinirano, što znači da prvo jedna ronilica uđe, pretraži područje i na sve sumnjive objekte ili nekakve interesantne pojave koje se događaju, da se onda spuštava druga ronilica da bi utvrdila sa sigurnošću i ne bi li se našlo možda tijelo negdje na tim dubinama. Nakon analize ćemo znati da li fizički treba uputiti ronjeca točno na neku poziciju ili ne. U svakom slučaju, ukoliko nam se ne pokaže to pozitivno, ronjec će još jedan put pretražiti teren. Obzirom na stanje mora, vjetar, površinski kurenat i donji kurenat, a ako danas nam rezultat bude negativan, morat ćemo proširiti područje potrage, dakle sa zrakoplovom i sa još plovnim sredstvima. Znači u tom smislu radit će se samo o površinskom traganju, a još tijekom dana ćemo vidjeti da li ima potrebe da još jedan po pretražimo teren i sa ronjecima. To je veliki, ogroman odaziv je bio ronjevaca iz grada, iz cijele okolice, Cavtata, jedan baš izuzetan napor i ja se moram ovim putem zahvaliti ljudima jer su strašan posao napravili. Potraga iz zraka je učinjena uz pomoć MORH-a, letelicom Pilates, ona je obuhvatila područje od Cavtata zapadno, znači Kalamota, Grebeni, prema zapadu. I te podatke treba izanalizirati, ne može se u toj brzini od nekih 500 km na sat vizualno odmah vidjeti, se podaci valja analizirati. I onda odmakom vremena, i ukoliko se nešto naravno uoči, s odmakom vremena, smjerom i brzinom kurenta moćemo odrediti na koju poziciju treba se preseliti. Smislu traganja. Evo, ako danas ne budemo imali do kraja dana, a budući nam već vremenske prilike ne idu na ruku, isala se tramuntana, provukla je kroz konoj i bacila je vamo na Lokrum, već su tu otežani uvjeti površinskog traganja, tako da ćemo, pretpostavljam, ali ne mogu sa sigurnošću reći, nastaviti sutra. I iz zraka, koliko je moguće i sa dronovima iz zraka, i sa ronjocima i dalje da pretraživamo isti dio terena. I naravno sa svim plovilima koje raspolažemo i javnim i privatnim. I još će izdat radio oglas po kome se svi plovni objekti koji se nalaze u radijusu od 10 milja oko grada Dubrovnika, što praktički idemo do Ponte Odgroja na Mljetu, trebaju spustiti brzinu i pojačati osmatranje.
0: Čuli ste što je danas novinarima o tijeku potrage u Dubrovačkom akvatoriju kazao lučki kapetan Mato Kekes. S moreplovima nastavljamo nakon glazbenog predaha.

0: U programu Radio Dubrovnika već ste imali priliku slušati o festivalu Peljeških kapetana koji se ovih dana održava u Orebiću, a i za ovu priliku o svemu ćemo porazgovarati s ravnateljicom Pomorskog muzeja u Orebiću, gospođom Milenom Gregov-Njakara, koju pozdravljam pri telefonu. Dobar dan vam želim.
1: Lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Evo, zaista bio je upečatljiv početak samog festivala ove godine, sve je onako zaista posvećeno pomorstvu, više nego ičemu drugome, je li tako? Kako su protekli svi ovi dani, kako teče evo sami festival?
1: Pa, kao što znate, evo već 18. smo obilježili u stvari manifestaciju Dana muzeja i otvaranja festivala Peljeških kapetana, kad je uglavnom i otvorena izložba pod nazivom Između oluje i tinte, baština pomoraca, a koja je bila posvećena bogatoj pomorskoj tradiciji Orebića i Pelješca, i na kojoj su predstavljena 23 restaurirana predmeta iz stalnog postava muzeja, od starih dokumenata, vjetrulja, portolana, karata, konzularne isprave recimo iz Dubrovačke republike, slika brodova, fermana, čak i panorame Izole iz Dalmacije, to je Giuseppe Rigali iz 1850. koja je, ne bi vjerovali, duga čak 10,5 metara. Ali čime smo željeli u konačnici prikazati život pomoraca između oluja na moru i tinte kojom su zapisivali svoje priče i putovanja. Inače, sama izložba je bila stvarno jedan, je u stvari rezultat izvrsne suradnje Hrvatskog restauratorskog zavoda i Pomorskog muzeja Orebić, tako da, koja već traje od 2018. godine i u potpunosti financirana sredstvom Ministarstva kulture i medija. Autorica izložbe je voditeljica restauratorsko-konzervatorskih radova Gabriela Savinović, koja je čak i to prilikom je lijepo bila istaknula da je raznolikost samih ovih eksponata i tehnologija njihove izrade uvjetovala i jedinstven pristup u restauraciji, znači svakom predmetu, obzirom na njihovu namjenu, tehniku, izrade, povijesni kontekst i tako dalje. Izložbu je također je u stvari otvorila pročelnica službe za odjel izvan grada Zagreba, doktorica znanosti Ivana Svedružić-Šeparović i moja malenkost, a nakon čega je uslijedilo jako zanimljivo izlaganje pod nazivom Rasuti tereti o restauriranim predmetima iz Pomorskog muzeja izlagača doktora znanosti Ivana Viđana.
0: Ja vjerujem da ne treba posebno naglašavati koliko je za sami muzej i općenito očuvanje baštine važno upravo restauriranje predmeta, tako reći.
1: Od iznimna značaja. Mi smo nekako pokušali iskrenuti pozornost uopće na sami posao restauratora, čiji posao nije samo fizički rad, naravno, nego i koji podrazumijeva veliku preciznost, znanje, odgovornost, ali i poštovanje prema tim starim predmetima i ljudima koji su te predmete i stvorili, ali i koristili. A obično uopće njihov rad često bude nekako tih i sklonjen od pogleda javnosti, a za nas od iznimna značaja.
0: Evo, svakako izložbu možemo pogledati do kada točno, ako nismo spomenuli.
1: Do 15. lipnja izložba će biti otvorena u radno vrijeme muzeja.
0: Što nam se još sprema narednih dana u okviru festivala Peljeških kapetana?
1: Pa evo, mislim da kreće 23. svibnja dječja radionica, likovna radionica za vrtićki uzrast. Potom je 25. i vođena tura kroz Orebić. Pa imamo 28. je folklorna večer, znači folklorne skupine Poloneza i Kuda Stjepan Radić. Pa evo i 30. svibnja je uglavnom i zatvaranje festivala uz mornarsku večer i klapu Šufit, tako da će biti večer vina i ribe i dobre glazbe i veselja i druženja.
0: Predivno, evo, možda vrijedi svakako posjetiti jer je dosta bilo popraćeno i u medijima i na društvenim mrežama nedavno i ono uplovljavanje broda i pozdravi. Dakle, ne samo što se obnavlja ono što je u postavu muzeja, obnavljaju se i zapravo podsjećamo na one neke stare običaje.
1: Pa evo, mi se stvarno trudimo, evo 2. svibnja je muzej obilježio 69. proslavio 69. rođendan. I tad smo eto i odali počast bogatoj pomorskoj tradiciji Orebić, mjestu koje je stoljećima živjelo uz more i od mora stvaralo svoju povijest, tako da smo evo uz zvuk brodske sirene i topa, signalnog topa iz našeg muzeja i zvonjavinu zvona iz Gospodanđela, nekako smo se vratili u ona vremena kad je svaki prolazak broda bio pozdrav mjestu i njegovim pomorcima, ali i jedan snažan podsjetnik na veličinu i značaj naše pomorske baštine.
0: Možete li nas podsjetiti i ovom prilikom na evo, te godine osnivanja Pelješkog pomorskog društva?
1: Pa 1865. godine je osnovano Pelješko pomorsko društvo, kao je jedan vid dioničarskog društva naprednog za to vrijeme. Ono je okupljalo sve pomorce i svoj najveći napredak je doživjelo upravo te godine kad se znači i osnovalo, kad počinje to zlatno doba samog Pelješkog pomorskog društva, koji će kasnije rezultirati i ovim fantastičnim brojkama. To su bili 250 kapetana, 2000 pomoraca, 90 jedrenjaka duge plovidbe, ukupno je tonaže 45.000 tona, što evo je stvarno značilo za sami Orebić, da konačno se svi pomorci cijene taj Orebić zajedno sa Hamburgom i Pireom, da postane mjesto, ne mjesto koje će pozdravljati samo domaći pomorci, nego koje će pozdravljati kapetani iz cijeloga svijeta.
0: Evo, predivno, drago mi je da ćemo za ovu priliku i u ovoj emisiji imati priliku kratko čuti i jednog pomorca iz Orebića koji će nam se javiti iz broda. Vama hvala za ovaj kratki razgovor, vjerujem da ćemo imati još prilike popratiti događana u Orebiću.
1: Svakako, evo, hvala vama i lijep pozdrav svima.

0: A kao što smo prethodno i najavili u nastavku emisije, čućete više o projektu 40 peljeških pomoraca za 40 pomorskih zastava, kojeg je pokrenuo Mario Čendo, pomorac iz Orebića, koji nam se za ovu priliku javio iz Singapura, gdje je trenutno na brodu. Kako je sam naveo, želja mu je bila okupiti 40 peljeških pomoraca koji će zajednički sudjelovati u obnovi pomorskih signalnih zastava koje se tradicionalno koriste kao ukrasi tijekom proslave Gospe od Anđela u Orebiću, zaštitnice pomoraca. Postojeće zastave su dotrajale, a novi se set sastoji od 40 zastava. Ideja je bila da svaku pokloni jedan pelješki pomorac. Mario je svoju ideju uspješno i ostvario, a više o njegovom zanimljivom pomorskom putu i samom projektu poslušajte u nastavku.
1: Evo, lijep pozdrav, moje ime je Mario Čendo i dolazim sa Pelješca, točno iz Orebića. Pomoraca već neki 15 godina i plovim u jednoj, ajmo reći, neobičnoj službi. Nisam ja ni časni palube, ni stroja, ni elektrotehnike, već radim kao voditelj informatičkog, odnosno IT odjela na putničkim brodovima. Srednju školu sam pohađao tu, u gradu, u Pomorskoj, u Lapadu i živio u đačkom domu u Gružu. Računarstvo, onda studiran u Splitu, na fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje i zatim, igrom slučaja, saznao da postoji zanimanje koje spava pomorstvo i IT. I ništa, dobro sam se namučio dok sam dobio priliku, jer nitko u Hrvatskoj nije posredovao u zaposlenju informatičara na brodovima, odakle sad IT-evci na brodovima. Ali nakon mnoštvo pokušaja dobivam posao i odlazim raditi za Carnival Cruise Line i nakon nekog vremena prelazim raditi za Disney Cruise Line i tu sam sad posljednjih 12-13 godina. I evo, upravo sada vam se javljam sa broda, trenutno sam u Singapuru gdje plovim na brodu Disney Adventure. To kako sam ja završio na brodu, to iskreno samo meni nije u potpunosti jasno, ali ja odgovor najčešće nalazim u činjenici da sam iz Orebića i tu svi plove i prije mene i poslije mene i danas imam mnoštvo pomoraca i vjerujem da nisam iz Orebića, vjerojatno nikad mi ne bi palo na pamet tražiti da li postoje IT poslovi na brodovima. Tu tako dolazimo sad do priče, odnosno projekta zbog kojega smo i došli u kontakt, odnosno projekta 40 peljeških pomoraca za 40 pomorskih zastava. Ideja je krenula totalno spontano, ja sam preko moje jedne prijateljice Marije saznam da su pomorske signalne zastave koje se koriste kao ukrasi tijekom proslave Gospod Anđela propale i da su se te žene koje sređuju tu proslavu morale za prošlu godinu skrpiti sa nekakvim zastavicama sa temua ili tako nešto. I ja sam odmah odlučio da to ona se ne smije ponoviti i on ponudio se pomoć. Nalazim set od 40 zastava na internetu, naručujem ih i ono, to je to, bio sam ono sretan, ponosan što sam mogao pomoći, jer to je ipak naša Gospa od Anđela, zaštitnica pomoraca. Ali onda mi nekako, ne znam, nekako mi na pamet da to možda je malo sebično s moje strane, eto, da sam samo ja imam taj osjećaj da sam pomogao i ponosan sam sretan i onda ja to odlučujem da ću to podijeliti sa drugima. I tu počinjem raditi na toj ideji projekta 40 gdje tražim 40 peljeških pomoraca da sudjeluju u nabavi zastava, svak po jednu i time da damo, vamo reći, posebnu priču tim zastavama. Pošto sam, eto, struke koje sam prije naveo i ta primjena tehnologije mi nije strana, pravim web stranicu, odnosno neku vrstu web shopa gdje pomorci mogu sami zabrati zastavu za podršku, odnosno za sponzorstvo, a svi ostali mogu se upoznati sa projektom, koji je cilj projekta, mogu nešto naučiti o signalnim zastavama, šta znače, koja, mogu se zabaviti, mogu prevoditi običan tekst i brojeve u zastave i tome slično. I da, ono, moram priznati da me odaziv za taj projekt oduševio, da je ti svih 40 zastava nestalo u, ono, u nekoliko sati i da je imao osjećaj cijelo javnosti na Pelješcu ovaj projekt nekako prišao srcu i to me još najviše veseli od svega. Mislim, te su zastave uvijek bile tu i uvijek su bili ponos našega kraja, ali imao osjećaj da će sada biti, da će ih se gledat malo drukčije, ono, da će se gledat još malo ponosnije, ajmo reći. I to je to. Ako nekoga zanima sami projekt, može otići na stranicu www.orebit.plus i tamo naći link za projekt 40. Hvala vam na vremenu i interesu i pozdrav svim našim pomorcima. U kojem god kutku svijeta plove, želim im mirno more i da se sretno vrate svojim voljenima. Zdravi i veseli bili.

0: Dio festivala Peljeških kapetana i ove godine je Offshore Challenge koji se održava u okolici zapravo Orebića, a za ovu priliku javit će nam se tko drugi nego gospar Dario Krstičević iz udruge Pelješka jedra. Dobar dan vam želim i dobrodošli u program Radio Dubrovnika.
1: Dobar dan i pozdrav svima slušateljima, hvala vama što ste zvali.
0: Recite mi kako teče ribanje?
1: Evo trenutno, evo puštaju se, mićemo se, pripomištamo, mi tražimo pozicije što bolje na moru, vremenski uvjeti su dobro, dobri, 21 ekipa jutro se slovila iz Lučice na ribolov. Evo gledamo, danas je ispitivanje terena, prvi dan pa ćemo vidjeti.
0: Dakle, još uvijek nema nekog posebnog uspjeha.
1: Dosta su izvađene dvije ribe, ulovljene dvije ribe, ali su puštene, vjerojatno nisu bile validne, znači nisu bile dovoljne veličine pa su ih pustili, ali svakako se boduju.
0: Offshore Challenge Orebić, natjecanje u lovu na veliku ribu, već ga pratimo nekoliko godina, evo hoćete li nam ga malo više predstaviti, zašto je važno tako u nekakvom ukupnom smislu?
1: Već je postalo ustaljeno da smo mi prvi u kalendarskoj godini, prvo natjecanje je uvijek u Orebiću, znači prvi vikend iza 15.5. kad je dozvoljen lov tune. Svi čekaju taj datum i kad ćemo ih mi zvati da je natjecanje odobreno i da idemo u to. Svi se uvijek dobro zabave i uvijek vole doći u Orebiću. Dosta ekipa koje dođu svake godine, uvijek ima par novih ekipa, jer svi vole probati to, doći u Orebić i okusiti se u ribolovu na našem području.
0: Otkud sve stižu ekipe?
1: A evo, uglavnom Split, Kašteli, Dubrovnik, Mljet, imamo prijatelje iz Crne Gore koji su lani bili pobjednici, nisu došli ove godine Slovenci, bili su spriječeni, ali evo, oni su isto uvijek dobro došli, tako osvukle.
0: Bili nam malo pojasnili evo i pravila za sve one koji nas slušaju.
1: Znači, lov na veliku ribu na tunu, igluna, iglana, lampugu i luca. To su ribe koje se boduju. Znači, lov tune imamo ove godine 660 kila kvotu koju možemo uloviti, znači izvaditi na brod. Tune ispod 40 kila se puštaju. Ako se ocjeni da je riba ispod 40 kila, bolje je pustiti jer dobiješ bodove sa snimkom nego ako je doneseš na vaganje, a ona ima ispod 40 kila i onda je to nevažeća tuna. Tako da vade se obično primjerci veći od 40 kila. Ako nisi siguran, pustiš. A ovo drugo, ribe se uglavnom pušta. Luc mora biti isto priko 5 kila, tako da nema baš toliko puno ribe u ovo doba, te druge.
0: A rekordi kroz sve ove godine?
1: Pa bilo je lani, evo sad, nemojte me čapati, ali oko 70-80 kila ribe su bile.
0: I za kraj vjerojatno vrijedi podsjetiti na samu završnicu 23. koja će evo biti zaista
1: je,
0: u stilu.
1: Znači fešta vina, ribe i u koju će nas uvesti tu noć Maja Šuput. Zna se da je ona dobra za štimung, tako da će biti ludo na rivi za sve posjetitelje u Orebiću.
0: Evo,
1: uz lokalne OPG-ove i tunu koja se nadamo da će se uloviti, peće se za cijelo misto, dilit će se i to je to.
0: Evo, preostaje nam samo poželjeti vam sreću na moru.
1: Hvala lipa, eto, rogi ribar svima ostalima.
0: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, bio ovo gospod Dario Krstičević, javio nam iz udruge Pelješka jedra, javio nam se sa Offshore Challenge Orebića koji se održao ovih dana u okolici Orebića. Nastavljamo dalje uz malo glazbe.

0: Za kraj emisije podsjećit ćemo i na događaj s početka tjedna. 18. svibnja obilježili smo Međunarodni dan žena u pomorstvu koji se prema odluci Međunarodne pomorske organizacije ove godine obilježava pod temom unapređenja jednakosti među spolovima za postizanje izvrsnosti u pomorstvu, čime se povukla paralela s temom Svjetskog dana pomorstva koji je također naglasak stavio na izvrsnost u pomorskom zanimanju. Za ovu priliku o svom je zanimanju za naš program govorila treća časnica palube na brodu za prijevoz ukapljenog zemnog plina, naša sugrađanka Antonela Đuraš.
1: Kao što more ne poznaje svoje granice, tako i žene u pomorstvu dokazuju da hrabrost nema svojih granica. Iako smo u dominantnom muškom zanimanju, svakim danom nas je sve više i više i to mene izrazito veseli. Ja smatram da nije spol nešto što nas određuje. Brod i more od nas očekuju nekakve druge kvalitete i vrline, kao što su znanje, disciplina, karakter, volja i malo ljubavi prema moru i onome što radimo. Jer vjerujte mi, ko ni našim muškim kolegama, tako ni nama nije uvijek lako otisnuti se, ne biti doma, biti na brodu, ali upravo su to one stvari koje nas razlikuju. Svim ženama u pomorstvu od srca čestitam njihov dan.

Priveli smo kraju i ovo tjedne Moreplove. S vama su ovog četvrtka bili Zlatko Vlahušić za tonskim pultom, glazbom nas je pratio Ladi Ćosić, ja sam Katarina Lučić-Štampalija. U emisiji smo iznova idućeg četvrtka u isto vrijeme.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Svibnja 1992. godine oslobođeno je Slano, što je bio ključni trenutak operacije deblokade Dubrovnika. Dan oslobođenja Slanoga obilježava se i kao dan općine Dubrovačko primorje. 21. svibnja 2015. godine Dubrovnik i cijela županija od 15 do gotovo 22 sata bili su u potpunoj telekomunikacijskoj izolaciji od ostatka zemlje i svijeta. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Kristofor, Eugen i Dubravka. Svjetski je dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Unatoč brojnim mjerama, početkom 1465. godine kuga se s Korčule proširila na područje Republike, i to najprije na otoku Koločepu, a potom se vrlo brzo proširila po gradu i župi Dubrovačkoj. Nije pomogla ni odluka da se na gradskim vratima postavi po jedan vlastelin i pučanin koji će paziti i preko cijelog dana sprječavati da u grad slučajno ne uđe netko od okuženih. Grad je vrlo brzo opustio, a vlada održava sjednice u Gružu. Upravljanjem u Republici rukovodila su šestorica vlastele, a postavljaju se straže na svim istaknutim i važnijim mjestima na zidinama i opasnijim točkama u okolo grada. 1466. godine, kada već treću godinu hara bolest svugdje po Republici, Dubrovčani su, da bi se zaustavila žestoka zaraza, sagradili crkvu Svetog Sebastijana, a održavaju se i procesije, koje su u stvari samo pogodovale širenju epidemije. Tako je vlada uz propise o posebnom upravljanju gradom 21. svibnja 1466. godine odredila da se o duhovima održe tri procesije, da se do tijelova posti, a zdravima se zabranjuje jesti meso.
0: 21. svibnja 2015. godine Dubrovnik i cijela županija, i onako prostorno izolirani dio Hrvatske, od oko 15 do gotovo 22 sata bili su u potpunom prekidu svih telekomunikacijskih usluga, telefonije, mobilnih usluga, praktično svih mobilnih operatera te internetskih veza. Došlo je naime do prekida alternativnog svjetlovodnog kabela na Mljetu, a spletom okolnosti na magistrali kod Graca presječen je i osnovni svjetlovodni kabel koji povezuje Dubrovnik sa svijetom. Problemi telekomunikacijskog mraka posve su uklonjeni tek oko 5 sati ujutro idućega dana, a telekomunikacijski kolaps uzrokovao je goleme i nesagledive štete. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 21. svibnja 1837. godine u Veneciji je rođen učitelj glazbe i skladatelj Lujo Bizzaro. U Dubrovniku, gdje se nastanio do smrti 1885. godine, privatno je podučavao klavir i glazbu, te bio zborovođa i nastavnik glazbe na gimnaziji. Prema datumima na partiturama, sačuvanim u glazbenom arhivu Male braće, čini se da je skladao više od 30 dijela, koja su bila često izvođena za života i nakon njegove smrti, i ne samo u Dubrovniku, nego i drugdje.
0: 21. svibnja 1959. godine u Leskovcu je rođen satnik Blagoje Kostić, građevinski radnik nastanjen u Dubrovniku, poginuo 22. listopada 1992. godine u zaleđu Dubrovnika kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske izvršavajući ratnu zadaću.
1: 21. svibnja 1970. godine u Dubrovniku je rođen Marin Violić, djelatnik MUP-a i student šumarstva, trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo 2. listopada 1991. godine na Bosanki prilikom izvršenja borbene zadaće dostave na oružanja na položaju Hrvatske vojske kao pripadnik MUP-a.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. 21. svibnja 1992. godine oslobođeno je Slano, što je bio ključni trenutak operacije deblokade Dubrovnika. Slano je bilo pod okupacijom neprijatelja od 4. listopada 1991. godine, a njegovim zauzećem bila je prekinuta komunikacija Split-Dubrovnik. Oslobođenjem Slanoga započela je deblokada Dubrovnika poslije koje su se srpsko-crnogorski agresori povukli s ovoga područja. Sve je počelo neprijateljskim napadom sa željom konačnog probijanja do Neuma i Metkovića. Nakon nekoliko dana borbe, napad je slomljen i 1. svibnja hrvatske snage krenule su u protunapad na neprijateljske položaje, napredujući prema Dubrovniku.
2: Od samog početka napadnih djelovanja izražena želja oslobađanja Slanog postojala je kod svih postrojbi na ovom dijelu ratišta, a posebno dubrovačkih. Prateći napredovanje hrvatske vojske u zaleđu, prvi su prema Slanom u noći s 20. na 21. svibnja krenuli pripadnici OMB-a Dubrovnik iz svoje baze na otoku Ljakljanu. Spajanjem Tigrova, pripadnika 115. brigade hrvatske vojske i odreda naoružanih brodova Dubrovnik, 21. svibnja Slano je oslobođeno. U borbi prsa u prsa poginuo je pripadnik OMB-a Goran Gojković, a ranjeni su Vlaho Goce Bazelji i Antonio Kusovac, kojega je neprijatelj i zarobio. Narednih dana uslijedile su teške borbe s neprijateljem, koji je uspio organizirati čvrstu obranu iznad Slanoga uz prometnicu prema Orehovom dolu i Zavali, sve do 7. lipnja, kada hrvatska vojska zauzima Zavalu. Toga 21. svibnja 1992. godine na južnom bojištu poginuli su i pripadnici 4. brigade Zenge, Draško Čalušić i Veljko Zelić, te pripadnik 1. brigade Zenge Slavko Pleša. Istoga dana 21. svibnja 1992. godine kao civilna žrtva u domovinskom ratu na dubrovačkom području poginula je Bosiljka Jovanka Doer iz Zatona, rođena 1926.
0: Tog 21. svibnja ratne 1992. u Dubrovniku su oglašene dvije zračne uzbune. Prva u 14.15 završila je u 16 sati, dok je druga trajala od 17 sati 28 minuta do 19.45. Toga dana, za vrijeme prve uzbune, neprijateljski zrakoplovi raketirali su otok Šipan. U tri navrata raketirana su oba veća naselja na otoku, Suđurač i Šipanska luka.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Hrvatska nakon ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu uvodi zakonske promjene, među kojima i kaznu doživotnog zatvora, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Također će se produljiti trajanje nadzora nad osobom nakon što odsluži punu kaznu, te će se uvesti bolja kontrola onih koji su potencijalno opasni za društvo. Obavit će se i tehničke izmjene koje bi sucima trebale olakšati pristup informacijama o okrivljenicima. Habijan je najavio i da će zbog slučaja Aleksić iz 2023. pokrenuti stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda, jer su, kako kaže, neuredno obnašale svoju dužnost.
1: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno, dakle postoje prema nama, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez uzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci. Dakle, bez da je bila poduzeta i jedna radnja, na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije ćemo, odnosno kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženim sudbenim vječan stegovni postupak. Dakle, kada govorimo o ove dvije sutkinje i govorimo o svoje nadležnosti, a to je ono što mogu pokrenuti sam stegovni postupak.
0: Maturanti će sutra diljem Hrvatske proslaviti završetak srednjoškolskog obrazovanja. Iznimka neće biti ni dubrovački maturanti koji će se okupiti u parku na Pločama. Iz policije jasno poručuju da će od ranih jutarnjih sati pojačano nadzirati mjesta okupljanja maturanata, posebno u zonama škola te na svim javnim mjestima i poznatim okupljalištima mladih, kako bi ova proslava prošla bez narušavanja javnog reda, bez oštećenja tuđe imovine i drugih oblika nedoličnog ponašanja pojedinaca. Slična je poruka i gradonačelnika Mata Frankovića.
2: Nema rušenja, nema demoliranja, tamo će biti značajan broj policijskih službenika, ali isto tako rekli smo gimnaziju, odnosno napisali službeno da moraju imati zaštitare. Obavijestili smo vatrogasnu postrojbu grada Dubrovnika da isto tako bude u neposrednoj blizini, a sama opskrba grada, obzirom da se ondje nalazi opskrbna zona, će se vršiti do 10 sati iznimno. Nakon toga više neće biti moguće jer program maturanata traje do 2 sata i 30, tako smo mi odobrili. Nek se provesele, naši maturanti zaslužili.
0: Olimpijski festival dječjih vrtića grada Dubrovnika počinje u 8 sati na igralištu u Lapadu i traje do podne. Cilj je potaknuti najmlađe na druženje i sportsku aktivnost. Na razini Hrvatske festival se provodi pod sloganom "I ja ću biti olimpijac". Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi emisija.

0: Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, poslije podne uz umjerenu naoblaku, puhat će umjerena do jaka bura na otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 18 do 20, a najviša do 29 stupnjeva. Vremenska prognoza za vikend, pretežno vedro, uz jači razvoj naoblake u poslijepodnevnim satima postoji mala mogućnost za lokalan pljusak. Tijekom noći i jutra puhat će umjerena do jaka bura, a danju umjeren do pojačan na otvorenom moru i jak sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 19 do 22, a najviša do 30 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.
1: Vaš zvuk, vaš izbor, vi birajte. Zvuk vašeg vremena. Na valu Radio Dubrovnika. Jedo ti ga tu.
2: Prohujalo s vihorom.
3: Frankly, my dear, I don't give a damn.
4: Man's the only thing that matters. It's the only thing that lasts.
5: Something you love better than me, though you may not know it. Tara
3: is from which you get your strength. The red earth of Tara.
4: Why, man's the only thing that matters.
5: Something you love better than me.
3: The red earth of Tara.
4: Tara.
5: Tara.
3: Tara.

0: Na početku našeg današnjeg programa nekoliko riječi o našem današnjem programu.
1: Dobar večer, gospođe i gospari. Dobrodošlo u još jedno izdanje emisije Prohujalo s vihorom. Četvrtak je i neke sureka ste naučili u ovom sultonskom blagovečernjem, a kasnije noćnom dijelu programa Raj Dubrovnika slušati ovu elegičnu i koliko treba nostalgičnu emisiju, tako će biti i večera zajedno s no, onda smo iskupa do 22 sata do kronike dana Hrvatskog radija. Evo što su vam pripremili za večeras, ostavite li s nama, nema razloga da ne budete uz Radio Dubrovniku idući gotovo 2 ure. Poslušat ćemo nekoliko, nadam se, zanimljivi priloga, novi nastavak serijala Godinama moga grada, Tabloidni vreme Pokrovlja i Ivankovića. Večeras je 13. nastavak, godina je 1904. Kako su i na koji način dubrovačke novine pisale blago tabloidno, recimo to tako, tog davnog godišta. U nastavku emisije Jelovnik niških muraca, jedna pjesma Milana Mirišića, onda ćemo u rubrici Trezor osjetiti se i povijesti Radio Dubrovnika. Eto, bila je velika obljetnica 15. svibnja, 100 godina Hrvatskog radija, a u toj obljetnici, u toj obvezujućoj povjesnici, recimo to tako, participira i tekako Radio Dubrovnik, pa ćemo mi večeras se sjetiti dijela povijesti Radio Dubrovnika i njegovih početaka. Radi se o posebnoj radijskoj reportaži, recimo to tako, dugogodišnje novinarke urednice Radio Dubrovnika Adriane Tomašić, priča o radiju koja je snimljena kada je Radio Dubrovnik slavio svoj 70. rođendan. Od tada je prošlo još dosta godina i nikad dosta rođendana. Eto, to je ono što smo vam pripremili za večeras. Glazba je evergreenska, to već znate, kao i svakog četvrtka bira je Viktor Lenert. Ja sam Davor Mojaš, ovo je Radio Dubrovnik, emisija Prohujalo s vihorom.

Dan je sada već dobrano podmakao. Pa ipak, za cijelo je još prerano za moju pjesmu. Ne valja pjevati prerano. To donosi nesreću, ja to uvijek kažem. A opet, s druge strane, događa se da čovjek čeka predugo.

0: Vratili smo se evo ravno 100 godina unatrag, a sudeći prema zapisima onodobnih lokalnih tjednika, Dubrovačka 1904. bila je izuzetno zabavna i živa godina. Svoja redovita predstavljanja dalekih i nepoznatih krajeva nastavlja u Dubrovniku stacionirana velika svjetska carska panorama. U Bondinom kazalištu održavaju se plesovi, zabave, koncerti i brojni nastupi gostujućih družina od pariškog kazališta Lutaka i njihovih talijanskih kolega preko mletačkog dramskog društva San Marco i društva Città di Trento pa do nastupa operetnog društva Bianca Monrose, a koncerti i različita predstavljanja zaredali su i na ljetnoj pozornici hotela Imperial. No iz množine tih događanja valja svakako izdvojiti nastup splitske diletantske pozorišne družine sa Zagorkinom Evom Gupčevom, a prigodom proslave godišnjice pjevačkog društva Gundulić uveličane i posvećenjem novog barijaka društva, te reprizno predstavljanje Vojnovićeva ekinocija od strane domaćih diletanata koji su s tim Conte Ivovim komadom na scenu Bondinog teatra premijerno izašli prošle 1903. godine. U toj čuvenoj predstavi znani dubrovački osobenjak Vlaho Slijepi igrao je samog sebe. No taj isti Vlaho Slijepi, pravim imenom Vlaho Obuljen, samo je po zlu mogao upamtiti ovu našu 1904. Zašto, objasnit će nam sljedeći tekst iz Crvene Hrvatske od 2. srpnja.
1: Izvršila naumljeno samobojstvo. Prošlih dana bija smo javili da su bili opazili na Boninovu jednu ženu, Ivanku Obuljen, suprugu Vlaha Slijepog, gdje se maramom svežuje oči u namjeri da se strmoglavi, mašto prisutni priskočiše te je dovedoše kući. Ali pomenuta je htjela pošto poto da izvrši svoju nakanu i u srijedu ujutro pošla je u obližnu kuću kod prijateljice gdje se je privukla do vrkuće i sa kućnog krova bacila se na ulicu u Karmenu, tako da je nakon malo sati u teškim mukama izdahnula. Od nekoliko vremena opazili su joj bili početke umobolnosti.

0: Ne treba naravno sumnjati da to nije bio jedinstveni slučaj kada je o crnoj kronici Dubrovačke 1904. godine riječ, a u to će nas najbolje uvjeriti sljedećih nekoliko novinskih izvješća.
1: 16. travnja. Samoubojstvo. Prošlih dana neki Ivan Baletin iz Oboda, star 60 godina, udalio se od kuće u času kad su mu dva sina odlazila u radnju napolje, te u samoći ubio se sa dinamitom. Uzrok samoubojstva je, kako kažu, smrt ženemu.
0: 30. siječnja, dana 27. tekućeg mjeseca, zadušila se je u jednoj lokvi na Pločama Tereza Poslušni od 2,5 godine kći Ivanova.
1: 2. srpnja. Juče na Bosanki dijete Antuna Vujinovića strovalilo se sa jednog zida na zemlju i nakon malo časa izdahnulo.
0: 16. srpnja. Otrovala se. Klisura Kate iz Čepikuća u dobi od 17 godina, sluškinja kod gospara Iva Žurića na Posatu, prošlih dana je bila popila otrovnu tekućinu na što je nađoše onesvješćenu u sobi te iza kako je pružiše prvu pomoć odnesoše je u pokrajinsku bolnicu. Kažu da će preboljeti pošto na vrijeme priskočiše. Uzrok je, kako čujemo, kriva potvora putenih odnošaja.

0: 2. srpnja. Objesio se. U četvrtak popodne našli su Desiderija, plemenitog papa i kolarskog majstora, obješena o gredu u svome dućanu ispod rozarija. Na toga je nagnalo slabo financijsko stanje, pošto je isti taj dan, iza kako je objedovao kao obično, pošao u svoj dućan, zatvorio se i upalio voštanicu, te pripravio opširnu oporuku i, kako kažu, pošteno napisao sve do novčića komu je bio dužan i ko je njemu dugovao, sa usklikom na posljedku "Zbogom mili Dubrovniče", te iza toga promijenio bolje odijelo, začešljao se i iza kako se je pomolio Bogu, svezao usta sa ubrucem i izvršio svoju nakanu. Bilo mu je oko 60 godina.
1: No, jedan tragični događaj uzbudio je te godine naše sugrađane više od ostalih. Riječ je o pogibli Dražesne Marije Glavić, kćerke poznatog dubrovačkog bogataša Federika Glavića. Zvanična verzija tog događaja, koju ćemo i mi čuti u onom obliku u kojemu ju je donio tjednik Dubrovnik, poprilično se razlikovala od verzije koja je kolala kuloarima i ulicama našega grada, a koja je govorila da je nesretna Marija izvršila samoubojstvo zbog od roditelja joj zapriječene ljubavi. Bilo kako bilo, uspomenu na ovaj tragični događaj i dan danas budi jedan velelepni grob na Buninovu, a evo i kako je glasila rečna vijest od 27. studenog.
0: Gospođica Marija Glavić, jedinica kćerka ovdašnjega veleposjednika F. Glavića, pade žrtvom strašnog slučaja u najboljem jeku svoje mladosti. U četvrtak veče navukla je bila pokojnica rukavice nakvašene benzinom da ih očisti, ali nesretni slučaj htjede da joj iskra padne na ruke i upali benzin. Uprepašćena plamenom, trgne rukama i smrtno se ozlijedi na vratu. U petak ujutro u 6 sati ispusti svoju mlađahnu dušu. Ovaj nesretni slučaj zapanjio je čitavo građanstvo.

0: A građanstvo i seljaštvo dubrovačke okolice je svakako strepilo i od prirodne nepogode koju poznajemo pod imenom grom, sudeći bar po učestalosti nezgoda i nesretnih slučajeva s njom u svezi. Najnovija nam dolazi iz Orašca, a prenosi također tjednik Dubrovnik.
1: Sinoć, 10. novembra uvečer, nadviše se odjednom strašne oblačine nad našim selom, poče padati kiša uz jako sjevanje i užasnu grmljavinu, a malo zatim udari grom u kuću vrijednoga posjednika Toma Buča. Kućna čeljad, stari slijepi otac i starica majka, sinim Tomo sa ženom i dvoje malene djece, baš bijahu za večerom u prizemlju kad grom, prošavši kroz dimnjak i probivši dva poda, udari srednjih i ubije odmah staru majku i sina i Toma. Sva nastojanja da bi se povratili u život ostaše bezuspješna.
0: A ovaj niz nesretnih slučajeva okončat ćemo jednom kratkom i neobičnom vješću od 18. rujna.
1: Ovih dana rodilo se u gradu jedno muško dijete koje je težilo punih 12 kilograma. Taj mali Golijat nakon malo ura preminuo.

0: Slijede tufinaste reklame potpomognute prašnjavim oglasima.
1: A, kamo ćeš? Ja ću Tabor, na Ploče. Tu se nalazi menežarija sa živim i interesantnim zvijerima iz svih strana svijeta. Na 6 ura na večer biranje i hranjenje životinja. Prikazuje se gospođica Filomena sa svojim zvijerima u gajbi. Svake nedjelje i svetačne dane svakog sata bit će biranje. Ulaznina, prvo mjesto 40 para, drugo mjesto 20 para. Otvoreno je od 9 sati jutra do 9 uvečer. Za što brojni posjet preporuča se ponizni Ivan Grić iz Maribora.
0: Samo kratko vrijeme. Na Taboru Ploče, veliki plastički i optički svjetozor gradova, okolica, bitaka, spomenika i događaja sadašnjosti. Najnoviji program, Grozna noć u Beogradu i ubistvo kralja Aleksandra i kraljice Drage, rasprsnuti ekspresni vlak kod Kuleliburgas u Makedoniji, različiti bojevi bura i engleza, kao i ogroman broj razgleda raznih strana svijeta, sprovod njegove svetosti Lava 13. u Vatikanu i Rimu, otvoreno od 9 ujutro do 9 navečer, ulaznina samo 20 para.

0: Tražim lijepo mobilovanu sobu za 4 do 5 tjedana od 22. februara do 31. marta kod dobre obitelji u Dubrovniku. Ponude na naslov Inženjer Sega, Trst, Via Tivarnela 3.
1: Novu pomodnu krojačnicu otvorila je u Dubrovniku gospođa Katarina Brož, gospodinska krojačica u Ferićevoj ulici, Kučić Srinčić, broj 453453. Radi po najmodernijim krojevima i modnim žurnalima uz umjerene cijene.
0: Najveći i najbrži parobrodi iz Bremena za Ameriku jesu carski parobrodi. Odlaze iz Bremena svakog utorka i subote. Potanje obavijesti daje gospar Antun Đuratić u Dubrovniku.
1: 50 kruna nagrade dajem onome ko mi pronađe osobu koja mi je u nedjelju ukrala pod novile gondole na Lapadu dvije vrše. Amandolfo.

0: Krojačka radnja Kostić i Banić u Dubrovniku preporučuju poštovanom građanstvu najnoviji izbor pravih engleskih štofova koji su prispjeli za nastupajuću sezonu.
1: U subotu 19. tekućeg mjeseca poslije podne bit će otvorena općinstvu u ulici između Bačvara broj 394 394 dobro poznata igra umjetne konice sa darom svakom igraču. Bit će otvorena od 8 do 12 sati prije podne i od 4 do 8 sati poslije podne. Uvjeren da ću biti što mnogobrojnije posjećen, unaprijed se najiskrenije zahvaljujem.
0: Čast mi je javiti plemenitom našem općinstvu da sam otvorio u dućanu između Bačvara prije Marić i Milišić prodaju jestiva, kolonijala, likera i ostalog. Držat ću uvijek u zalisi robu svježe i prve vrste, te se nadam da će svak biti zadovoljan. Petar T. Berdović.
1: Traži se diplomirani apotekar, asistenat. Za bliže obavijesti obratiti se gosparu Mateju Šaviću u Dubrovniku.
0: Gotovih crevalja za gospodu i gospođe i djecu od najprve bečke fabrike uz cijene koje se ne boje utakmice nalazi se na plaći kod Zuanića.
1: Bile su to, rekli smo već, tufinaste reklame i prašnjavi oglasi.

0: A sada idemo dalje. Vijesti koje na ovaj ili onaj način imaju veze sa športom počele su se polako, ali sigurno, provlačiti i u dubrovačke novine. Tom kontekstu pripada svakako i sljedeća najava iz Crvene Hrvatske od 5. ožujka.
1: Atletska produkcija. Ovamo je prispio poznati i odlikovani atleta Petar Zebić iz Hrvatske, te će u nedjelju dne 6. ovega mjeseca u Bačićevoj dvorani prirediti dvije predstave, prvu u 3:30, a drugu u 7:30 sati popodne. Na koncu će biti nagradno hrvanje sa poštanskim atletom Rudolfom Kistelbajerom, a program je zanimljiv za sve prijatelje atletike. Zebić je poznat kao pravo čudo snage.
0: Čudo svoje vrste bio je i Dubrovčanin Pavo Radmilović. Evo ga u zabilješci Dubrovnika od 18. rujna.
1: O Dubrovčaninu gosparu Pavu Radmiloviću donosi Evening Post u Cardiffu pohvalan članak sa slikom. Do sada je gospar Pavo Radmilović dobio u raznim svjetskim klubovima plivača vrlo mnoge nagrade. Ima mu 18,5 godina.
0: Nije to bio jedini napis koji su te godine o rečenom gosparu Pavu Radmiloviću donijele dubrovačke novine. A jedan od njih isticao ga je i kao izvrsnog igrača tajanstvene engleske igre polo, koja se igra sa loptom u vodi, kako je objašnjavala onodobna Crvena Hrvatska. No, Crvena Hrvatska je te godine donijela i izvješće o drugom jednom čudnom športu, i to baš u svom predbožićnom broju od 24. prosinca.
1: Čudan šport. Neki Neznanović od neko doba počeo se zanimati čudnim športom koji bi ga, ako ga ulove, mogao teško stajati. Mnoge su se gospođe tužile da im je netko istrgao haljine, i to kad su šetale, a da se nisu mogle nikako sjetiti, ništa sumljivo očudjeti, i premda im je na nečiji način zigzag istržena roba i ispod gornje haljine. Doista čudan šport, ali vrlo opasan.

0: No to je samo dio neugodnosti što su ih dubrovačke žene i djevojke znale doživljavati tih godina. A sasvim je sigurno da bi supruga izvjesnog Mata Buratovića radije pristala i na ovu neugodnost nego li na ono što je u mjesecu kolovozu dobila od svog poštovanog muža. Prosudite u ostalom sami.
1: U ponedjeljak uveče oko 10 sati neki Mato Buratović težak na takav se je način mlatio sa suprugom u svome stanu na Gornjem kanalu, tako da na neprestano njeno zapomaganje skočiše se susjedi i otrčeše u grad po policiju. Odmah policija dojuri na lice mjesta te nađe mu ženu svu u krvi jer da ju je muž s pokrivom od kačula udario o glavu te ga odvedeše odmah u gradsku buturnicu kako je i zaslužio.

0: Prema priči koju smo malo prije čuli, ova koja slijedi je gotovo prava love story. Donosi je također Crvena Hrvatska u svom broju od 16. srpnja.
1: Tučnjave. Rijetko ko da su u gradu učestale tučnjave, a ne znamo zašto. Naime, ili radi vrućine ili radi nakresanosti s vinom. U prošlu subotu noću na dva mjesta potukoše se i to mladost, a eto i u četvrtak na jedan sat popodne, taj čas kada narod traži malo mira i počinka, potukoše se muž i žena, ali tako pinkantno da nije bilo za poželiti vrijeme izgubljeno motreći. Čovjek, stranac, koji je ostavio svoju prvu ženu i djecu, sadružio se sa jednom ženom koja je opet ostavila svog muža i djecu, slika našla priliku. I tako su se poriječkali da on skoči za njom u dućan KK, te pograbi nož, a i ona, ne budi lijena, pograbi drugi i dulji nož, na što on skoči vičući da će je rovinat i potegne s vrata dućana u glavu s glavicom luka. Nakon jedne ure psovanja i riječkanja uhvati on nju za ručicu i mirno razgovarajući se i smiješeći se jedno prema drugomu, odoše u restoran Maslač na objed, ko da ništa nije ni bilo, po onoj ni luka io, ni s njome vonjo. Mislimo da je prvo bilo dobrodošlo sakupljenom općinstvu, jer bez ikakvog troška u dosadno popodnevno vrijeme bijaše na komediji pod vedrim nebom.

0: Čuli smo dakle jednu o komediji pod vedrim nebom, a komedijom teško da bi se moglo nazvati morbidne prizore kojima je u siječnju mjesecu te godine svjedočio dopisnik Crvene Hrvatske.
1: Nevjerojatno, ali nažalost istinito. Pišu nam iz grada. Nije mi niko pričao, već sam svojim očima gledao jedan sprovod iz mjesne pokrajinske bolnice, te pošto sam čuo svega i svašta pričati o drskim i nečovječnim postupanjima pri ukopima iz bolnice, stoga su putih za sprovodom. Kada su stigli, pak, predgrob, imao sam se čega nagledati. Otvoriše mrtvački lijes u kome bijaše jedno dijete, te nagnuše za lijesom i baciše ga u rupu tako da ostade potrbuške ko, kako ovo Bože prosti, prašće. I tako vam ga drkosti baciše da se je do daljega čulo kako je udarilo u zemlju. Prisutne bijašu dvije gospođice koje su se grozile i ježile tim nečovječnim postupkom i zato ga nakon posata opet donese isti čovjek i u istom lijesu jedno dijete kojeg zavitlja na isti način koji prvoga, te uzjevši lijes na vrat opet put bolnice. Opet mi priča jedna gospođa da je se prošlih dana slučajno namirila na grobištu kada su donijeli ukopati iz pokrajinske bolnice jednog čovjeka. Evo, priča mi, ovakav bijaše ukop. Napola obučen, bez mrtvačkoga lijesa, bez rincula i bez bječava, i tako ga ubaciše u tu jamu i na takav način s njime bubluše da su se svi prisutni, pak i isti greboderi, i grozili i ježili. Naposljedku pitamo, gdje smo ovo, a jesmo li u Dubrovniku?
0: Da, da, u Dubrovniku smo, i to onom iz 1904. godine, dakle iz iste one u kojoj ga je u travnju mjesecu pohodio i uvaženi gost, hajduk Andrija Šimić, za kojim je, kako Crvena kaže, hrlilo i staro i mlado samo da ga osobno upozna. A mi ćemo se idućeg četvrtka pobliže upoznati sa žučkastom zbiljom Dubrovačke 1905. Do slušanja.

Godinama moga grada tabloidni vremeplov listao i čitao Hrvoje Ivanković, glumac od zadatka bio Niko Kovač, usnimio Nenad Vasić. Tonski tiskano u studiju Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, siječnja mjeseca godine 1994.

0: Vi birajte. Ovo je...
1: Radio Dubrovnik.

dobri ljudi, dobro je tu i svako. Med ljudmi zle čudi, ni čast ni nikako. A razum svakoja i uživa i vlada, bez njega ni goja ni sreće nikada. Tko opći s dobrima, blizu je dobra taj. A tko opći sa zlima, slijedi ga plać i vaj.

0: kako je bilo. Eto, kad su tu na Orlandu je bio zvučnik i promidžbeni ured koji je bio od NDH, on je tu stavio svoj zvučnik i čitali su se vijesti. A vijesti su se čitale iz Sponze, doli iz kancelarije, i to iz one kancelarije kad se uđe u Sponzu, prva lijevo. Došao je torbarina i pa mi ga sad vidjet, izvadio je notes. Taj notes bio sa kariranim listovima. Izvadio je penkalu s tintom, ne ove današnje, i lijevom rukom, jer je bio ljevoruk, iz tog materijala je zamislio i učinio jednu skicu na list od notes, a ono. I to je bila prva radio stanica na papiru, Dubrovački radio. I za jednu noć sam ja to sklepao po skici, tačno. I sjećam se sad da je u izlaznom stupnju bila američka elektronka 6L6. To je bilo kod punog inputa, imala je 10 vata. I to je bio izlazni stupanj. I sutradan je došao Šime i ovaj. I imali smo još jedno pojačalo, ovo što je zvučnik pogonilo. S tim se moduliralo, bila je takozvana anodna modulacija. I proradio je taj radio odašiljač, onda se zvuk krugoval. Eto, to je taj radio Dubrovnik. To je ta prva, ta emisija je bila 12. maja, ožujka marta, 1942. godine.
1: Radio je počeo radit na najviše na zadovoljstvo nas djece. Da je jedan ovaj oglasivač je bio tamo ne na peskari nego ispred kapetanije kod ovoga mula, pa gore na zidu je bio. To je bilo za nas djecu, to je bilo čudo, razumijete, kako to svira radio stalo. Jer mnogi nijesu imali radija.
2: To sam rekla da su to bile te dječje emisije popodne u 5 sati, što je ovaj sad gospar prethodnik rekao, da su to djeca dolazila i slušala. To je bilo tako improvizirano, niti se nešto pisalo, niti su djeca znala. Ajde pjevaj, što znaš pjevati? Cinguli, ranguli, cingulin, tako nekakve pjesmice su bile. I to je bilo krcato svijeta. Tišina, pazite, sada ćemo početi. Psss, nemojte govoriti. Alo, sada. Ovi bi javili, može, o tamo, može, ajde, sad. Onda neko bi tamo malo zaviko ili nešto, čula se galama isto okolo, a onda bi ipak svi je došao tu i slušao malo taj mali, taj zborić, ili kako bi to rekli.

krovna postaja. Kad je osnovana, mi smo inače stali u Pilama, tu relativno dole blizu. I onda smo se preselili ovdje u, prema majčinim pričanjima, a iz fotografija, ja znam, preselili smo se ovdje u ovu današnju radiopostaju. I stanovali smo tu poprilično onako, jedno, ja mislim, 2 godine. I ja sam imao jedan radioaparat koji je, kad su mi oca odveli i kad su nam zaplijenili sve ono što smo imali, je majka sklonila, to je bio Siemensov jedan, koji je dugo vremena smo mi na njemu slušali. Majka ga je sklonila i onda smo poslije, ja se sjećam da smo negdje 52. slušali na tom radiju Siemensovom prijenose sa olimpijade negdje u, mislim da je to bilo u Helsinkiju.

već 18. je radio Dubrovnik se predstavio tko je, da je to je li ovdje radio stanica Slobodni Dubrovnik. I sutradan ja sam počeo kao direktor, jer je takva bila naredba od oblasnog, je li, da preuzmem ja tu dužnost. I tada sam ja bio i novinar i špiker. I mi smo imali emisiju ovako, primali smo, svaki dan smo imali ujutro u 6 sati emisiju vijesti. Onda je bila glazba, je li, i to je bila dvojstruka glazba, klasična i narodna glazba. Imali smo ploča, veliku kolekciju, osobito klasike. Ja mislim kompletna klasika, operna i komorna. Imali smo, ja mislim, i 3-4 ormara puna, je li, tih ploča.

0: Kad sam ja došla, na ovom području se nije čula ni jedna radio stanica nego Radio Dubrovnik. I zato smo mi bili po programskoj šemi jedan Radio Zagreb u malom. To je bila naša, moram reći, sreća, jer smo se kasnije, kad su se osnovali drugi područni centri, kad je Radio Zagreb došao i do Srđa, i kad su to čuo i u Dubrovniku, mi smo uvijek nastojali taj program takvog tipa zadržati, iako baš nije bilo razumijevanja sa strane puno, ali smo njegovali to. I to je, ja mislim, dobro što smo to tako radili. Meni se čini da smo većina nas, skoro svi, bili zaljubljeni u radio, u svoj posao na radiju. Ja sam bila nekako posebno zagrižena, možda sam tako nekima i nisam bila simpatična kao takva, ali jednostavno volili smo radio. Bio nam, meni je recimo bio i hobi i posao.
1: Uvijek mi je bio divan glas Tonka Pende i gospođe Lenke Stanić. To ta dva glasa su bili, jedan ženski, drugi muški. Toliko je jednu zaobljenost, jednu toplinu. Nikad ja više nisam ni u jednog spikera to čula što su oni imali. Sad sam ja ispadam kao nekakav laudator temporis acti. Ali, kažem vam, to su bili moji dojmovi, ne samo moji, nego moje generacije.
2: Djevojačka imena i imena mladića omiljeni su refreni kod mnogih naših kompozitora lake muzike. U ovom programu slušat ćemo pjesme o Nini, Mariji, Toniju, Andriji, Ljiljani, Fatimi i Julijani.
3: U proteklom programu slušali ste pjesme sa djevojačkim imenima i imenima mladića, omiljenim refrenima mnogih naših kompozitora lake muzike.
2: Pjesme su interpretirali naši popularni pjevači.
4: Taj Radio Dubrovnik pomalo je prerastao u jedan ozbiljan radio stanicu, i to na način da je zapravo imao emisije koje bi danas mi možemo slušati na Hrvatskom radiju na prvom programu. Dakle, imao je sve elemente unutra, od vijesti do literature, do radiodrama, do vedrih večeri i tako dalje i tako dalje. Onda je bila došla jedna interesantna moda da se snimala vani. Vanka, na lokrumu, šta znam, po zidinama, po gradu i tako dalje. I te su drame bile nekako, kako bih rekao, ne artificijelne, nego su više sličile na događanja u životu, ovako po prilici. E, i sad, jednoga dana dolazi meni Zvonko Vajsić i govori: slušaj, zaboravio sam napraviti ovu emisiju u nedjelju za djecu. Ajde na radio. To je bila već nedjelja, negdje oko 11 ura. Ajde na radio u 12 sati. Ja sam ti ostavio tamo knjigu, označio sam ti okle ćeš počet, pa ti nastavi dokle budi. To je bila naravno jedna, isto tako, dječja emisija, ali uglavnom su bila lica i životinje. I sad na toj polustranici dole, odakle mi je ona pitao, ja sam doletio na radio, i onako, a prima vista, sio, i onda sam vidio, okle mi je naznačio da počne, i onda sam brzo pogledao koje su živine, tu ih je bilo jedno 4-5, i ja sam sve igrao medvjeda, igrao vuka, igrao šta ja znam, kokoš, ovo ono, i okrenuo drugu stanicu, a ono ima ih, ja mislim, jedno 25 živina. Ja izlazim s radija dolika na putu, a gospod, jedna žena, a gospodin, ajme što ste lijepo sa zadjecu, a kako je bilo lijepo, ajme živina koliko je bilo, ja znam ja koliko je bilo živina. E, a naše vedre večeri su bile manje više lokalnog karaktera, sa svim dubrovačkim govorom i ljudima koji žive u Dubrovniku. Dakle, imali smo mogućnost stvaranja tih poznatih likova koje svaki dan srećeš po Dubrovniku i onda interpretirati, malo karikirati.

0: U to vrijeme matična kuća naša u Zagrebu, dakle ondašnji Radio Zagreb, u puno većoj mjeri je koristio, uvjetno rečeno, pogon Radio Dubrovnika, dakle i studije i režije i ljude koji su tu radili i dubrovačke resurse, recimo kazalište i amaterske razne družine u glazbi ili u drami, nego što je to slučaj danas. Tako da je u to vrijeme uvijek netko od kolega iz Zagreba bio s nama u kući, bilo da je mijenjao spikera koji je na godišnjem odmoru, bilo da je tu radi snimanja radio drame, dakle oslonjeno na mogućnosti kazališta. Ja mislim da je zapravo sigurno jedno 5-6 radio drama jedne godine je bilo producirano u Radio Dubrovniku. Redatelj bi samo došao iz Zagreba, a ovdje bi naravno bili glumci, ovdje bi bili spikeri ukoliko su bili potrebni, ovdje je bila tehnika, sve je to bilo na raspolaganju.
1: Ako postoji raj na zemlji, onda je to ovaj grad.
2: Radio stanica je tada zaista bila, mogu reći, jedna centralna ustanova koja je okupljala sve dubrovačke privrednike, zanatlije, sve dubrovačke, mogu reći, radnike raznih struka i sve dubrovačke produktivne i reproduktivne umjetnike, raznorodne djelatnosti i sve kulturne i naučne radnike grada, pa i našu omladinu. Upravo sve one koji su nam imali mnogo toga interesantnoga reći o svojim idejama, o svojim preokupacijama, o svojoj užoj i široj konkretnoj djelatnosti. Radio stanica zaista je bila i svakodnevno jedno, rekao bi, pedantno glasilo privrednih, turističkih, kulturnih i drugih organizacija i institucija našega grada i naše okolice. Ona je bila zaista jedna glavna, jedna široka informateljica o svemu onome što se događalo u našem gradu, u našoj zemlji i svijetu. Ona je bila i najbolje informirana. Bila je uporna, rekao bi, učiteljica koja je sve uzraste našega dubrovačkog svijeta sa uspjehom učila i upoznavala sa lijepim umjetnostima, sa raznim novinama, pregnućima i dostignućima sa svih polja ljudske djelatnosti. Konačno, bila nam je, kao i danas, svima draga, jer nas je konstruktivno posticala na akciju, često vrlo ugodno zabavljala i nasmijavala, iznoseći na jedan skladan, duhovit način naše mane, a ponekad, bome, i zločudne nespretnosti i drskosti, protiv kojih ni onda nismo bili imuni.
3: Imali smo onda svega dva pojačala, jedno prenosno pojačalo za prenose žive, u živo koji se onda vršili uglavnom, jeli, dva stara magnetofona i jednu kombiniranu režiju sa jednom miksetom. Možda je ovako interesantno napomenuti da su recimo ti gramofoni koje smo imali onda u pogonu toliko bili dotrajali, a bili su sinhroni, znači trebalo ih je uvijek zavrtiti rukom da bi dobili onaj svoj normalni broj okretaja, tako da bi pri kraju emisije, neđe poslije 8-9 sati, jednostavno toliko bi se zagrijali da bi počeli stenjati. Onda smo i mi kao tehničari morali rukom vrtiti do kraja emisije i toliko smo se bili izvježbali u tome da slušao skoro nije ni opazio da ih vrtimo rukom, mislim izgledalo je kao da se normalno odvija program. Odašiljač kojim smo onda radili 200 vatni sa relativno vrlo malom snagom, međutim radilo se na slobodnom valu gdje nije bilo drugih radiostanica, tako da je recimo ja samo nekoliko navrata, a i naša tehnička služba u Zagrebu je mogla onda pratiti program Dubrovnika. Sve su emisije uglavnom išle u živo. Imali smo jedan rezač s kojim se moglo snimati na specijalnim folijama koje su bile slične gramofonskim pločama, jeli, tako da smo neke emisije na tim folijama i snimili. Međutim, emisije koje se odvijale u živo, te su se odvijale uglavnom u studijima i na nekoliko mjesta u samom gradu Dubrovniku. Imali smo recimo dvoranu, bivšu dvoranu prosvjete, kazalište, gdje smo imali svoje zračne vodove i problema nikad nije bilo. Prenosi se vršili tako da bi tamo postavili prenosno pojačalo, naravno sa dva mikrofona koja smo jedina dva imali. I tim vodovima smo slali modulaciju natrag u režiju, a iz režije se naravno onda s tim modulirao odašiljač sam.
4: Ja sam želio postati avijatičar, a kad to nisam mogao, roditelji se nisu slagali, onda sam htio ići na more, da budem pomorac. To je za moje roditelje bilo ono što se veli sa zla nagore, pa sam tako svršio u ekonomiste. A eto, nisam ni ekonomista, nego sam svršio u međunovinare, istina, u privrednoj rubrici, recimo, ekonomija je ipak tu osnov. Sastanak redakcije, tamo trebalo bi ovo, neka nova rubrika, ovo tako, jeli? A onda ja kažem, čujte ljudi, mi smo nekakvi primorski grad, ne primorski, nego i pomorski, nekakva tradicija, 1000 godina, recimo se skupa, jeli? Ja mislim da bi dobro bilo da uvedemo emisiju iz pomorstva, jeli? I čujte, drugovi se slože, razumijete li? I kažu, pa dobro, govori, jel, nema niko ništa protiv, jeli, a ko će to voditi, jeli? A onda govori, a ti si predložio, jeli, pa tako i vodi, jeli, sigurno si ti mislio o toj emisiji se skupa. A nisam ja puno mislio, kako bi rekao, mislim o sadržaju te emisije. Mislio sam eto tako o potrebi, jeli. Mislim, grad smo na moru, pomorski smo grad i se skupa. Meni se lično, recimo, to more i pomorstvo jako sviđa i tako dalje, jeli. I onda, eto, vidite, nije uvijek dobro niti predlagati, jeli. Pa mi smo bili mala radiostanica, mislim, ovdje, jeli. I kad smo davali tu emisiju, naravno, nismo niti mislili, recimo, da će nas čuti, kako bi rekao, daleko, jeli, kao što je to, recimo, danas slučaj. Međutim, čujete, slušali su nas, pomorci su nas čuli, recimo, u Otrantu, tu dole, recimo, u Mediteranu i tako dalje. Neka su nam rekli da bi nas čuli i do Gibraltara, znate, naravno, u izuzetnim vremenskim prilikama. Međutim, treba u to vrijeme i to znati, znate, u eteru nije bilo ovakvog košmara, kako bi rekao, kako je to danas, jeli, pa se, recimo, i manja stanica dalje čula, znate, i tako dalje, jeli. I bilo na jesti, meni je, recimo, osobito bilo jako drago, osobno, recimo, jako drago, kad bi pomorci kazali, nekad bi nam i pisali, recimo, da su nas čuli, da su nas slušali, tako dalje. Meni je bilo drago da su slušali radio Dubrovnik, razumijete li? Mislim, to mi je bilo drago da se, što dalje čulo. Ja bih želio i danas da se mnogo dalje čujemo nego što se stvarno čujemo. Ja sam dosta pisao o ljudima, znate, mislim, ne samo o problemima, kako se to danas kaže, nego i o ljudima, o pomorcima. Mene pomorac kao čovjek strašno zanima. I dosta sam napisao koje kakovih napisa o njima i reportaža. Tako sam napisao jednu reportažu isto o jednoj ženi jednog našeg pomorca, znate. Ona je, kako je to i prije bio običaj, smo pratila muža uvijek na svojim tim dugim putovanjima morem, onda se to išlo na jedra i tako dalje, nije to bila plovidba kao i danas. Ta se reportaža zvala Posljednja Neptunova kći, znate. Ja sam jako bio zadovoljan sa tom reportažom, mislim sa načinom na koji sam je napisao. Ja sam je napisao, kako bi rekao, s jednim gustom, razumijete li, kako mi to Dubrovčani rečemo, ne znam bili danas nešto tako dobro napisao, možda i bi, ali sumnjam.
5: Da li smo mi ti u radiostanici koji smo otvorili program zaslužili pažnju i ugled, ili je to bila činjenica da je radiostanica bila jedna od rijetkih ustanova koja je mogla da pruži ono što do tada građani nisu mogli čuti i što kulturno, umjetnički, zabavni i društveni život još nije bio sasvim razvijen. Mogu vam reći da je, da ponovim ono na pitanje kakav je ugled, stvarno je postojao ugled. Stvarno je radiostanica imala ugled jer se u njenim studijima u prvih godina odvijao i društveno-politički život i sastanci i rasprave i predavanja i koncerti i zabavne priredbe, a radiostanica ipak kao moćan medij zadovoljavala je dosta od onoga što građani prije nisu bili u mogućnosti da uživaju, da čuju i u muzici, i u govoru, i u sportu, prenos utakmica i tako dalje, prenos svih makar čisto fizičkim linijama žičanim, prenos svih događaja koji su se događali na području ne samo Dubrovnika nego okolice, pa kako se su godine odmicali sve i dalje do Splita, čak kad bi Dubrovački jug išao na waterpolo utakmice prvenstvo, onda je obično i ekipa radiostanice išla s njime, pa da ne kažem pa do veselih i vedrih večeri kada bi se tako rekući ispraznio čitav stradun te večeri, jer radiostanica daje vedru večer i onda eto tako otprilike ovako malo prosto uprošteno rečeno, ugled je bio rastao iz dana u dan, kako smo se mi kao radiofonska i radiodifuzna ustanova razvijali u kraju gdje takve ustanove de facto profesionalne nije bilo.
6: Svako ko je mladost proživio u Dubrovniku, u pamćenju mu je ostalo djelovanje Radio Dubrovnika. To bila jedna u to vrijeme značajnija institucija u tom cijelom južnom dijelu Hrvatske. Radio je imao program svakog dana, pored svih drugih i informativni dio. Osim toga, dakle, vlastitog programa je bilo nekoliko sati, ne cijeli dan, a u preostalom dijelu vremena prenosio je informativne, ali i druge emisije Radio Zagreba. Tako da je on zapravo u isto vrijeme bio i veza Dubrovčana sa vanjskim svijetom kad je riječ o informiranju. Tako je i danas, pretpostavljam.
7: Diže se barjak Svetoga Vlaha koji proslavlja slobodu ovoga grada na svim morima svijeta. Lepršna bijela bandijera na vjetru maestrala.
8: I kad vrbica velika magnetofonska padne sa magnetofona da se raspe i onda to više ne može niko sastaviti, onda ne ide emisija, jel? To je jedan dio, danas se sve to može drugačije. Magnetofoni bili su teški po 40 kila koji su se mogli prenositi. Sjećam se sada kad o tome pričamo, trebalo je napraviti intervju u hotelu Excelsior sa onim poznatim glumcem Hugh Griffithom, Oscarovcem, koji igrao u filmu Pobuda na brodu Bounty. Onda smo ja i jedan kolega uzeli štap od metle i stavili pod ručicu i donijeli magnetofon do Excelsiora u njegov apartman i napravili razgovor. Tako i vratili magnetofon. Puno je glumaca nekad doletilo u Dubrovnik, poznati glumaca generacije, onda Kirka Douglasa, Monike Viti, Elizabeth Taylor, Richarda Bartona, ali bilo je puno književnika, poznatih, svjetskih, uglednih, svi su oni voljeli Dubrovnik i zato su i dolazili, bilo da snimaju, bilo da se odmaraju, uzmimo od književnika Ilja Eneburg, Mađar, Lajos Zilahi, i tako i političara, od državnika, svi, a koji nije bio u Dubrovniku, u ono vrijeme, jeli, da se samo sjetim. Da, i onda je to trebalo, onda smo, radili smo, jeli, javljali i tako. Kasnije su se vremena promijenila, nije se puno snimalo filmova u Dubrovniku, jeli, međutim i danas je Dubrovnik. Ima puno zaljubljenika međutim ljudima, međutim vremena su se drugačije promijenila, posebno nakon ove agresije na Hrvatsku i na Dubrovnik. Ja se duboko nadam da će ovaj lijepi grad i dobri ljudi opet da će ovdje dolaziti. I tako, jel? Uvijek treba ono kazati da je uvijek Dubrovnik bio prozor ovih prostora u svijet, tako i danas Hrvatske, jel? Baš Dubrovnik, jel?
9: Drugi je veljače 1767. godine. Već nekoliko stoljeća ovoga dana kulminira svečanost Dubrovačke slobode, Festa Svetoga Vlaha, koja se u Dubrovniku slavi od 971. godine.
10: Evo ih! Idu! Kakav crveni orak!
11: I ultimi su izišli iz dvora!
12: Ko pravi, gospari!
11: A vić dura što su crveni! Pa kakve helebarde, majko moja!
12: Ajme, mali, mahni mi sa tole!
11: Ma što ma ja činim? Ja hoću sve vidjeti!
12: Ma što ti se tu impiro?
11: Pa dječuka sam mali, pa ne vidim od vas

0: A sada, dragi slušaoci, nastavljamo emisiju po vašim željama.
1: Svome srcu za sretan doček nove godine njegova Mukica namjenjuje pjesmu Srce. Veselo društvo za ugodno raspoloženje želi čuti pjesmu Srce. Maca, Mica, Muca, Meca i Mrca žele Pusu, Tusu, Husu, Musu i Rusu sve najbolje uz pjesmu Srce. Srce žele roditelji svom malom bracu, a željama se priključuju teta Mare, Pave, Rade i ostala rodbina. Mladim maturanticama želimo mnogo uspjeha na njihovoj zabavi, kolegice iz Gruža uz pjesmu Srce. Uz 15. rođendan, draga Mirjana, namjenjujemo ti pjesmu Srce, da nam uvijek ostaneš dobra i poslušna i blaga srca. Tvoje prijateljice. Mladiću sa crnom kosom želi pjesmu Srce, neko koga puno voli. Sa osluženja vojnog roka namjenjujemo dragoj Rumici pjesmu Srce. Uz najljepše želje, uz doček nove godine, namjenjujemo obitelji Veselić pjesmu Srce, obitelj Radosnić. Sjećajući se lijepih uspomena iz ljetnih dana, šaljem ti mnogo pozdrava uz pjesmu...
0: Izvinite, dragi slušaoci, našeg je spikera uhvatilo srce.

Eto tako, približili smo se samom kraju današnjeg izdanja emisije Prohojalo svih poro, nadam se da vam je bilo ugodno, lijepo, zanimljivo, korisno i blago, spomenarski, biti uz program Radio Dubrovnika u gotovo dvije ure koje su pasale, kako bismo rekli, da uskoro će Maro i Baro odzvoniti 10 ura na gradskom zvoniku, a ostanete li na ovim frekvencijama, slušat ćete Kroniku dana Hrvatskog radija. Mi se opraštamo od vas za večeras, dogovaramo novi sastav, akolog, samo četvrtka u ove iste ure, novini istih frekvencijama. Što još reći na kraju, sve vam lijepo, nastavku večeri žele Viktor Lenerc i Davor Mojaš.

0: Dobar večer, cijenjeni slušatelji. Zlatko Mateša dao ostavku. Nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda. Predugo nisu rješavale slučaj Kristijana Aleksića. Pakistan pokušava približiti stajališta Irana i SAD-a o Hormuškom tjesnacu kako pregovori ne bi propali. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura i do 29 stupnjeva.
1: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Nakon Marijana Kustića u nogometnom, ostavke su dali i čelnici drugih sportskih saveza, a sve je počelo u Skijaškom sportskom savezu, čijem je bivšem čelniku Vedranu Pavleku i još četvorici osumnjičenih USKOK blokirao 4,5 milijuna eura imovine. Prilog Mirunika Stratović.
2: Zlatko Mateša dužnost predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora preuzeo je 2002. i nakon 24 godine dao je ostavku na to mjesto. Javnosti se obratio priopćenjem u kojem kaže kako to čini zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Dodaje i da očekuje potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja na svim razinama.
3: Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito. Dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
2: Ostavke na svoja mjesta u Vijeću olimpijskog odbora u posljednja dva dana predali su i čelni ljudi nekoliko saveza. Prvi je to učinio predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić, a slijedili su ga predstavnici košarkaškog, rukometnog, odbojkaškog i vaterpolskog. Glavni tajnik Siniša Krajač Matešinom je ostavkom zatečen.
4: Pa moram priznati da mi je teško, mi surađujemo 25 godina zajedno, bili su veliki pritisci, još uvijek traju, znate i sami, jednostavno, evo, zadržat ću komentare za sebe, na meni je da odradim sada ovaj dio profesionalno.
2: Je li s odlaskom Mateše zabrinut za svoju sudbinu?
4: Na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj. A šta će biti sa mojom sudbinom kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti.
2: I ministar sporta Tonči Glavina očekuje brzu reakciju tijela odbora i izbor novog vodstva.
5: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: U Saboru su zatečeni ostavkom jer još jučer na sjednici Saborskog odbora za sport Mateša nije dao naslutiti da će dati za nepuna 24 sata, pa su Marin Miletić iz Mosta i SDP-ovka Marija Lugarić jučerašnju sjednicu nazvali običnom predstavom.
6: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
7: Danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica. Ona korupcijska hobotnica koja omogućava s HDZ-om povezanim interesnim akterima da i dalje kradu.
2: USKOK je objavio i da je blokirana imovina Vedrana Pavleka i ostalih osumnjičenih u aferi u Hrvatskom skijaškom savezu. Pavlek je i dalje u Kazahstanu, a na napise kako kazahstanske vlasti još nisu primile hrvatski zahtjev za njegovo izručenje, ministar pravosuđa Damir Habijan kaže.
8: Zahtjev je poslan sredinom svibnja, odnosno sredinom ovog mjeseca, ne znam točno koji dan, ali ono što je bilo ovdje problematično je pitanje da se radi oko, ako se ne varam, 150 stranica koji je bio na ruskom, odnosno ruskom jeziku koje je trebalo prevesti, odnosno na hrvatskom prevesti na ruski jezik. To je bio razlog zašto se možda koji dan dulje čekalo poslanje sredinom ovoga mjeseca.
2: Blokirana imovina okrivljenika u Skijaškom savezu vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Određene su i privremene mjere za osiguranje nekretnina okrivljenika u Zagrebu, Poreću, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, za

0: najavio je ministar pravosuđa. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, protiv kojeg je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno nijedno ročište. Prije nekoliko dana, 3 godine poslije, Aleksić je ubio drniškog maturanta i to mu je bilo već drugo ubojstvo koje je počinio. Ministar Habija najavio je i zakonske izmjene, među kojima je i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Ivana Šubarić.
1: Nalaz nadzora nad Šibenskim općinskim sudom predstavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez uzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci. Dakle, bez da je bila poduzeta i jedna radnja, na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženi sudbenim vijećem stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
1: Odgovorio je na tvrdnje Šibenskog suda da je sudaca premalo, a predmeta previše.
2: Ako se ne varam, u Šibeniku je 192 predmeta, u Varaždinu je 294 predmeta. Dakle, nije nikakva veća opterećenost. Svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih 2 godine koliko sam na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu.
1: Ministar je najavio i zakonske izmjene koje će pripremiti radna skupina. Uvešće se kazna doživotnog zatvora, mijenjati institut zaštitnog nadzora, uvesti procjena stručnjaka.
2: Da li takva osoba po izlasku iz zatvora mora biti primjerice na obveznom liječenju, da li mora biti u nekoj drugoj ustanovi, da li je podobna za to da bude pod elektroničkim nadzorom ili neku drugu mjeru. Na taj način bi ostvarili kontrolu, ako mogu tako reći, detekciju osoba koje su potencijalno opasne po društvu.
1: Zakonske izmjene podupiru u Udruzi hrvatskih sudaca. Ivana Bilušić.
3: Pozdravljamo da se razmotri da li možda treba mijenjati i ove postojeće sigurnosne mjere, bilo u smislu u kojem trenutku se one izriču, bilo u smislu duljine trajanja tih mjera, a svakako pozdravljamo namjeru da se koristi tehnologija kod takvog zaštitnog nadzora nakon što osuđenik iziđe iz kazne zatvora, da se uz pomoć najnaprednije tehnologije može nadzirati takav osuđenik za kojeg postoji opasnost, bojazan da bi možda mogao ponovno bilo počiniti kazneno djelo, bilo da je na bilo koji način opasan.
1: Suci podupiru i najavu boljeg uvida u prijašnje postupke protiv okrivljenika.
0: Kronika dana. Europska komisija u proljetnoj prognozi za ovu godinu predviđa pad gospodarskog rasta i ubrzanje inflacije. Hrvatskoj prognozira inflaciju od 4,6% i usporavanje gospodarstva na 2,7%. Povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis ističe da su prognoze nepovoljne zbog posljedica rata na Bliskom istoku, pa će u eurozoni rast BDP-a u ovoj godini biti tek 0,9%. Hrvatska je i dalje među gospodarstvima u Europskoj uniji i eurozoni koja najbrže rastu, poručuje premijer Andrej Plenković. A što se tiče inflacije, vlada će odgovoriti novim paketom mjera već idući tjedan.
4: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
5: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Riječ je naravno o cjelovitom, dobro osmišljenom paketu koji bi trebao polučiti rezultate u ovoj godini.
0: Očekuje se da će ove godine promet s investicijskim zlatom premašiti 1 milijardu eura. Tako se i u Hrvatskoj snažno povećava zanimanje za tu vrstu ulaganja koje se i u ovim kriznim vremenima doživljava kao sigurno utočište za kapital. Snježana Miljak.
6: Raste zanimanje za kupnju investicijskog zlata.

0: Zlata.
1: Prije samo 10 godina promet sa investicijskim zlatom u Hrvatskoj je bio svega nekoliko milijuna. 2024. to je bilo nekih 350 milijuna eura, 2025. 700 milijuna eura, a ove godine očekujemo da će promet s investicijskim zlatom premašiti 1 milijardu eura.
0: Kaže direktor tvrtke koja se bavi otkupom i prodajom investicijskog zlata Saša Ivanović. Povijesno gledano, zlato je uvijek bilo bitno, a u kriznim vremenima njegove uloga je još i važnija, kaže ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.
2: Obzirom da mi živimo u kriznim vremenima, onda vam je potpuno jasno da sigurnost, zaštita vrijednosti se traži, pa ja bih rekao sve više i više u zlatu, i to ne samo na razini država, kao što vidite središnje banke počinju obnavljati svoje zlatne rezerve, nego i tekako na razini građana.
0: Zlato se vratilo na mala vrata kao sigurna investicija u nestabilnim geopolitičkim vremenima, kaže ekonomska analitičarka Vedrana Pribičević, no i napominje da Hrvati moraju naučiti diversificirati svoj portfelj.
3: Dakle, zlato je samo jedan od oblika investiranja. Naravno, ne želite se ni prema jednoj klasi investicijskoj previše izložiti. Trebate imati dio u zlatu, dio trebate možda imati u nekretninama, dio trebate možda držati i u gotovini ako imate nekakve nenadane troškove, i naravno dio treba biti štednja i dio treba biti investiranje na financijskim tržištima.
0: Raste interes i za prigodnim kovanim novcem. Ivan Odrljini iz Hrvatske kovnice novca.
4: Najčešće naši zlatnici koji se izdaju u malim serijama budu rasprodani unutar 15 minuta, pola sata, kompletne serije. Pričamo o poprilično malim serijama, recimo jutro smo izdali zlatnik Vučedolska kultura, samo 50 komada. Vrlo vjerojatno je on, dok mi sad pričamo, već rasprodan.
0: Izdanja su to koja imaju i umjetničku vrijednost, dodaje. Broj zainteresiranih raste i smatramo da će se to nastaviti i u budućnosti.
5: Teheran je definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će biti u njegovu okviru za upravljanje, a Amerikanci upozoravaju da bi bilo kakva naplata prolaska onemogućila bilo kakav dogovor. Nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranjuje iznošenje obogaćenog uranija iz zemlje, cijene nafte ponovno rastu. Energetska agencija upozorava da će naftno tržište usred ljeta biti u crvenom. Danja Dubravac.
6: Suočen s istekom još jednog od rokova američkog predsjednika Donalda Trumpa da se postigne prihvatljiv sporazum, pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar priopćio je kako čini sve da približi stajališta SAD-a i Irana, te da neće odustati, a spominje se i da u Teheran šalje i treće izaslanstvo ovoga tjedna. Istodobno, Trump je reagirao na vijest da je Iran definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje i da se ono proteže do obale Ujedinjenih Arapskih Emirata na istočnom i zapadnom ulazu u tjesnac.
7: Želimo da bude otvoren i besplatan, ne želimo naknade. To je međunarodni plovni put. Sada se procjenjuje da gube 500 milijuna dolara na dan. Zvuči mnogo, ali bilo bi to 500 ili 200 ili 300. Gube velik novac. Nijedan brod nije uspio proći bez našeg odobrenja.
6: Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je da bi iransko uvođenje naplate plovidbe onemogućilo bilo kakav sporazum, ali i dodao:
8: Mislim da smo postigli određeni napredak, no očito imamo posla sa sustavom koji je sam po sebi malo fragmentiran, no bit će nekoliko posjeta. Vjerujem da Pakistanci danas putuju u Teheran.
6: Cijena nafte ponovno je počela rasti poslije medijskih izvješća da je iranski vrhovni vođa zabranio iznošenje visoko obogaćenog uranija iz zemlje. Tajnik Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol procjenjuje da će naftno tržište biti u crvenom usred ljeta jer se zalihe smanjuju.
7: Problem je što krajem lipnja, početkom srpnja počinje sezona putovanja. To znači da potražnja za naftom raste. Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
6: Trump je dodao da će SAD dobiti visoko obogaćeni uranij i vjerojatno ga uništiti, a iranski su mediji objavili kako su izvješća da je vrhovni vođa naredio da se zalihe ne šalju u inozemstvo neistinite. Iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su pregovori trenutačno usmjereni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, a sve su ostalo medijska nagađanja.
5: Izrael je deportirao sve strane aktiviste iz humanitarne flotile za pojas Gaze. Veliki bijes izazvala je video snimka izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira. Na njoj se vidi kako aktivisti kleče vezanih ruku dok ih Ben-Gvir provocira i maše velikom izraelskom zastavom.
6: Opisujući stanje u Gazi na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, voditelj Odbora za mir za Gazu Nikolaj Mladenov rekao je da su se neke stvari promijenile na bolje.
9: But I will not stand before this council and call this recovery.
7: No neću pred ovim vijećem nazvati to oporavkom. U Gazi nema oporavka. 80% zgrada u pojasu Gaze je oštećeno ili uništeno. Oko 70 milijuna tona ruševina još je ondje gdje su nekad bile kuće, škole i bolnice, a većina je pomiješana s neeksplodiranim streljivom. Više od milijun ljudi nema stalno sklonište. Žive u šatorima i ruševinama. 80 od 100 radno sposobnih Palestinaca u Gazi nema posao. Nedostaje vode, nisu obnovljeni zdravstveni i obrazovni sustavi, a prekid vatre, najvažnije, on se održava, ali na način koji je daleko od savršenog. Svaki se dan krši, a neka od kršenja su ozbiljna. To znači da civili i dalje ginu, obitelji i dalje žive u strahu i neizvjesnosti.
6: Nakon što je američko ministarstvo pravosuđa podignulo optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra, što je Havana nazvala političkim manevrom bez pravne osnove, američka vojska objavila je ulazak nosača zrakoplova u Karipsko more. Analitičarka Roksana Vigil iz Vijeća za vanjske odnose izjavila je da je situacija na otoku napeta.
10: Ovo izgleda vrlo slično onome što je bilo s Venezuelom, pojačan pritisak koji je naravno počeo s naftnom blokadom u siječnju. Zatim imate posjet direktora CIA kako bi prenio poruke Trumpove administracije. Onda i optužnica kao i nosač zrakoplova koji je stigao na Karibe. Sve su to pomno orkestrirani potezi povećavanja pritiska na režim dok Trumpova administracija pokušava nešto ispregovarati. Ako pregovori propadnu, kao što se dogodilo s Venezuelom, mislim da je vjerojatna neka vrsta vojne akcije, a to se može provesti na više načina. Mislim da Trumpova administracija ovdje želi rješenje poput onoga u Venezueli, što bi uključivalo pronalaženje neke kubanske Delcy Rodriguez koja bi mogla surađivati sa Sjedinjenim Državama. Nisam sigurna da takva osoba postoji na Kubi. To je potpuno drukčiji režim, potpuno drukčija situacija. Moskva provodi jedne od najvećih nuklearnih vježbi u posljednjih nekoliko godina. U suradnji s Bjelorusijom više od 60.000 vojnika, podmornica, bombardera i raketnih snaga sudjeluje kako bi se uvježbali za pripremu i uporabu nuklearnih snaga u slučaju agresije. Vježbe se održavaju dok jačaju napetosti s europskim članicama NATO-a zbog rata u Ukrajini i aktivnosti bespilotnih letjelica na Baltiku, a predsjednik Vladimir Putin poručio je da je nuklearno oružje krajnja mjera. Moskva ističe da želi očuvati svoju nuklearnu spremnost usred sve većih napetosti sa Zapadom zbog rata u Ukrajini.
5: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištok. Požar koji je oko 18 sati buknuo ispod brda Perun u Podstrani stavljen je pod nadzor, a gasile su ga zemaljske i zračne snage. Na nepristupačnom terenu gorjela je šikara, makija i borova šuma, a vatrogasci će ondje ostati cijelu noć.
11: Zbog velike štete na poljoprivrednim kulturama koju je izazvao mraz, međimurski župan Matija Posavec proglasio je prirodnu nepogodu za općine Štrigova, Sveta Marija, Kotoriba i Goričan. Mraz je tijekom travnja i početkom svibnja najviše oštetio voćnjake i vinograde.
5: Saborska oporba zadovoljna je izmjenama zakona o trgovini koje dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića u noćnim satima te zabranjuju prodaju energetskih pića maloljetnicima, no pritom ističe da su vladajući odbijali isti takav prijedlog kada je dolazio iz oporbenih redova. Milorad Čikanjić.
12: Da je situacija s konzumacijom alkoholnih i energetskih pića uistinu zabrinjavajuća, potvrđuju rezultati jednog od europskih istraživanja. rekao je to predstavljajući zakonske izmjene državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
13: Sukladno istraživanju Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, mladi Hrvati u dobi od 15 do 16 godina na samom su europskom vrhu po konzumaciji alkohola.
12: Licemjerno i politikantski to što predstavljate kao svoj zakonski prijedlog, poručila je HDZ-u u splitskom gradonačelniku saborska zastupnica centra Marijana Puljak tvrdeći.
14: Dakle, bili ste u stanju građane Splita, turističku sezonu i povijesnu baštinu pod zaštitom UNESCO svjesno izvrgnuti neredu, divljaštvu i alkoholiziranju samo zato da ne biste podržali oporbeni prijedlog.
12: SDP-ova Marija Lugarić smatra kako je SDP zapravo autor novog zakonskog prijedloga.
15: Od 2018. godine mi u SDP-u predlažemo zabranu prodaja energetskih pića maloljetnicima. 8 godina vlada i HDZ to odbijaju. Kako ste to sad odjednom stavili u zakon? Otkud to u zakonu? Ima li to možda veze s tim što smo kao SDP predložili izmjene zakona o trgovini u siječnju ove godine?
16: Ja mislim da je zakon o trgovini odličan. Njime vlada dodatno zaštićuje zdravlje djece i maloljetnika i možemo reći da je poruka ovog zakona odzvonilo je lakoj dostupnosti alkohola i energetskih pića maloljetnicima.
12: Odgovara HDZ-ova Majda Burić. Podsjetimo, brojni gradovi najavili su kako će ograničiti prodaju alkoholnih pića tijekom večernjih sati, osobito u turističkim središtima, i to zbog brige o zdravlju mladih i očuvanju javnog reda.
5: U 78. godini umrla je američko-hrvatska spisateljica, eseistica i prevoditeljica Julijan Bušić, supruga pokojnog hrvatskog političkog emigranta Zvonka Bušića.
11: Godine 1976. zajedno sa suprugom sudjelovala je u otmici američkog putničkog zrakoplova i postavljanju eksplozivne naprave u njujorškoj podzemnoj željeznici, što je završilo pogibijom policajca. Julijan i Zvonko Bušić osuđeni su na doživotni zatvor, no ona je puštena nakon 13 godina i dolazi u Hrvatsku, gdje od 1990. godine radi u uredu predsjednika Franje Tuđmana. Njezin suprug na slobodu je izišao tek 2008. godine. U autobiografskom romanu Ljubavnici i luđaci Julijan Bušić opisala je život sa Zvonkom, a 1993. objavila je roman Živa glava. To je priča o borbi jedne Vukovarke i njezinu preživljavanju u ratu. Julijan Bušić svoj život posvetila borbi hrvatskoga naroda, poručio je u povodu njezine smrti premijer Plenković.
5: Izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić sutra će u Saboru dati prisegu. Dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda tako će postati prva žena na čelu te najviše pravosudne institucije u Hrvatskoj. A Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti izabrala je 12 novih redovitih članova. Prvi put u povijesti te institucije izabrano je više žena nego muškaraca, njih 7. Ipak od 141 redovitog člana akademije samo je 25 žena.
11: I u Gračacu je otvoren Srpski kulturni centar, kakvih je već nekoliko diljem Hrvatske. Kako je rekao predsjednik Srpskog narodnog vijeća Boris Milošević, i centar u Gračacu, kao i svi ostali, bit će mjesto gdje će se čuvati jezik, pjesma, priča i sjećanje. Kuća u kojoj će djeca učiti tko su i odakle dolaze, rekao je Milošević. Diljem Hrvatske predviđena je izgradnja 40 srpskih kulturnih centara.
5: I za kraj, u Špilji i Crno jezero na Pelješcu pronađena je grčka kazališna maska od terakote, za koju arheolozi kažu da je iz 4. do 3. stoljeća prije Krista. S rupicom za vješanje na vrhu maska iznutra šuplja i izvorno je vjerojatno visjela na zidu, smatraju arheolozi i drže da je neupitno povezana s kazalištem. Zahvaljujući položaju u skrivenom, nedirnutom dijelu Špilje, svi su nalazi ostali cjelovit i gotovo potpuno očuvani, gotovo kao zamrznuta slika stara više od 2000 godina, istaknuo je voditelj Arheološkog muzeja Dubrovačkih muzeja Domagoj Perkić. Istraživanjima je utvrđeno da su se Špilja i pojedini njezini dijelovi koristili u različitim razdobljima i u različite svrhe, a svakako je bila i Ilirsko svetište. Sport. Carlo Plazina.
17: Rukometašice Podravke i Lokomotive igrat će u finalu kupa. Na završnici u Poreču obje su ekipe bile uvjerljive protiv svojih protivnica. Zagrebačka Lokomotiva s 39-28 bila je bolja od Sinja. Podravka je čak 50-21 slavila protiv Bjelovara. Finale je na rasporedu u subotu, a naslov će braniti ekipa iz Koprivnice. Na Mevza turniru u Mariboru ženska odbojkaška reprezentacija ostvarila je i drugu pobjedu. Nakon Austrije bila je bolja i od Cipra, također s 3-0 u setovima. Do kraja turnira Hrvatska će igrati još dvije utakmice, protiv Luksemburga i Mađarske. Petra Marčinko izborila je polufinale teniskog turnira u Rabatu u kojem će igrati protiv Švicarke Tajhman. Marčinko je saznala i protivnicu u prvom kolu Roland Garrosa. Drugi Grand Slam turnir sezone otvorit će protiv Njemice Lis. Dona Vekić i Marin Čilić igrat će protiv domaćih francuskih predstavnika. Vekić protiv Tubelo, a Čilić protiv Kuamea. Antonija Ružić i Dino Prižmić protivnike još ne znaju, ali znaju da će to biti pobjednici kvalifikacije. Na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu Emma Sgardelli izborila je finale i najmanje srebrno odličje u kategoriji do 50 kg. Do sutrašnjeg finala stigla je uvjerljivo 4 pobjede bez izgubljenog boda.
18: Vremenska prognoza.
19: Tomislava Hojsak.
20: Premještanjem oslabljene fronte sjeverno od nas pritekla nam je manja količina vlažnog i nestabilnog zraka, čim je dnevnim zagrijavanjem došlo do umjerenog i jačeg razvoja oblaka na kopnu. Pri tom je lokalno bilo i pljuskova. Prizemnim jačanjem anticiklone zapuhao je umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku zemlje sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena bura, mjestimice s jakim udarima. U Gorju je poslije podne temperatura dosegla 18 do 20 stupnjeva, dok je unutrašnjosti porasla na 21 do 24, na moru i do 29. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo. Poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, postoji mala vjerojatnost za pljusak, i to većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima. Najniža temperatura od 10 do 15, u Gorju i malo niža, a ponegdje na Jadranu do 20 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na obali i do 29 stupnjeva. I idućih dana pretežno sunčano i postupno sve stabilnije i toplije. Sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura s olujnim udarima, u subotu će slabiti. Temperatura u porastu, početkom tjedna moguće i uz dnevnu vrućinu, a na moru ponegdje i uz tople noći.
18: Kronika dana.
19: Na kraju ćemo još ponoviti i važnije vijesti. Zlatko Mateša dao ostavku. Nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda. Predugo nisu rješavale slučaj Kristijana Aleksića. Pakistan pokušava približiti stajališta Irana i SAD-a o Hormuškom tjesnacu kako pregovori ne bi propali. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura i do 29 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica je bila Rosanda Tometić, a uredila i vodila Sanja Cota.
18: Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem među ostalim navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter Majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Na Zagrebačkom županijskom sudu održano je suđenje bivšim osječkim sucima za primanje mita od Zdravka Mamića, Zvonku Vekiću, Darku Krušlinu i Anti Kvesiću. Na samom početku Zvonko Vekić zatražio je odgodu rasprave, a nakon što je to odbijeno, zatražio je izuzeće cijeloga sudskog vijeća te predsjednika i zamjenika suda. Situaciju je komentirao Ljubo Pavasović Visković, odvjetnik prvookrivljenog Darka Krušlina.
3: Ovo je nešto što se vrlo često događa na velikim suđenjima na prvom danu, dakle ništa neobično, uvijek netko nađe nekakav razlog zbog kojeg je postavio ovakav zahtjev, to se obično riješi u relativno kratkom vremenu, tako da vjerujem da će suđenje početi za nekakvih mjesec po dana.
0: Nakon ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu, Hrvatska uvodi zakonske promjene među kojima i kaznu doživotnog zatvora. Protiv dviju sutkinja u Šibeniku bit će pokrenut stegovni postupak zbog neurednog obnašanja dužnosti u slučaju Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca. Na pitanje planira li dati ostavku, ministar pravosuđa Damir Habijan je rekao:
4: moja ostavka je svaki dan ovdje. Dakle, premijer je taj ko o tome treba odlučiti. S druge strane, ako govorimo o ostavci, to je najlakše dati. Ja mogu dati ostavku i vratiti se na svoj posao gdje sam bio prije, pa ako hoćete u bilo kojem pogledu, bilo bi mi puno jednostavnije. Ali sam odlučio, ja bih rekao čak možda i ovaj teži put, ostati ovdje i pokušati neke stvari promijeniti. Ovo je teži put. Najjednostavnije je dati ostavku. Iskreno, imao bi puno manje brige u ovom trenutku. Ali odabrao sam, rekao sam ok, ajmo vidjeti da li možemo nešto promijeniti.
0: Vijesti. Teheran je definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje. Amerikanci upozoravaju da bi bilo kakva naplata prolaska onemogućila bilo kakav dogovor, a nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranjuje iznošenje obogaćenog uranija iz zemlje, cijene nafte ponovno rastu. Energetska agencija upozorava da će naftno tržište usred ljeta biti u crvenom. Više u prilogu Danje Dubravac.
5: Suočen s istekom još jednog od rokova američkog predsjednika Donalda Trumpa da se postigne prihvatljiv sporazum, pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar priopćio je kako čini sve da približi stajališta SAD-a i Irana te da neće odustati, a spominje se i da u Teheran šalje i treće izaslanstvo ovoga tjedna. Istodobno Trump je reagirao na vijest da je Iran definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje i da se ono proteže do obale Ujedinjenih Arapskih Emirata na istočnom i zapadnom ulazu u tjesnac.
6: Želimo da bude otvoren i besplatan, ne želimo naknade. To je međunarodni plovni put. Sada se procjenjuje da gube 500 milijuna dolara na dan. Zvuči mnogo, ali bilo bi to 500 ili 200 ili 300. Gube velik novac. Nijedan brod nije uspio proći bez našeg odobrenja.
5: Cijena nafte ponovno je počela rasti poslije medijskih izvješća da je iranski vrhovni vođa zabranio iznošenje visoko obogaćenog uranija iz zemlje. Tajnik Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol procjenjuje da će naftno tržište biti u crvenom usred ljeta jer se zalihe smanjuju.
7: The problem is
6: Problem je što krajem lipnja, početkom srpnja počinje sezona putovanja. To znači da potražnja za naftom raste. Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
5: Trump je dodao da će SAD dobiti visoko obogaćeni uran i vjerojatno ga uništiti, a iranski su mediji objavili kako su izvješća da je vrhovni vođa naredio da se zalihe ne šalju u inozemstvo neistinite. Iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su pregovori trenutačno usmjereni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, a sve su ostalo medijska nagađanja.
0: Nove napetosti između Washingtona i Havane. Američko ministarstvo pravosuđa podignulo je optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra zbog rušenja dvaju civilnih zrakoplova 1996. godine kojima su upravljali protivnici kubanskog režima. Donald Trump potez naziva velikim danom, ali tvrdi da jačanja sukoba neće biti jer se Kuba, kako kaže, raspada. Zamjenik kubanskog ministra vanjskih poslova Carlos Fernandez de Cos pak poručuje da je optužnica politički manevar bez ikakve pravne osnove.
7: Vidjet ćemo što će se dogoditi. Ta zemlja se raspada. Mi oslobađamo Kubu. Neće biti eskalacije. Mislim da zato nema potrebe. To je prijetvorno. Te optužbe nemaju nikakav pravni, politički ili moralni temelj. Moraju se sagledati kao dio agresivnih napada kojima svjedočimo cijelu ovu godinu. Ovo nije izoliran događaj, nego dio tog sramotnog čina.
0: Uz Kubu su stale Rusija i Kina. Moskva i Peking optužuju SAD za politički pritisak i miješanje u unutarnje poslove, te poručuju da će nastaviti podupirati kubanski suverenitet. Slučaj dodatno zaoštrava već napete odnose između SAD-a i Kube.
8: Vijesti.
0: Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a do godine 2,5%. Što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
9: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
10: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biće naravno usmjeren na više sektora.
8: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
11: Osijek i Slaven Belupa otvorit će posljednje 36. kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Susret 9. i 7. momčadi počet će u 16 sati, a dvoboj na Opus Areni najavljuju treneri Tomislav Radotić i Mario Gregurina.
12: Nadam se i vjerujem da ćemo u zadnju utakmicu uspjeti ostvariti pozitivan rezultat.
13: Mi ćemo se pripremiti da izgledamo maksimalno ozbiljno.
11: Od 18 sati i 15 minuta na Poljudu će igrati Hajduk i Vukovar. Ambijent splitskoga stadiona istaknuli su i Gonzalo Garcia i Tomislav Stipić. Igračima je zanimljivo i ugodno igrati na Poljudu, igrati protiv Hajduka. Siguran sam da će doći i pokušati se dokazati.
14: Utakmica na Poljudu u Hajnelu, jedno dragocjeno iskustvo.
11: U polufinalu rukometnog kupa danas će u Poreču igrati Kaštela protiv Zagreba, odnosno Gorica protiv Nexea. Sutra će u ženskom finalu igrati rukometašice Podravke i Lokomotive nakon uvjerljivih slavlja nad Bjelovarom, odnosno Sinjom.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29.
8: Vijesti.
0: Tonska realizacija Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
15: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: skite nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem, među ostalim, navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Hrvatska dobiva prvu predsjednicu Vrhovnog suda. Mirta Matić prisegnut će pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i tako službeno preuzeti čelo najviše pravosudne institucije u državi. Matić je prošlog tjedna u Saboru izabrana velikom većinom glasova, a na toj će dužnosti naslijediti pokojnog Radovana Dobronića. Uz vođenje Vrhovnog suda preuzet će i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a do godine 2,5%. Što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
3: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
4: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biće naravno usmjeren na više sektora.
0: Vijesti. U Demokratskoj Republici Kongo eskalira epidemija ebole, a nasilje prati i humanitarnu krizu. U glavnom gradu prosvjednici su zapalili centar za liječenje, nezadovoljni odgovorom vlasti na širenje bolesti. Epidemija je već odnijela više od 100 života, a bilježi se i velik broj sumnjivih slučajeva. Vlasti i zdravstvene službe upozoravaju na daljnje širenje zaraze i pozivaju na smirivanje situacije te zaštitu zdravstvenih djelatnika i pacijenata. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Bernard Cvek, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski.

0: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski, te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem, među ostalim, navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere